0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių puks siūla įsigyti poikį, jums pritaikyta.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Iš daigų išauk šiaudeliai, sunkios varpos dirvai žais, ir išvysim lauką žalę, žvilgant vasaros dažais. Duosim grūdą juodai žemėj, žemė grįna vaisių duos, ir išvysim šalį ramę, skestant pergalę žieduos. Tau grūdų pilnė ruodai, tau laisvoji Lietuva, ar tojėliui širdį rodai, tu jo širdyje gyva. Kraujas gyslose jam dega, galva už tave padės, ir plėšimo naują vagą plėš su meilė iš širdies.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijos stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys, jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų, turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Lietuvoje minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis šimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų kiemų remonto darbus, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. NATO intensyvins keitimasi žvalgybos duomenimis ir informacija reaguodama į augančias hibridinės Rusijos atakas. Dėl grėsmių masto visos alijanso šalis iš esmės tapo rytinio flango. Tai pareiškė NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas. Jo teigimo Danijos žvalgyba pagristai vertina, kad Rusija intensyvina savo veiksmus, todėl didėja karo incidentų, į kuriuos gali būti įtrauktos NATO rytinio flango šalis rizika. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkė siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Dėl Ukrainos drono atakų prieš grūdų eksporto infrastruktūrą pietų Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Jis pareiškė, kad didelio masto atakos prieš infrastruktūros objektus paralyžiavo uosto veiklą ir sutrikdė laivybą Juodojoje jūroje. Paskelbus nepaprastąją padėtį, nukentėjusios įmonės galės gauti finansinės kompensacijas. Anot duomenų, ūkininkai negali parduoti didelės dalies savo derliaus, todėl Rusijos grūdų rinkoje susidarė perteklius. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai, be kita ko, buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai, bei ginklų sandėliai pietvakarinėje Saudo Arabijos Džizano provincijoje netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perimusi ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistines raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus.
1: Sportas.
0: Eurolygoje savo pasirodymą pergalingai pradėjo Dubai. Dubai namuose 78-77 susitvarkė su karališkuoju klubu Madrido Real. Roko Jokubaičio atstovaujamo Müncheno Bayern pirmose stipriausio sezono žemyno turnyro rungtynėse 86-84 išvykoje sensacingai palaužė Tel Avivo Maccabi. Traumą įsigydęs Jokubaitis aikštėje praleido 19 minučių ir per jas pelnė 6 taškus, atkovojo vieną kamuolį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 8 naudingumo balus. Ir apie orus. Šiandien protarpinio lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje. Daugiausiai jo bus šiaurėje. Pajūryje ir toliau vyraus pavojingi vėjo gūsiai apie 15 metrų per sekundę. Rytis saulės spindulys užšildys orą iki 12-17 laipsnių. Šeštadienį dar daug kur protarpiais palis, temperatūra sieks 13-17 laipsnių šilumos. Sekmadienį lis tik vietomis ir negausiai. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Labas rytas visiems. Nors už studijos lango penktadienis mus pasitinka pilkais debesimis ir stiklą barbenančiu lietumi, bet tikrai verta nepasilikti po anklade, mes pasiruošę sušildyti jūsų rytą, juk savaitgalis įvirgi čia pat. Tai reiškia, kad joks lietus, tikėkimės, nesugadins nuotaikos. Na, o šioje laidoje jūsų laukia ir naujausios žinios, ir eismo informacija visai netrukus, kad kelionės į darbus ar kur kitur su reikalais būtų saugios, ir be jokios abejonės geriausia muzika, kuri išvaikys bet kokį rudeninį mėguistumą. Šiandieną pasitinkame rugsėjo 25-ąją ir šiandieną minima mokymosi šeimoje diena. Ir yra žinoma, kad savarankiškai besimokantis namuose vaikai ne tik atlenkia tradicinėse mokyklose besimokančių savo bendramžius akademiniais pasiekimais, bet ir yra daug brandesni, savarankiškesni, kūrybingesni, žinantis, ko nori, mokantis įsikelti tikslus ir jų siekti. Beje, tokie prestižiniai universitetai kaip Harvardo, Yale'o, Stanfordo ir kiti noriai priima namuose besimokiusius mokinius, nes jie dažnai lenkia paprastas mokyklas lankiusiuosius. Taip pat šiandieną ir tarptautinė vaistininkų diena, tai sveikiname visus vaistininkus ir ta proga anekdotas. Pensininkas kreipėsi į vaistininką skūsdamasis, kad blogai girdi kairiausime. Na, nieko čia jau nepadarysi, senatvė, sako vaistininkas. Keista. Nejaugi mano kairioji ausis senesnė už dešinėje.
6: Mat kaip būna. Ja, ta, ta, ta.
5: Iš tiesų, ko tik nebūna gyvenime, tada lai būna kuo daugiau džiaugsmingų ir jūs džiuginančių akimirkų. Žinoma, sveikinimai ir šiandienos varduvininkams, Kleopams, Vladislavams, Vaigintams, Ramvidėms ir Aurelijoms. Visiems gero ir švalaus ryto.

0: Gero kelio.
1: O kelininkai tikrai nėra tokie paslaptingi ir jie mums atskleidžia, kokios eismo sąlygos šiuo metu keliuose. Kelių dangos daug kur šlapios, daug kur ir šiuo metu lyja, vietomis migla tvyro, taigi eismo sąlygos kiek sudėtingesnės, rudeniškos, galima taip jas pavadinti. O temperatūra šiuo metu svyruoja nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. O ir dienos metu sinoptikai prideda, kad tokio protarpinio lietaus turėtume sulaukti visoje Lietuvoje, daugiausiai jo bus šiaurinėje šalies dalyje. Kalbant apie temperatūrą, šiandieną oras sušils iki 12-17 laipsnių.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
3: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelija.
0: Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Jeigu šį rytą buvo nelengva pramerkti akis ir dar norisi pasnausti, tai ženklas, jog būtina pasimankštinti. Juk pasimankštinus visi mėgai išsisklaidys, taigi nieko nelaukdami, pradėkime rytą žvaliau.
6: Ritmo mankštą pradedam.
7: Pradėkim. Pats metas, bičiuliai, pradėti ryto mankštelę, tas metas, kada turime galutinai prasibūsti ir, žinoma, nusišypsoti vieni kitiems. Apšildom veido raumenis nuo plačios šypsenos veide. Tai, jo, mes su kolega vienas kitam šypsomės ir nuo to mūsų darbiniai santykiai tik gerėja. Taip, ir, žinoma, pradėkime mankštelę nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą ratiliu į vieną ir į kitą pusę.
8: Ir jeigu sutraška, nieko blogo.
7: Jo. Taip. Dabar pabandykime galvą palenkti į šoną vieną ausimį, pasiekim vieną petį.
8: Geriau ausinės nusimti.
7: Jo. Kita ausimį, kita. Puiku. Ir žinoma, pabandykim smakru pasiekti krūtinę. Gerai, atloškim galvą atgal ir truputį palaikykim. Labai gerai. Dabar rankos nuleistos su žemyn, truputį jas papurtom ir sukame pečius. Pečius sukam pirmin ir atgal. Judesi pakartojam kelis kartus.
8: Taip.
7: Gerai, dar kartelį. Puiku. Dabar rankos ištiestos pečių aukštyje į šonus, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės rankas į vidinę pusę ir į išorinę pusę, kartodami judesi taip pat kelis kartus. Ryto mankštelę darom aktyviau, aktyviau. Nepatingim, vis dėl to ryto mankštą darom ne dėl kitų, o tik dėl savęs.
8: Tačiau galiu kitų neužkrėsti.
7: Labai gerai. Ir dabar vėl rankas nuleidžiam, papurtomės, papurtom, bičiuliai. Labai gerai, labai gerai. Ir kyla rankos į viršų. Į viršų pakeliam rankas, suspaudžiam kumščius. Ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Labai gerai. Pamankštinam riešus, kad pagerėtų kraujotaka. Labai gerai. Taip. Ir rankos nusileidžia žemyn, vėl papurtom jas ir tiesim rankas tiesiai prieš save ir keletas pritupimų. Vienas. Du.
8: Vietos tik pasidarykit, nes...
7: Trys. Keturi. Penki. Ir dabar sustokim ir dar užsidėkime rankas ant klubų ir pasukim juosmenį ratu. Dideliais ratais sukam juosmenį. Taip. Puiku.
8: Neblogai.
7: Labai gerai, bičiuliai. Ir dabar lengvas bėgimas vietoje arba žingsniavimas garnio žingsniu aukštais žingsniais, aukštai kelius keldami

0: Labai gerai. Esat įgrįšau nuoriai, bičiuliai, sustojam dabar vėl. Papurtom rankas, pavurzgiam lūpom. Jo, visą artikuliacinį aparatą jungiam darbui dienai. Ir žinoma, rankos prieš save delniukai ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, esat tikrai šaunuoliai, tie, kurie mankštinatės nuo pat gražaus ryto su radijos atimi Pukas. Jums visiems tai tik į sveikatą, bičiuliai. Gero ryto.
1: Geros dienos.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas penktadienio spaudos apžvalgai. Ja pradėsime nuo publikacijos iš vakaro žinių. Neapmokestintas bažnyčios turtas, ne tik klebonijos, bet ir barai, grožio salonai bei spa. Beveik pusė milijardo, tokia yra viso nekilnojamojo turto, kuris priklauso Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruomenėms ir bendrijoms vertėm. Tarp jų ne tik bažnyčios ir klebonijos, bet ir kavinės, barai ir net spa paskirties objektai. Tačiau ir už šias patalpas nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikia, o kiek jos sugeneruoja pajamų, bendruomenės neprivalo atskleisti net valstybinėms institucijoms. Pagal religinių bendruomenių įstatymą tradicinėmis yra pripažįstamos 9 Lietuvos religinės bendruomenės ir bendrijos – lotyno apeigų katalikų, graiko apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų stačiatikių, sentikių judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų. Didžiausiai jų Romos katalikų bažnyčiai priklausanti lotyno apeigų katalikų bendruomenė. Pagal įstatymą visos šios tradicinės religinės bendruomenės yra atleistos nuo nekilnojamojo turto mokesčio, o taip pat joms priklauso ir daugiau mokestinių lengvatų. Nekilnojamojo turto mokestis neapmokestinamas tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms, centrams nuosavybės teisė priklausantis ar jų įsigijamas nekilnojamasis turtas, bei neterminuotai arba ilgesniam, kaip vieno mėnesio laikotarpiui perimtas naudotis, nekilnojamasis turtas arba jo dalis, nuosavybės teisė priklausantis fiziniams asmenims arba jų įsigijamas, neatsižvelgiant į jo naudojimo tikslus. Kitoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, veikiantiems pagal religinių bendruomenių įstatymą, nuosavybės teisė priklausantis arba jų įsigijamas, nekilnojamasis turtas ar jo dalis, taip pat jų neterminuotai arba ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiai, perimtas naudotis nekilnojamasis turtas arba jo dalis, kuris nuosavybės teisė priklauso fiziniams asmenims arba yra jų įsigijamas, nekilnojamojo turto mokesčio neapmokestinamas, jei naudojamas tik nekomerciniai veiklai arba kulto apeigų reikmenims gaminti. Vakaro žinioms nurodė Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis. Tiesa, nekilnojamojo turto mokesčio pagal nustatytą lengvatą nemoka ir daugiau subjektų. Pavyzdžiui, neapmokestinamas valstybės ar savivaldybė nekilnojamasis turtas, bankrutavusi įmonė nekilnojamasis turtas, asmenų su negale asociacijų, užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų nekilnojamasis turtas, socialinės paslaugas teikiančių įstaigų turtas, kapinių teritorijos ir panašiai. Vakarų žinios domėjusi, kiek ir kokio nekilnojamojo turto turi religinės bendruomenės, bei kokia yra jo vertė. Pasirodo minėtoms 9 tradicinėms Lietuvos religinėms bendruomenėms ir bendrijoms Lietuvoje iš viso priklauso 1791 įvairūs nekilnojamojo turto objektai, kurie yra religinės paskirties. Daugiausiai bažnyčios, koplyčios, varpinės, klebonijos, cerkvės, maldos namai, parapijos namai, vienuolynai, įvairios religinės paskirties pastatai. Bendra visų objektų vertė registrų centro duomenimis 455 milijonai 298 tūkstančiai 26 eurai. Tiesa, kiek nekilnojamojo turto mokesčio kasmet reikėtų sumokėti, jeigu visas turtas būtų apmokestintas, negali pasakyti net Valstybinė mokesčio inspekcija, nes tai priklauso nuo to, kokioje savivaldybėje toks objektas yra ir kokie tarifai yra nustatyti tuo laikotarpiu toje savivaldybėje ir panašiai. Tačiau įdomu tai, kad tradicinės religinės bendruomenės turi ir komercinės paskirties turto, kuriame gali užsiimti komercinę veiklą, o nekilnojamojo turto mokesčio mokėti vis tiek nereikia. Kaip vakarų žinioms nurodė registrų centro atstovas Mindaugas Samkus, šiuo metu Lietuvoje registruotoms religinėms bendrijoms nuosavybės teisė priklauso iš viso 91 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektas. Daugiausiai jų iš viso 15 objektų priklauso Vilniaus arkivyskupijai, po 5 objektus valdo Lietuvos stačiatikio arkivyskupija ir Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia, kitas bendruomenės valdo po 1-2 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektus. Bendra minėto 91 komercinės paskirties nekilnojamojo turto objektų vertė beveik 43 milijonai eurų. Daugiausiai tarp tų objektų yra parduotuvės, prekybos patalpos, laidojimo namai, kavinės, valgyklos. Tačiau yra ir tokių objektų – grožio salonas, kavinė baras, knygynas, laidojimo namai, konferencijų salė, parduotuvė, kepiklėlė pirtis, spa, restoranas, resto baras, svečių namai ir netgi viešbučiai. Daugiau skaitykite penktadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo 15min.lt. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Skelbiama, kad pagal išgalvotą, tačiau šių dienų grėsmėmis paremtą scenarijų, bus tikrinama, kaip valstybė veiktų blogien saugumo situacijai, sutrikus energetikos ir ryšių sistemoms, priimant sąjungininkų pajėgos, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš viso dalyvaus apie 3000 sąjungininkų pajėgos, užtikrinant kritinių paslaugų testinumą ir pereinant prie mobilizacinio valstybės veikimo režimo. Pratybose iš

0: apie tai praneša portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija vakarų žiniuose. Palūkanų didinimas tampa norma. Reaguodami į didėjančią infliaciją, Europos centrinis bankas ir JAV federalinis rezervų bankas prieš keletą dienų antrą kartą šiais metais padidino palūkanų normas. Palūkanų normos padidintos 25 baziniais punktais. Atrodytų nedaug, tačiau pasak ekonomisto Sigito Besagirsko, dėl to brangs tiek paskolos, tiek dalis paslaugų ir tą brangimą pajus visi. Pirmiausiai padidės mėnesinės įmokos būstus su palūkanomis pirkusiems asmenims. Didėjimas priklausomai nuo paskolos sumos varijuos 40 eurų ribose. Taip pat, kadangi skolinasi ir valstybė, kuri ir taip iki ausų įklimpusių skolose bei savivaldybės, tikėtinas jų gyventojams teikiamų paslaugų, pradedant komunaliniais mokesčiais ir baigiant visomis kitomis brangimas. Galiausiai ir, kas pasak ekonomistų yra blogiausia, su pinigų brangimu susidurs verslas. Tai reiškia, kad bus mažinamos arba iš viso stabdomos investicijos, lėties gamyba, bus galima pamiršti apie atlyginimo didinimus. Besagirskas patikslino, kad būdų kaip stabdyti infliacijos augimą yra ir daugiau. Tačiau palūkanų kėlimas paprasčiausiais reikalaujantis mažiausiai pastangų, todėl ir naudojamas dažniausiai. Tiesa, tragedijos jis tame neišvelgia, nes pasaulinėje ekonomikoje seniai stebimas cikliškumas. Jeigu neatsiranda nenumatytų veiksnių, 5 augimo ir gerovės metus keičia 5 prastesni metai, o vėliau ciklas kartojasi. Esminis klausimas, kuris lieka atviras, kaip artimiausius 5 ekonomikos smukimo metus išgyventi jaunoms, paskolas paėmusioms ir vaikus auginančioms šeimoms, kai mokėjimai bankams per paskolos turėjimo laikotarpį išaugo beveik 2 gubai. Apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir publikacija portale diena.lt. Šių metų rugsėjis idealus grybų augimui. Praėję 20 dienai buvo šiltesni nei vidutiniškai, lietaus netrūksta. Paskutinį kartą dar šlapesnis rugsėjis nei šiemet buvo tik 2017 metais. Taip pat kol kas nebuvo, nes vis pavyksta išvengti dėl didesnio debesuotumo ir grybo augimą galinčio sustabdyti šalnų. Dauguma grybų nemėgsta didelių temperatūros sviravimų ir kraštutinumų, labai šalta, šilta. Taip pat turi būti užtektinai drėgmės. Esant sausai dirvai, jie apskritai neauga, o per drėgnai išdygę gali greitai supūti. Drėgmės turi būti nuolatos, bet jos negali būti per daug. Dažno šalnos dirvos paviršyje grybo augimą gali sustabdyti ilgam ir net sąlyginai šiltos dienos nepaskatins jų augimo, nors sakoma, kad grybai tiek dieną, tiek naktį auga vienodu greičiu. Daugelyje šalies vietovių kritulių netrūksta, o vietomis jų ir per daug. Kaip rodo skaičiavimai, iki pat šeštadienio vis dar daug kur ir dažnai palis. Nuo sekmadienio pirmadienio išaugus atmosferos lėgiui prasidės šiltesnių, sausų ir dažnai saulėtų orų laikotarpis. Taigi sąlygos grybams aukti bei auginti, bent kurį laiką ir toliau išliks geros. O apie tai praneša portalas diena.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Būko radio stotis. Likite įsijungę. Reklama.
2: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poliui.

0: poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o memory foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon – kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Oda prarado stangrumą, o plaukai silpnesni? Sapiens jūrinis hidrokologenas, dienos porcijoje 10 gramų kologeno, hialurono rūgštis ir biotinas, padedantis palaikyti normalią plaukų būklę. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
0: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06137960. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.
5: Informacija apie orus.
6: Artėjant savaitgaliui, daugeliui smalsų ar tokie pat lietingi orai vyraus. Taigi, ką sinoptikai sako naujausiose prognozėse? Šiandieną bus debesuota, netrūks tankių ir išėmų debesų, daugelį rajonų ir vėl slinks Lietuvos debesys. Protarpiais palis ne po kartą. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai pūs iki 15 metrų per sekundę. Įdienojus šilumos nebus daug, temperatūros vyruos apie 11-16 laipsnių. Šeštadienio nakties metu daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, silps. Temperatūra lietinga ir apniukusią naktį kris iki 8-13 laipsnių. Na ir šeštadienio diena jau bus paskutinė su darganotais, lietingais orais. Dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Ir temperatūra kils kiek sparčiau, jau iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai, vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams kai kur formuosius rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Ir sekmadienio dieną jau pajusime malonesnių orų dvelksmą, dangus taps nepastoviai debesuotas, o žymesnio lietaus jau nenumatoma. Vėjas pūs besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra džiugins dar labiau ir šils iki 15-20 laipsnių. Beje, ir kitą savaitę turėtų įsitvirtinti rudeniškai gražus orai.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje Neiros tabletės Mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją. Baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose. Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa. Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje. Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta. Baletas apie meilę. Stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
4: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 €. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudonvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Artėja pilnatis. Taigi astrologai kviečia stengtis išlikti ramiems, santūriems. Nepalanku šiandien imtis naujų darbų. Netinkamas laikas ir darbo susitikimams bei susitarimams. Turėkite savo nuomonę, tačiau nesiimkite įrodinėti savo teisumo. Beje, šios nakties sapnai pranašiški. Jeigu juose išvydote ugnį, žaibus, nusiteikite, jog jūsų laukia esminės permainos gyvenime. Jeigu matėte žvaigždes, giedrą dangų, tai reiškia, jog jūsų didžiausios svajonės jau pakeliui įsipildymą. Jeigu gyvūnus sapnavote, būkite atsargus, aplinkoje gali pasirodyti melas arba apkalbos. Na, o jeigu kirpote plaukus sapne, tai įspėjimas apie galimus nuostolius. Taip pat verta atkreipti dėmesį ir į tam tikrus ženklus. Šiandien blogas ženklas, jeigu be iškios priežasties pradėjote šalti arba pamatėte, jo labiau įkvėpėte juodus dūmus. Saugokite save. Na, o geras ženklas, jeigu jaučiate, kad kaistate, raustate, arba jei rudeninis vėjas staiga atvėrė jūsų namų langus ar duris, tai žada turtus arba kraustimasi į daug geresnę vietą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Per Teisėsaugos atliekamą tyrimą nuo pareigų laikinai nušalintas ir liudytojo statusą turintis Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius sako, kad rizikų dėl galimo neskaidrumo institucijoje skirtant lėšas pastebėta ir anksčiau. Teisėsaugos tyrime dėl įtariamo piktnaudžiavimo tarnybinio padėtime, įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui, jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Verslai dažnai ieško būdų mažinti elektros energijos sąnaudas, tačiau dalis jų vis dar nepastebi, kad tūkstančiai eurų gali nutekėti dėl neefektyviai naudojimo energetinių išteklių. Ekspertai sako, kad didžiausios taupimo galimybės neretai slypi ne naujose technologijose, o kasdieniuose procesuose, kurių įmonės tiesiog nepastebi. Visagino savivaldybėje, planuojant steigti laisvąją ekonominę zoną, ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius sako, kad jie galėtų tapti svarbiu pramonės, technologijų ir energetikos vystymo centru, auginančiu viso regiono ekonomiką. Iš ankstiniais vertinimais Visagino laisvojoje ekonominėje zonoje galėtų būti sukurta iki 4000 naujų darbo vietų. Premjeras pavedė atsakingoms ministerijoms ir kitoms institucijoms operatyviai nustatyti, kokius teisės aktus reikia parengti, kad Visagino laisvosios ekonominės zonos steigimo procesas būtų pradėtas. Šiemet sostinės Pašilaičių mikrorajone naujų būstų pasiūla išaugo daugiau nei 3 kartus. Rugsėjo pradžioje pirkėjams buvo siūlomas 1031 naujas butas arba beveik 1/5 viso šiuo metu Vilniaus pirminėje rinkoje esančios pasiūlos. Rugsėjo pradžioje vidutinė naujo būsto kaina Pašilaičiuose siekia apie 3460 eurų už kvadratinį metrą, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Rusijos valdžia 3 metus iš eilės ketina didinti mokestinę naštą piliečiams ir verslui, kad užpildytų federalinį biudžetą. Iki pusės visų biudžeto lėšų išleidžiama karui, o šiais metais biudžeto deficitas sieks beveik 7 trilijonus rublių, tai yra apie 71,4 milijardo eurų. Prancūzija ir Vokietija toliau nesutarė dėl prieštaringai vertinamų planų įvesti taisyklę pagamintą Europoje, pagal kurią viešosiomis lėšomis būtų remiamos itin svarbios pramonės šakos, taip pat dėl to, kaip iš juos planus turėtų būti įtrauktos Europos Sąjungai nepriklausančios šalis. Šiais planais siekiama sustabdyti Europos Sąjungos pramonės nuosmukį ir daugiau viešųjų lėšų nukreipti gamybai Europoje. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieko šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Vladimiras Putinas yra vienintelė kliūtis užbaigti karą ir paragino pasaulio valstybės spausti Rusiją mažinant jos pajamas. Tai jis pasakė savo kalboje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos tribūnoje. Zelenskis akcentavo, kad Rusijos finansai ir gamyba yra pagrindinis taikinys, jei norima sustabdyti karą.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Sentropeze vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. Jis per 69 minutės 4-6-3-6, pralaimėjo 24 prancūzui. Butvilas liko su 8 reitingo taškais. Lietuvis reitinge praras mažiausiai vieną poziciją. Ir apie orus. Šiandien protarpinio lietaus sulauksime kone visoje Lietuvoje, daugiausiai jo bus šiaurėje. Pajūryje ir toliau vyraus pavojingi vėjo gūsiai apie 15 m per sekundę. Ryte saulės spinduliai sušildys orą iki 12-17 laipsnių šilumos. Nakties į šeštadienį metu daug kur tęsis protarpinis lietus. Vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų silps. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakarinėse rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils kiek sparčiau, jau iki 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti Draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa Draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite Draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – Draugystės sanatorija.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
1: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
3: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
4: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas. Šiuo metu 8 valandos ir beveik 14 minučių metas sporto naujienų apžvalgai. Ir pradėkime nuo prasidėjusios Eurolygos. Kasgi vyksta ten įdomaus. Atėnų Panathinaikos ir galius pradžiugino pergalę. Namuose žaidęs Graikijos klubas 91-72 susitvarkė su Paris basketbol ekipa. Tadas Sedekerskis buvo vienas iš rezultatyviausių savo komandoje, tačiau Eurolygos čempionai titulo gynybą pradėjo pergalingai. Lietuvio atstovavimo Vitorijos Baskonija ekipa namuose 89-106 turėjo pripažinti Pirėjo Olimpiakos ekipos pranašumą. Eurolygos pirmojo turo susitikime Barcelonos Barcelona komanda savo žiūrovo akivaizdoje 89-82 įveikė Stambulo Anadolu FS krepšininkus. Nuo krepšinio pereinant prie futbolo, Lichtensteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtensteino futbolininkus. Iš Lichtensteino sugrįžkim į Lietuvą. Vilniaus pramogų arenoje įvykusiuose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Matotoje pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratesimo vis tik 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos Ziemgalė LBTU iš Latvijos pranašumą.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-12345. Kartoju telefoną 0642-12345. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
7: Horoskopai.
8: Sakoma, kad žvaigždės nemeluoja, taigi pasižiūrėkime, kągi šiandien jos paruošė visiems 12 zodiako ženklų. Ir pradėkime nuo penktadienio horoskopo avinams. Ši diena gali paskatinti pažvelgti įprastus dalykus kiek plačiau ir neapsiriboti vien to, kas vyksta čia ir dabar. Smalsuvas ves prie naujos informacijos, žmonių ar minčių, kurios pravers planuojant ateitį. Jautis. Dalis šiandienos klausimų pareiklaus daugiau susikaupimo ir kantrybės neįprastai. Greitai pastebėsite, kuri situacijoje trūksta aiškumo arba kažkas lieka nepasakyta. Gali tekti grįžti prie bendrų išlaidų, įsipareigojimų, skolos ar susitarimo, kurį reikia patikslinti. Dvyniai. Daug kas šiandien priklausys nuo gebėjimo susikalbėti su kitais žmonėmis. Greita mintis padės rasti tinkamus žodžius, tačiau svarbu nepaversti kiekvieno pokalbio diskusiją, kurią reikia laimėti. Susitikimas, derybos ar paprastas pokalbis gali atskleisti, ko iš jūsų tikisi kita pusė. Vėžys. Kasdienybė šiandien gali pareikalauti daugiau dėmesio nei dideli ateities planai. smulkus nebaigti reikalai greitai primins apie save, todėl verta juos tvarkyti po vieną. Darbo namų ar sveikos dienotvarkės klausimas gali paskatinti pakeisti įpratį, kuris jau kurį laiką trukdo. Liūtas. Kūrybiškumas ir noras veikti savo stiliumi šiandien gali tapti stipriausiai jūsų pusė. Nuotaika pagerins veiklą, kurioje nereikia vien vykdyti kitų žmonių nurodymų. Įdomus pasiūlymas, kvietimas ar pažintis gali įnešti malonaus spontaniškumo iš anksto suplanuotą dieną. Mergelė. Namų ir asmeninio gyvenimo klausimai šiandien gali pasirodyti svarbesni už išorinį šurmulį. Norėsis aiškesnės tvarkos ne tik aplinkoje, bet ir santykiuose su artimiausiais žmonėmis. Baitinis darbas, šeimos reikalas ar seniai atidėtas pokalbis gali užimti didesnę dienos dalį. Svarstyklės. Penktadienis jums žada daugiau pokalbių, žinučių ir judėjimo, nei ramaus sėdėjimo vienoje vietoje. Lengviau rasti bendrą kalbą su skirtingai žmonėmis, jeigu nesistengsite kiekvieno įtikinti savo požiūriu. Trumpa išvyka, netikėtas skambutis ar nauja pažintis gali suteikti naudingos informacijos. Skorpionas. Materialinis saugumas šiandien gali rūpėti labiau nei aplinkinių vertinimai. Norėsis aiškiai suprasti, kiek galite sau leisti ir kuriems planams verta skirti daugiau išteklių. Kaina, atlygis ar būsimos išlaidos gali tapti priežastimi dar kartą peržiūrėti ankstesnį sprendimą. Šaulys. Energijos ir noro imti savo reikalų šiandien gali būti daugiau nei pastarosiomis dienomis. Aiškiau suprasite, ko norite patys, o kur pernelyg dažnai pristaikote prie kitų žmonių planų. Naujas sumanimas, asmeninis sprendimas ar nedidelis kasdienybės pakeitimas gali suteikti reikalingo postumio. Dėmesio ožiaragiams. Didelis tempas šiandien nebūtinai reikš didesnį produktyvumą, todėl verta sąmoningai pasirinkti ramesnį ritmą. Nuovargis gali priminti apie dalykus, kuriems pastaruoju metu skirti per mažai dėmesio. Neužbaigtas reikalas ar senesnė situacija gali sugrįžti ten, kad pagaliau padėtumėte joje tašką. Vandenis. Žmonės, bendri projektai ir ateities planai šiandien gali suteikti nemažai įkvėpimo. Greitai pastebėsite, su kuo verta tęsti bendravimą, o kuriuose ryšiuose liko daugiau kalbų nei realių veiksmų. Draugo ar kolegos pasiūlymas gali paskatinti grįžti prie idėjos, kurią anksčiau buvote atidėję. Ir žuvis. Atsakomybės ir ateities tikslai šiandien gali pareikalauti daugiau jūsų dėmesio. Norėsis matyti konkretesnį rezultatą ir suprasti, ar pastaruoju metu dedamos pastangos iš tiesų veda tinkamą kryptimę. Pokalbis su vadovu, klientu ar autoritetingu žmogumi gali padėti aiškiau įvertinti tolesnes galimybes. Taigi visiems sėkmingo ir produktyvaus penktadienio.
7: Horoskopai.

0: už lango lyja, taigi tikro turgų važiuoti nesinori. Taigi atidarykim turgelį tiesiog čia, šiltai, patogiai, prie radijo imtuvo. Tada, jeigu norite kažką parduoti, galbūt kitiems klausytojams pasiūlyti ar patys įsigyti, skambinkit, praneškit apie tai, girdint visai Lietuvai, o studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim skambinti, labas rytas.
1: Labas rytas, žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybui, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus NŽT tarnybui. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimo sutartį. Na, o mes dirbame kiekvieną dieną ir todėl miškus galima siūlyti kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Taip pat prekiaujame alksninėmis malkomis, pjautomis rasteliais po 3 metrus. Vežame miškovežiais po 30 metrų, pristatome į Mažeikių ir Skuodo rajonus. Ir mūsų telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Jonas Panevėžys.
0: Taip.
2: Parduodu Kia Ceed'ą, 17 metų, dizelis, mechaninė, Panevėžys. Telefonas 06 000 1210.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū Jums, Jonai, gero pardavimo.
2: Dėkui.
0: Sėkmės. Taigi dėl automobilio su klausytojų iš Panevėžio susisiekti galite telefonu 06 000 12 10.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti Lapočių mišką, parduodam su žemė, 2 hektarai 28 arai, ribojasi su ežera apie 50 metrų, šiauriniai pusėj vieškelis. Geras davažiavimas. Taip pat turim parduoti dar T25 traktoriuką, jo padangas yra mažesnės galinės, bet yra platesnės. Geras pravažiavimas miškuose ir taip pat gerai. 94 metų laidos, 2400 motovalandų, turim dar šienapiją, plūgą, dvivagis plūgas, galima reguliuoti, galima artis ir vienai vagai. Turim vežimėlį malkas pervežti su T40 stebulėmis. Taip pat turim plūgą ir arklinį, dviejų korpusų senovinis. Turim dar 10 metalinių pakopų parduoti laiptams. Pakopas yra 8 cm ilgio, 25 pločia. Ir turim parduoti obolių, daržovių tarkavimo mašiną. Elektrinė, trifazė, stipri, galinga. Yra tarybinių laikų gerai išlaikyta, nesurūdėjusi. O taip pat dar duodame taip pat ir dėžę sultims įsispausti. O sultis yra spaudžiamas mechaniniu būdu su dankratu. Ir mūsų telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ačiū už priimtą skelbimą, kaip malonaus.
0: Ačiū, sėkmės prekiaujant. Liudo iš Širvintų numeris 06 1 3 1 9 9 7 2. Labas rytas.
2: Labas rytas. Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoja visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atverim ir mūsų vartų automatiką, elektrinėmis gerbėmis automobiliams, savoms ir traktoriams, gamintojas kompanija Makerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, buitiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal klientų pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų, jeigu reikia sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 8 4 2 0 06 8. Dėkui už priimtą skelbimą ir iki sekančio karto.
0: Iki malonaus, sėkmės. Pakartosiu Gento iš Klaipėdos numerį 06 8 4 2 0 0 6 8.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia pilietis iš Kauno. Turiu Toyota Grand Cruiserui parduoti už simbolinę kainą galinius lankus neružaveikos, nerudinčio plieno, apsauginius ir į bagažinę kilimėlį originalą, mažai naudotą. Ir atis neružaveikos, nerudinčio plieno, apsauginius ir į bagažinę kilimėlį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Sigitas iš Birštono.
0: Klausom.
1: Noriu parduoti daržo medieną.
0: Taip, ir viskas būtų?
1: Dabar nuo 3, ilgis nuo 3 iki 6 metrų. 5 centimetrų storio, viengubo pjovimo.
0: Taip.
1: Kaina būtų kažkur apie, čia yra apie tai 3 kubai, kažkur būtų už visą apie kokį, apie 500 eurų.
0: Taip.
1: Ir dar parduodu osinį stalą su 4 suolais. Ilgis 1,5 metro stalo, suolų 1,5 metro ir po metrą.
0: Taip.
1: Kaina būtų kažkur apie už tuos suolus apie 400 kažkur. Galima dėrėtis, jeigu kas.
0: Mhm.
1: Ačiū, geros dienos.
0: O jūsų numeris?
1: 06 06 46 78 571.
0: Taip, užsirašėm, ačiū už skambutį. Pakartosiu, Sigita iš Birštono kontaktinį numerį susidomėjusiems 06 46 78 571.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
2: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia. Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06-10-956-18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06-10-956-18. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų.

0: Kapavome tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Molėtai. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, mažai naudotos, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su trimakėčiom, valoma grūdų valymui ir rūšiavimui, ventiliatorius didelis grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietus vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisro atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų cisterna degalą su pilstimo kolonėlė, miško medų ir telefonas 06-20-32-294. Ačiū, geros dienos jūs.
0: Ačiū ir jums. Klausytojų iš Molėtų numeris 06-20-322-94.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklelį, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobilį plauti, naują akumuliatorinį lapų putiklį, naują lapų žolės surinkėją rankomis stumiamas, yra didelis bunkeris, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, naują benzininį trimerį lenktų galo, naują galingą elektrinį grandininį pjūklą, dar naudotas dvi siuvimo mašinas, viena kojinė, kita elektrinė, du dviračius naudotus važiuojantis, vienas vyriškas, kitas moteriškas, naudota virtuvinė staliuka, darytas pagal užsakymą, pigiai naudotas virtuvinės kėdės keturi vienetai, naudota stiklinė svetainė staliuka ir naudota pakabinama vonios spintelė. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, gerą savaitgalį jums.
0: Ačiū, gražaus artėjančio savaitgalį ir jums, Antanai. Klausytojo iš Kauno numerį pakartosiu 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas, nuo Klaipėdos krašto. Pasiskelbsiu, tvarkingas vyras ieško darbo pas ūkininką prie galvijų, turiu praktikos, turiu traktorininko teisės, bei B kategoriją, galiu melžti karves pabandyti. Ir išnuomoju kambarį Klaipėdos rajone, plikiai iki Klaipėdos 10 km, važiuoja autobusas ir superku senus automobilius Klaipėdos apskritį. Ir telefonas 06-70-99-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Vytautui iš Klaipėdos rajono numerį 06-70-99-011. 011.

0: Реклама.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 7 68 28. Kartuojame telefoną 06 83 7 68 28. Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06 2727 970. Kartuojame telefoną 06 27 27970. Domina įvairūs variantai. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 val. Restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.
4: Turim skambutį. Labas rytas.
5: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25 ar T30. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirčiau seną motociklą Java arba iš. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimu savo transporto, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
4: Iki. Pakartosiu numerį 06 38 68 100.

vos kelios minutės, lieka iki 9 valandos. Taigi, eteryje netrukus žinios, o žiniuose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Ukrainos paėgos praėjusią naktį smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai, esančiai maždaug 1500 km nuo Ukrainos sienos su Rusija. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį, o po žinių sugrįšim į radio Targelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis dešimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių net baidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jų gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų, turi būti deklaravęs gyvenamoje vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros, kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus. Remontuojamas automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. JAV prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose gyrė Kinijos ir JAV santykius. Kiek anksčiau Trumpas ir Xi Jinpingas pabrėžė būtinybę stiprinti 2 didžiausių pasaulio ekonomikų bendravimą bei bendradarbiavimą. Penktadienį prasideda 4 dienas truksintis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžiuje susitiks su šalies prezidentu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas katalikų vadovu. Pranešama, kad Ukrainos pajėgos naktį į rugsėjo 25 dieną smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai esančiai Permėje, maždaug 1500 km nuo Ukrainos sienos su Rusija, taip pat elektroninių komponentų gamyklai. Permėje esanti naftos perdirbimo gamykla po atakos užsidegė, o Iskra elektronikos gamykla, gaminanti ryšių ir radiotechnologijoms skirtus komponentus, buvo atakuota Ulijanovske. Apie sprogimus taip pat pranešta Voronežė, tačiau kol kas neaišku, ar buvo apgadinti kokie nors objektai. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventis. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karo įsekintas saugumo pajėgos ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygos. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro 8-finalyje 33 Iveta Dapkutė per 2 valandas ir 1 minutę 2-6-5-7 krito prieš vos 14 metų Jekateriną Docenko. Dapkutė pelnė 1-1 reitingo tašką. Atėnų Panathinaikos sirgalius pradžiugino pergalę. Namuose žaidęs Graikijos klubas 91-72 susitvarkė su Paris basketbol ekipa. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota. Daugelyje rajonų vėl slinks lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienojus šilumos nebus daug, 11-16 laipsnių. Nakties į šeštadienį metu daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš piet vakarių vakarų, silps. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį, kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils kiek sparčiau, jau iki 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos. Ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalbę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalbę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: ir patogu.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio

0: Labas rytas visiems. Jau 9 valandos ir 12 minučių. Programoje tęsiasi radio turgelis, kur ir toliau galit prekiauti. Galbūt jau galvojat apie artėjantį šildymo sezoną ir manot, jau būtų gerai malkų pasiruošti. Tai jeigu jų ieškot, galit irgi apie tai paskelbti, o galbūt reikalingas, nagingas meistras. Čia įvairiausių talentingų žmonių turim ir tarp mūsų klausytojų, kurie gali padėti vienu ar kitu klausimu. Taigi radio turgelėje slepiasi patys naudingiausi šio penktadienio skelbimai, tad jeigu norite savojų pasidalinti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Turim skambinti, labas rytas.
1: Gerą rytą.
0: Klausom.
1: Atrūkdė jūsų ištikimas klausytojas. Brangiausia visoje Lietuvoje superkame bet kokios būklės automobilius. Taip pat domina žemės ūkio technika, traktoriai, mini eskavatoriai, taip pat įmonė superka keturračius motociklus. Ypatingai brangiai perkame Toyota markės automobilius, Mercedes automobilius. Taip pat išrašome AFA pažymas kompensacijoms, dirbame visoje Lietuvoje. Atsiskaitome jums patogiu būdu, grynaisiais ar pavedimu. Dokumentus sutvarkome jūsų kieme. Ir telefono numeris būtų 06 72 16 376. Ačiū skelbimą, gražau savaitgalį visiems.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo numeriu pakartosiu 06 72 16 376.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Klaipėdos rajonas, Gargždai. Parduodam keturbutį tokį Ežaičiuose, dviejų kambarių butą su centraliniu šildymu ir garažas yra. Ir sodas devyniarai gražus ir nebrangiai. Ir antras aukštas, keturbutį, Ežaičiuose, Klaipėdos rajonuose, 5 km nuo Gargždų. Kaina 38 tūkstantai. Galėt su baldais viskas, galėt iš karto gyventi. Ir dar norim pirkti sodį Gargžduose. Sodą, kad galėtų gyventi, gyvenamą sodą. Pasiūlyti variantus. Ir mūsų telefonas yra 0698-236-46. Kartuoju telefonų numerį. 0698-236-46. Ačiū, geros savaitgalio, gražiaus.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0698-236-46.

Vaclavas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonuose ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06 51 53 218. Pakartosiu numerį 06 51 53 218.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, įžeidinėja, persekioja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
4: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
5: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
6: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
7: Ar žinote, ką darytumėte, jei jums ir jūsų šeimai tektų palikti namus vos per kelias minutes, ištikus ekstremaliai situacijai? 72h.lt. Išvykimo kuprinės paruoštos pirmosioms 72 valandoms. Viskas vienoje vietoje, kad svarbiausi daiktai būtų po ranka tada, kai jų labiausiai reikia. Pasiruošimas – tai ne baimė, tai rūpestis savimi ir savo šeima. Pasiruoškite šiandien, kad rytoj galėtumėte jaustis ramiau. Su 72h.lt būsi pasirengęs bent 72 valandas savarankiškai pasirūpinti savimi ir artimaisiais.
8: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje – granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą.
7: Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

Eteryje tęsiasi radio turgelis, o norintiems sudalyvauti studijos telefono numerį primenu 0900 45 005. Čia galite ir patys kažką pasiūlyti kitiems klausytojams ir žinoma sėkmingai parduoti savo jau nebereikalingus, bet kitiems labai vertingus daiktus. Taigi laukiam norinčių prekiauti skambučių.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vydas nuo Raseinių, norėčiau parduoti naują galingą benzininį pjūklą. Eina būtų 80 euriukų. Telefonų numeriukas būtų 06-52-66-977. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums, Vydai. Su klausytoju nuo Raseinių susisiekti galit numeriu 06-52-66-977.

jau artėja pusė dešimtos. Taigi, eteryje netrukus žinios, žiniose išgirsti apie šiandien prasidedančias nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybas. Taigi, plačiau apie jas ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim ir prekiausime toliau.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmeninės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiame ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu šių metų rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos augimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. Per teisėsaugos atliekamą tyrimą nuo pareigų laikinai nušalintas ir liudytojo statuso turintis nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius sako, kad rizikų dėl galimo neskaidrumo institucijoje skirtant lėšas pastebėta ir anksčiau. Teisėsaugos tyrime dėl įtariamo piknaučiavimo tarnybinio padėtime įtarimai pareikšti direktoriaus pavaduotojui Tomui Orlickui, jis jau yra pasiprašęs palikti pareigas. Kaip pranešė Žemės ūkio ministerija, ministras nusprendė atlikti tyrimą dėl nacionalinės mokėjimo agentūros vadovo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Šiemet sostinės Pašilaičių mikrorajone naujų būstų pasiūla išaugo daugiau nei 3 kartus. Rugsėjo pradžioje pirkėjams buvo siūlomas 1031 naujas butas arba beveik penktadalis viso šiemet Vilniaus pirminėje rinkoje esančios pasiūlos. Rugsėjo pradžioje vidutinė naujo būsto kaina Pašilaičiuose siekia apie 3460 eurų už kvadratinį metrą, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Verslai dažnai ieško būdų mažinti elektros energijos sąnaudas, tačiau dalis jų vis dar nepastebė, kad tūkstančiai eurų gali nutekėti dėl neefektyviai naudojimo energetinių išteklių. Ekspertai sako, kad didžiausios taupimo galimybės neretai slypi ne naujose technologijose, o kasdieniuose procesuose, kurių įmonės tiesiog nepastebė. NATO vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas sakė, kad sąjungininkės sustiprino dalymas iš žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusius su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šalyje susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanai artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus.
1: Sportas.
0: Eurolygos pirmojo turo susitikime Barcelona komanda savo žiūrovo akivaizdoje 89-82 įveikė Stambulo Anadolu Efes krepšininkus. Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Ir apie orus. Šiandien bus debesuota, daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą, pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Įdienojas temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, bus silpnas. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių, vėjas liks vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 13-17 laipsnių šilumos.
1: Radijos stotis Pūkas.
2: Radijo turgelis.

0: 7 minutės po pusės 10. Eteryje sugrįžtami radio turgelį, kur ir toliau prekiausim. Ir galite sėkmingai dalintis ir savo skelbimais. Galbūt domina kažką įsigyti, o galbūt kaip tik turit patys pasiūlyti kitiems klausytojams. Šaltasis sezonas ne už kalnų, tai galbūt mes, kad kokius nori šiltus mėgstinius, galite ir kitiems klausytojams pasiūlyti. O studijos numeris 0904500005. Turim skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Norim Garžduose pirkti vieną kambarį butą. Siūlyti variantų vieną kambarį butą ir sodą, kur gyvenama Garžduose. Jie kas turi pasiūlyti, paskambinti. Mūsų telefonas yra 0612-35-886. Ačiū. Geras šeštadienį.
0: Jums irgi gero artėjančio savaitgalio. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 0612 35 886.

0: Ką parduodat?
1: Parduodu dviratį, nepaprastą. Na, geras stovės, visu važiuot gali. Na, Šiaulių rajonas. Filipanas 06 03 2 0 8 9 7.
0: 8 9 7, taip?
1: Galiu pakartoti.
0: Gerai.
1: 0 0 sakiau, 0 6 3 2 0 8 9 7.
0: Trūksta skaičiaus. Dar kartelį pakartokit.
1: Nu, tai aš jau gerai pasakiau. 0, 6, 0, 3, 2, 0, 8, 9, 7.
0: Taip, dabar gerai, ačiū už skambutį. Klausytojo numerį pakartosiu, dėl dviračio galit kreiptis 06, 03, 2, 0, 8, 9, 7.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvąjį automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti angliški, gali būti tvarkingi. Domina įvairūs variantai. Taip pat domina įvairūs traktoriai, kaip pavyzdys T16, T25, T30 bei vakarietiški traktoriai. Taip pat domina įvairūs motociklai, ketbračiai motociklai, gali būti su defektais arba tvarkingi. Pasiūlymai domina visoje Lietuvoje. Ir mano telefono numeris 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems, iki.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu Antano numerį 06-36-12-831. Labas rytas.
2: Labas rytas. Trukdu Žemaitija. Parduodu žemines padangas su metaliniais diskais. Tinka Volkswagen, Ford, Audi automobiliams. 205, 55 ir 16. Stogų bagažinės skersinius Volkswagen ir Audi automobiliams. Naują akumuliatorių. Parduodu automobilį Hyundai Tucson. Benzinas elektra. 2022 metų automatinė dėžė. Telefonas 06-02-535-35. Ačiū ir jums viso gero.
0: Ačiū. Viso geriausio ir jums. Su klausytoju iš Žemaitijos galiu susiskambinti numeriu 06-02-53-53-5.

0: eterio. Dar vieną labas rytas.
1: Labas rytas. Gintas, Klaipėda. Jokada grupė pastuoja visoje Lietuvoje prekiauja automatiniais, segmentiniais, būtiniais, pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atveriamų ir nusumimų vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, stalams ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietijoje. Pagal kliento pageidavimą, prekės meistras pristato nurodytų adresą, jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 068. Dėkui už priimtą skelbimą, linkiu jums geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo numeris 06 84 200 068.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Reikalingas žmogus, prižiūrėti, padėti sodybą. Prie Elektrėnų, mano numeris 06048033. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Gero penktadienio. Klausytojo nuo Elektrėnų numeris 06048 3633.

0: redaktorių jums skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Galima ne į eterį?
0: Galima, žinoma, nepadėkit ragelio, tuoj galėsim kalbėti.
1: Gerai.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas, Tomas. Norėčiau pirkti mini traktorių kubotai, kurių modelis yra T250 hidraulinė priekinė pakaba arba frontalinį krautuvą. Dar taip pat sukaipčiau ir sniego pusiką, kuris montuojamas prie traktoriaus, kuris sukštusi nuo darbinio vedamio veiktų. Dar taip pat sukaipčiau ir mini traktoriukų plūgelį, vieną arba dviejų korpusų gali būti vartomas. Dar taip pat sukaipčiau ir žodės mulčerį prie traktoriaus, mini traktoriaus. Nuo metro iki 2 metrų pločių gali būti. Dar taip pat sukaipčiau ir hidraulinį presą į mechaninės dirbtis. Vienu žodžiu apie 40 tonų spaudimus kad būtų. Dar taip pat pirčiau ir pakeliamus garažų vartus, kurių išmatavimai būtų 3 metrai aukštis, 3 metrai plotis. Dar taip pat pirčiau ir grėžimų staklės praktiką. Dar taip pat pirčiau hidraulinį kraniuką išmontuotą iš bortinio mikrosunkvežimio. Taip pat pirčiau automobilį Ducato keleivinis, kuris būtų nuo 2015 ir naujesnis. Dar taip pat parduodu verčiamų traktoriaus priekabą 4 tonų, taip pat parduodu vieną šį verčiamų traktoriaus priekabą, dar parduodu 4 tonų priekabų detalinis, bulių kasamą lenkišką 2 vazų, taip pat parduodu kasamą ir detalinis, ir dar taip pat parduodu 6 tonų mėšlo kratytuvą. Ir mano numeris būtų 06-866-48-15.
0: Gerai, ačiū už skelbimą, kaip visuomet gausiu. Pakartosiu Tomo numerį 06-866-48-15.

0: reklama. Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuoširdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tour.

0: O kas gi dabar mums skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Antanas Maroseinių.
0: Taip.
1: Parduodu automobilį Kia Sportage 2016 metų dizelinas. Mechaninė pavarų dėžė labai gero stovio. Ir teirautis telefonu 06 99 31 848.
0: Taip, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Ir jeigu kas ieškot automobilio, su klausytoju Antanu nuo Raseinių susisiekit 06 99 31 848.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėčiau parduoti Volvo mašiną S40. Dviejų litrų 100 kilovatų. Šitas greičių dėžė bėginė. Ir dar norėčiau parduoti karvę 6 metų. Čia būtų Alytus rajonas Kuzbickas. Ir mano telefonas būtų 06-650-263.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 060-650-263.
0: Taip, gerai, ačiū už skelbimą. Gero pardavimo. Su klausytoju iš Alytaus rajono susisiekti galit numeriu 06-06-50-263.

0: Síguenos.
1: Po 5 minučių eteryje ir žinios. Lygiai 10 valandą, o žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog daliai socialinių darbuotojų pareiginė alga kils 25%. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus jūsų dėmesį, nuo kadangi norinčių priekiauti visuomet mūsų radio turgelyje būna daugiau negu laiko skirta tam, tai kitą valandą irgi skirsime priekybai, tai tie, kas nespėjo prisiskaminti į mūsų šio ryto radio turgelį, galės sėkmingai tai padaryti kitą valandą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Nauja socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei socialinių paslaugų profesinių sąjungų sutartis numato, kad pareiginė alga aukštesnė kvalifikacinė kategorija turintiems socialiniams darbuotojams kitąmet bus didinama 25%. Kolektyvinė šakos sutartį penktadienį pasirašė ministrė Inga Ruginienė ir 5 šalies socialinių darbuotojų profesinių sąjungų pirmininkai. Atlyginimo augimas nuo 2027 metų sausio, kai įsigalios naujoji sutartis, numatytas visiems socialiniams darbuotojams, atvejo vadybininkams, globos koordinatoriams, globos centro veiklos koordinatoriams, veiklos vadovams, kurie dirba socialinės paslaugos teikiančiose biudžetinėse įstaigose. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad Valstybės saugumo departamento patikros nėra tokios nuodugnios, kokių norėtųsi, užklausus srautui iš migracijos departamento esant dideliam ir institucijai neturint pakankamai plačios prieigos prie duomenų bazių. Jis pažymėjo, kad Valstybės saugumo departamentas dabar turi didesnių darbų ir galimas grėsmės reikia užkardyti joms dar nekilus. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajonas savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajonas savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų, turi būti deklaravęs gyvenamąją vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Iranas pateikė Jungtinėms Amerikos valstijoms planą atverti Hormūzo sąsiaurį, pareiškė Irano užsienio reikalų ministras. Jis atsisakė išsamiau paaiškinti sąlygas, tačiau teigė, kad jos yra nedaugiau nei tai, dėl ko abi šalys susitarė birželį. Hormūzo sąsiaurio svarbaus pasauliniam naftos ir suskystintų gamtinių dujų tiekimui kontrolė tebėra vienas pagrindinių Vašingtono ir Teherano ginčių. Dėl Ukrainos drono atakų prieš grūdų eksporto infrastruktūrą, Pietų Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Jis pareiškė, kad didelio masto atakos prieš infrastruktūros objektus paralyžiavo uostų veiklą ir sutrikdė laivybą juodojoje jūroje. Paskelbus nepaprastąją padėtį, nukentėjusios įmonės galės gauti finansinės kompensacijas. Anot duomenų, ūkininkai negali parduoti didelės dalies savo derliaus, todėl Rusijos grūdų rinkoje susidarė perteklius. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių, taip Rusijos bendrininkė siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai, be kita ko, buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai, bei ginklų sandėliai pietvakarinėje Saudo Arabijos Džizano provincijoje netoli Jemeno sienos.
1: Sportas.
0: Pasirodymą šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-94 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat buvo paskutinės sezono rungtynės. Eurolygoje savo pasirodymą pergalingai pradėjo Dubai komanda. Dubai namuose 78-77 susitvarkė su karališkuoju klubu Madrido Real. ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesys. Protarpiais palis ne po kartą. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra kils iki 11-16 laipsnių šilumos. Naktį šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, bus silpnas. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį, kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Labas rytas visiems. 10 valandų ir 10 minučių, kaip ir minėjau, radio turgelį šiandien pratęsim kiek ilgiau, juk geriausi pasiūlymai ir skamba čia, tiesioginėme radio stoties Pulkas eteryje. Taigi pasinaudokit progą, parduokit tai, kas galbūt užsigulėjo lentynose ar garaže, arba atraskit tai, ko jūsų namams trūko jau seniai. Studijos telefono numeris 0904500. Prekiausim šiandieną iki 11 valandos. Taigi turim skamutį, labas rytas.
4: Labas rytas, Liudas Širvintas. Turim parduoti Lapočių mišką su žemė, parduodam 2 hektarai 28 arai, ribojasi pietiniai pusės su ežero, šiauriniai vieškelis, geras privažiavimas. Taip pat turim parduoti 25 traktoriuką. 94 metų laidos, 2400 motovalandų, su yra padargų, šenapė, plūgas. Taip pat dar turim parduoti obolių, daržovių, tarkavimo mašiną. Tai yra elektrinė, trifazė, tarybinių laikų, labai greit sumala. Ir turim dėžę, taip pat dovanojom sultims įsispausti. Ir dar turim 10 metalinių pakopų. Laiptams, laiptai šitą naujas pakopos 80 ilgio, 25 centrinio pločio. Į mano telefono numeris būtų 06 1 3 1 9 9 7 2. Ir dar turim vieną skelbimėlį. Moteris gyvenanti Ukmergėje, gera pažįstama, apie 7 metų onutė. Nori susipažinti su panašiu amžiaus vyru, negerinčiu, nerūkančiu, važinėjančiu automobiliu, turintis teisės. Ir jos telefono numeris būtų 06 1 4 9 5 2 7 9. Ačiū už priimtus skelbimus, iki malonaus.
3: Ačiū, sėkmės. Taigi, išgirdom kelis skelbimus, jeigu sudomino paties, Liudo iš Širvintų vardu paskelbtas skelbimas. Susisiekit 06 13 199 72. O jeigu domino galimybę susipažinti su sonute iš Ukmergės, jei skambinkit 06 14 95 279.

0: Dėmesio Kaune ieškantiems darbo. Kaune ieškome atsakingo ir darbščio žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalomas patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūra ir tvarkymas, įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikį, galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksime daugiau informacijos. 06 85 25 725. Pakartosiu numerį. 06 85 25 725.
1: Radio Turbi.

0: Informacija apie orus.
1: Sinoptikai savo naujausiose prognozėse sako, jau šiandieną daug kur palis, bet jau sekmadienį turėtume sulaukti ryškesnių pokyčių, bet apie viską iš eilės. Šiandieną matoma debesuota diena ir pragiedrulių bus palyginti nedaug, vyraus žemai plaukiantis tankus debesis, iš jų protarpiais daug kur palis, laikysis ir stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Temperatūra sieks 11-14 laipsnių šilumos, o vietomis oras sušils ir iki 15-16 laipsnių. Šeštadienį dar didesnių pokyčių nenumatoma, naktį protarpiais palis beveik visoje šalyje. Tačiau vėjas turėtų nurimti. Temperatūra pažemės iki 8-13 laipsnių. Rytoj dieną daug kur išliks žemi debesys ir pragiedrulių padaugės antroje dienos pusėje, pradedant vakariniais šalies rajonais. Tačiau iki vakaro daug kur protarpiais palis. Oras sušils iki 13-17 laipsnių. O ryškesnių permainų sulauksime sekmadienį. Jau naktį daugės pragiedrulių, trumpalaikio ir negausaus lietaus sulauksime tik vietomis, didesnė jo tikimybė bus rytinėje šalies dalyje. Naktį temperatūra sieks 8-13 laipsnių, sekmadienio dieną numatome sausesni orai, dažniau ir saulė pasirodys, o žemesnio lietaus neturėtų būti. Temperatūra kils iki 15-20 laipsnių.

0: Radio Turgelis.
1: Jau 3 minutės po pusės 11. Primenu, kad Radio Turgelis ir toliau eteryje tęsiasi, kur galite sėkmingai prekiauti, o šią valandą be didelių eilių. Taigi sėkmingai skambinkit, parduokit ar kažką pigiai įsigykit, jog kiekvienas skambutis pas mus į studiją sukuria tai, kad jūsų pasiūlymas skamba tūkstančiuose namuose, o tas, kas susidomė, gali po to jau su jumis asmeniškai susisiekti. Studijos numeris 0904500005. Turim skambutį, labas rytas.
2: Labas rytas. Klausytoja iš Kauno rajono, parduodu stalą, stalviršis marmurinis, gali susėsti 6-8 asmenys, parduodu laikrodį antikvarinį, pakabinamą ant sienos, muša valandą. Ačiū.
1: Taip, telefonas jūsų numeris?
2: 06-74-744-87, ačiū.
1: Taip, ačiū už skelbimą, sėkmės. Klausytojos iš Kauno rajono numerį pakartosiu 06-74-744-87. Jeigu sudomino skelbimas, susisiekite.

0: skambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Gal galima skirbimą paduoti?
0: Žinoma, galima. Klausom.
1: Čia būtų Rolandas iš Alytaus. Norėčiau paskelbti, kad dirbame toliau šiuos darbus. Sklypų arba sodybų aptverimas tinklinė arba segmentinė tvora. Įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymai, žalesninių tvarų gaminimai ir sumontavimai. Taip pat atvykę jūsų norimą vietą galime atlikti suvirinimo remonto darbus. Taip pat su benzininiu poliakale galim sukalti kolus aptvarams, jei reikia jūs ir aptversim. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, bet tai jei didesnė darbai atvažiuojame ir žymiai toliau, apie Vilnių, apie Kauną. Telefonu pakonsultuosim, padėsim nupirkti medžiagas pigesnėmis kainomis. Ir mano telefonai bus 0684-566-00 ir antras telefonas bus 0600-274-11. Ačiū, geros dienos, iki.
0: Ačiū, gero penktadienį ir jums. Pakartosiu Rolando iš Alytaus kontaktinius numerius, jeigu sudomino atliekami darbai, kreipkitės 06-84-566-00 arba kitų numerių galite skambinti 06-00-27-411.

0: taip pat ir prie ir pakeičiu atsiprašau, taip pat purškiu dugnus mašinų vadinamą korozinį, klijuoju bamperius, na ir kiti smulkus darbai, tai kam ko reikėtų, tai mano telefonu kas būtų 0671 942 117. Geros dienos viso.
1: Ačiū, iki malonaus. Ir susidomėjusiems šiomis paslaugomis automobiliams pakartosiu Gedimino iš Trakų rajono numerį 06 71 94 217.

0: Labas rytas.
1: Labas dienas.
0: Kas skamina?
1: Čia trukdo jumis Antanas iš Kauno.
0: Klausom.
1: Turiu parduoti šitą kampą, baldą kampą, šešių vietų. Ten į dėžės galima patalynę arba ką nors kito. Tai mano numeris 06 14 8 4 7 7 1. Viskas, ačiū.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06 14 8 4 7 7 1.
0: Taip, dabar gerai. Ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Antanui iš Kauno skambinti galit numeriu 06 14 8 4 7 7 1.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre. Sprendimai taps paprasti ir aiškus. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60, Spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasme ir grožį.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Turgelis.
2: Studijos telefonas 0900 45 005.
4: Ir turi labas rytas.
5: Labą dieną.
4: Kas skamina?
5: Čia Birutė Rusgelienė skamina dėl laikrodžio. Nu, skambino moteriškė per pūką. Ir koks numeris susirašyti noriu.
4: Taip, čia kur Kauno rajone parduoda laikrodį, taip?
5: Kur parduoda?
4: Kauno rajone.
5: Ai, Kauno rajone, o koks numeris?
4: Numeris 06.
5: 006.
4: Ne, ne, vienas nulis. 06 74
5: 74
4: 74 4.

0: 7-4-4.
1: Ir 8-7.
0: Ačiū, labai geros dienos.
1: Taip, ačiū. Sėkmės.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino? Čia,
1: norim paduoti skelbinuką, parduodame kombainą Nyvą. Kaišiadorių rajone. Mūsų telefonas būtų 06-08-46-403. Kombainą Nyvą dalimis galime parduoti.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Sėkmingo pardavimo. Ir su klausytoje iš Kaišiadorių rajono galit susisiekti 06-08-46-403.

0: turim skambutį. Labas rytas.
1: Labas diena, noriu skelbimą pakartoti.
0: Taip.
1: Parduodu gerą dviratį. Iš Šiaulių rajonas. 06 03 2 0 8 9 7.
0: Gerai, ačiū. Iki. Numerį kartoju 06 03 2 0 8 9 7.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu išnuomoti Klaipėdai kambarį būtą. Netoli Akropolio, labai netoli stotelės autobuso. Žodžiu, mano telefonas bus 0868 77 8855.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 0868 77 8855.
0: Gerai.
1: 7 7 7 8 8 5 5.
0: Taip, dabar viskas gerai, ačiū už skambutį ir sėkmės ieškant nuomininkų.
1: Ačiū, ačiū.
0: Iki malonaus. Klausytojos iš Klaipėdos numeris 06 8 77 8 8 5 5.
2: Geros dienos. Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
5: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
6: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
5: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijos stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
8: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos.
0: Visiems gero penktadienio linkime. O šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Dėkoju visiems dalyvavusiems ir klausysiems. Netrukus programoje žinios. Žiniose išgirsite apie aplinkosaugininkus skelbiamus reidus. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog Prancūzija saugo svarbų Saudo Arabijos naftos terminalą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Kiek vėliau nuo 12 valandos programoje startuos ir laida Viskas bus gerai, kalbėsim apie įvairias su sveikata susijusias temas, bei žaisim ir radio žaidimą, kur galėsit laimėti prizą. Taigi, kviečiame likti drauge.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Vyriausybei svarstant priemonės degalų kainoms mažinti, Lietuvos biodegalų gamintojai teigia, kad vietoje pagamintų biodegalų ribojimas reikšmingos įtakos kainoms degalinėse neturėtų, tačiau galėtų priversti įmonės stabdyti gamybą. Lietuvos biodegalų gamintojus vienijančios atsinaujinančių degalų asociacijos teigimu, šiuo metu apie 60% šalies gamintojų produkcijos realizuojama vidaus rinkoje. Kadangi gamyklos veikia nepertraukiamų ciklų, o galimybės ilgą laiką saugoti produkciją yra ribotos, net laikinas privalomo biodegalų maišymo sumažinimas ar sustabdymas asociacijos vertinimu galėtų lemti gamybos stabdymą. Vaikos auginantis darbuotojai turės teisę į papildomą poilsio laiką. 5 metus ir daugiau socialinių paslaugų įstaigoje išdirbę darbuotojai turės teisę į papildomas atostogas, o profesiniams sąjungoms priklausantis darbuotojai 1 valandą trumpesnį darbo laiką per savaitę. Visa tai ir dar daugiau naudų darbuotojams įtvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministrės Ingos Ruginienės kartu su 5 socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinėmis sąjungomis pasirašytoje naujoje socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai Rugsėjo-lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinių atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Patikrinimo metu aplinkos saugininkai vertins, ar tarp valstybiniai atliekų vežimai vykdomi laikantis nustatytų reikalavimų, ar vežėjai turi reikiamus dokumentus ir ar gabenamos atliekos atitinka juose pateiktą informaciją. Reidai vyks rugsėjo 1 lapkričio 30 dienomis. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatytos surengti 20 patikrinimų. Šiemet sostinės Pašilaičių mikrorajone naujų būstų pasiūla išaugo daugiau nei 3 kartus. Rugsėjo pradžioje pirkėjams buvo siūlomas 1031 naujas butas arba beveik 1/5 visos šiuo metu Vilniaus pirminėje rinkoje esančios pasiūlos. Rugsėjo pradžioje vidutinė naujo būsto kaina Pašilaičiuose siekia apie 3460 eurų už kvadratinį metrą, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Prancūzija imsis saugoti vieną iš svarbių Saudo Arabijos naftos terminalą, pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Jo teigimu, po Jemeno Husių smogikų išpolių Prancūzija nusiūs karinių pajėgumų, kad padėtų apsaugoti svarbų Janbu uostą. Janbu įsikūrė keletas didelių naftos saugojimo ir perdirbimo objektų, taip pat čia yra strategiškai svarbus rytų vakarų naftotiekis. Prancūzija ir Vokietija toliau nesutarė dėl prieštaringai vertinamų planų įvesti taisyklę pagamintą Europoje, pagal kurią viešosiomis lėšomis būtų remiamos itin svarbios pramonės šakos, taip pat dėl to, kaip iš juos planus turėtų būti įtrauktos ES nepriklausančios šalis. Šiais planais siekiama sustabdyti ES pramonės nuosmukį ir daugiau viešųjų lėšų nukreipti gamybai Europoje. Latvijos parlamento skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieko šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrupti kroviniai, įskaitant grūdus.
1: Sportas.
0: Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Edas Butvilas baigė savo pasirodymą Sentropeze vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre. Jis per 69 minutės 4-6-3-6 pralaimėjo 24 prancūzui. Butvilas liko su 8 reitingo taškais. Lietuvis reitinge praras mažiausiai vieną poziciją. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų vėl slinks lietaus debesys. Protarpiais palis ne po kartą. Pūstiprokas vakarinių krypčių vėjas. Pajūryje gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Naktį į šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus. Vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, bus silpnas. Temperatūra lietinga ir apniukusią naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas. Vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiam savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
4: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
5: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelė.
0: Girdėjote reklamą.
6: Sukaupus pakankamą finansinį rezervą, kuris padėtų padengti įsipareigojimus bei būtinas išlaidas bent 3 mėnesius, kitas santaupas jau drąsiai galima investuoti ilgalaikiams tikslams pasiekti. Kur rekomenduoja investuoti specialistai, klausykite Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentare.
7: Mes turime tokią sudėtingą situaciją, kai net pinigų srautui didėjant, atlyginimams augant ir na, žmonėms turint daugiau laisvų lėšų, negu kada nors turėjo iki šiol ir nuotaikoms esant visai geroms, finansinis raštingumas mūsų gana žemas ir santaupas žmonės arba laiko grinais, arba laiko indėliuose banke, kuris yra saugus pasirinkimas, tačiau jis neduoda dažniausiai jokios gražos šiuo metu, arba na, labai mėgsta dar lietuviai investuoti į antrą būstą, į sodybas, į kitus dalykus, kas atrodo apčiuopiama ir tarsi ranka pasiekiama, bet kita vertus tai irgi yra lygiai toks pat rizikingas investavimo būdas, nes, na, sakykime, nelaimė ištikus labai sunku tos pinigus paimti, parduoti greitai žemę, butą ar sodybą, jo pat pirmo karantino metu mes matėme, kad tie, kurie turėjo investavę, pavyzdžiui, į butus trumpalaikiai nuomai arba sodybai, jie turėjo patys rūpintis šituo turtu, o pajamų negaudavo, nes turistų nebuvo ir šventės buvo apribotos. Tad investuojant irgi reikėtų pagalvoti, kiek tai greitai galima atsimti šitos pinigus man reikalui esant, ir kiek aš gerai išmanau visas rizikas, kiek aš galiu rizikuoti, kiek aš galiu uždirbti. Tad pasidomėti galima ir investicijom į obligacijas, ir į akcijas, galima parinkti saugius variantus. Ir tai yra, na, pavyzdžiui, sakykime, obligacijos dažnai būna ir garantuojamos valstybės išpirkti. Tų variantų yra daug. Ir nereikėtų susikoncentruoti į vieną ar kitą, ar tuo labiau, na, tokį atrodo lengviausiai pasiekiamą šiam momentui.
6: Girdėjote Swedbank finansų instituto vadovės Jūratės Cvilikienės komentarą.

0: Labą dieną. Eteryje žinios. Joniškio rajonas savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Lietuvoje minint 85-asios holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis šimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. NATO vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymasi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins į hibridinį karą prieš vakarų šalis. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačio domenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinės atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai be kito ko buvo operacijų centrai, vadavietės ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėje Saudo Arabijos Džazano provincijoje netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perimus ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketos. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkės siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas 2 Baltarusijos bendrovėms. Penktadienį prasideda 4 dienos truksintis popiežiaus Leono 14 vizitas Prancūzijoje, kur pontifikas pirmiausia Paryžyje susitiks su šalies prezidentu. Tai pirmasis Leono 14 vizitas Prancūzijoje nuo tada, kai praėjusiais metais jis buvo išrinktas pasaulio katalikų vadovu.
1: Sportas.
0: Roko Jokubaičio atstovavimo Müncheno Bayern pirmose stipriausio senojo žemyno turnyro rungtynėse 86-84 išvykoje sensacingai palaužė Tel Avivo Makabi. Traumą įsigydęs Jokubaitis aikštėje praleido 19 minučių ir per jas pelnė 6 taškus, atkovojo vieną kamalį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 8 naudingumo balus. Vilniaus pramogų arenoje įvykusiose OHL Baltijos čempionato rungtynėse žiūrovai išvydo tikrą ledo ritulio trilerį. Vilniaus hokėjai Punks Mototoja pademonstravo neįtikėtiną valią, tačiau po dramatiškos kovos ir pratysimo 5-6 turėjo pripažinti OHL vicečempionės Jelgavos Ziemgalė iš Latvijos pranašumą. Ir apie orus. Šiandien daugelyje rajonų slinks lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjos, pajūryje gūsiai pūs 15 metrų per sekundę greičiu. Įdienojus temperatūra svyruos tarp 11-16 laipsnių šilumos. Naktį iš šeštadienį daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų, silps. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra svyruos apie 13-17 laipsnių šilumos.
1: Radio stotis Ūkio.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon – pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas – papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06 66 90 888. Kartojame telefoną 06 66 90 888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-77-55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-77-55.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išskirtinės ir gilias gydymo tradicijas puoselėjanti draugystės sanatorija kviečia atgauti jėgas gydymo ir spa sveikatinimo komplekse Mineral Spa draugystė Druskininkuose. Darbo dienomis po 12 valandos žinių klausykite radijo stoties Pūkas. Dalyvaukite draugystės sanatorijos organizuojamame radijo žaidime Sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauksi meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekimo užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatytos surengti 20 patikrinimų. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiemet ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu šiuo metu rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos saugimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ir net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jo laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų turi būti deklaravęs gyvenamoje vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Lietuvoje minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis šimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučio gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus, remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai. NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas sako, kad sąjungininkės sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventis. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karui išsekintas saugumo pajėgos ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygus.
Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamento skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje. Taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrupti kroviniai, įskaitant grūdus. Keturi Vokietijos oro pajėgų naikintuvai atskrido į nacionalinių ginkluotojų pajėgų Liervardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per parlamento rinkimus, pranešė gynybos ministerija. Keturi naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Pasak gynybos ministerijos, sąjungininkai naikintuvai atsiųsti gynybos ministro iniciatyva. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių duomenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai, be kita ko, buvo operacijų centrai vadavietis ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėje Saudo Arabijos Džizano provincijoje, netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perimus ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkės siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusių metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas 2 Baltarusijos bendrovėms. Sportas. Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Pasirodymą šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa. Šį kart Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticuto Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 17 laipsnių. Pirmadienio dieną numatoma 18 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16,
o šeštadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu prognozuojama taip pat 17 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienio dieną bus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 14 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 19 laipsnių. Be kritulių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
3: Ieškome pirkti sodo sklypo arba sodo namo Kaune ir Kauno rajone. Turite sodo sklypą ar sodo namą Kaune ar Kauno rajone, kurį svarstote parduoti? Skambinkite telefonu 06-2727-970. Kartojame telefoną 06-2727-970. Domina įvairūs variantai.
0: Girdėjote reklamą.

0: Gerai.
1: Sveiki visi. Programoje žadėtoji laida Viskas bus gerai, kuri darbo dienomis nuo 12 valandos ir startuoja ir šią valandą kalbėsime įvairiomis sveikatingumo temomis, beje, turėsim ir radio žaidimą, taigi kviečiu atidžiai klausytis ir sudalyvauti, jeigu norėsit laimėti prizą, galėsite išbandyti savo sėkmę šią dieną. Na ir jau vasarai pasibaigus ir įsibėgėjant derliaus nuėmimo, konservavimo sezonai, daugelis konservuojam daržovės, grybus, ruošiam mėsos gaminius. Tai specialistai primena, kad netinkamai paruoštose arba laikomose konservuose gali susidaryti botulino toksinas, kuris sukelia retą, bet sunkia liga botulizmą. Taigi, tai ruošiant būtina laikytis maisto ruošimo, konservavimo ir laikymo taisyklių. Nuo pirmieji botulizmo požymiai dažniausiai pasireiškia praėjus 12 kartais 36 valandoms po užteršto maisto suvalgymą. Tai iš pradžių gali pasireikšti toks stiprus nuovargis, silpnumas, galvos svaigimas. Vėliau gali regėjimas sutrikti, žmogus gali matyti kaip prorūka, gali dvejinti akyse, taip pat džiūsta burna, tampa sunku ryti, kalbėti. Gali pasireikšti ir žarnyno sutrikimai, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, vidurių užkietėjimas ar pilvo putimas. O ligai progresuojant gali sutrikti kvėpavimas, o tai, žinoma, kelia didelį pavojų gyvybei. Taigi, skiepų nuo šios ligos nėra, tai viena svarbiausia apsaugos priemonė yra saugos maisto ruošimas ir tinkamas jo laikymas. Tai maistą, be jokios abejonės, svarbu ruošti švariomis rankomis. Žaliai mėsai naudokite atskirą pjaustymo lentelį ir įrankius, mėsą gerai išvirkite arba iškepkite. Prieš konservuodami daržovės ir grybus, juos kruopščiai nuplaukite. O konservuodami mėsą, grybus ir daržovės, naudokite rūgštį, druską ar cukrų. Tai padeda stabdyti bakterijų dauginimąsi. Žinoma, reikia rinktis maistui tinkamas konservavimo talpas ir stengtis užtikrinti, kad proceso metu būtų sunaikintos bakterijos ir jų sporos. Laikytis reikia nustatyto termino apdorojimo laiko, temperatūros, slėgio, o po to konservus laikykite vėsiai. Ir nevalgykite jų, jeigu pastebėjot, kad dangtelis išsipūtis arba pats turinys atrodo įtartinas. Na, o jeigu perkate konservus, tai žinoma reikėtų daryti tik iš patikimų gamintojų.
0: Naudinga žinoti.
2: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
4: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
0: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: Naudinga žinoti.
1: O dabar pakalbėkime apie riebalus. Daugelis jų stengiasi vengti, kad tik maisto produktai būtų su kuo mažiau riebalų arba visai be riebalų, bet juk iš tikrųjų be riebalų mūsų organizmas net negalėtų normaliai funkcionuoti. Ir ilgus metus riebalai buvo nuteisti. Jie laikyti pagrindinę antsvorio, širdies, ligų, net blogos savijautos priežastimi. Bet pastaruoju metu vis daugiau mokslinių tyrimų atskleidžia kitą pusę, kad riebalai gali būti ir mūsų sveikatos sąjungininkai, jeigu tik mokam pasirinkti tinkamus. Taigi, kalbant apie maisto produktus, kuriuose yra tų vadinamųjų sveikųjų riebalų, tai vienas iš tokių produktų yra linų sėmenų aliejus. Tai linų sėmenų aliejus yra puikus polinesočiųjų riebalų rūgščių šaltinis ir turi priešuždegiminį poveikį, skatina smegenų veiklą, greitina medžiagų apykaitą. Taip pat avokadai irgi laikomi sveikais produktais. Ir be nesočiųjų riebalų rūgščių, į jų turtingą sudėtį dar ir kalis įeina magnis, geležis, manganas, cinkas, taip pat B grupės vitaminai dideliais kiekiais. Taigi avokado įtraukimas į mitybą padeda ir svorį normalizuoti, ir sumažina cholesterolio kiekį, ir aprūpina organizmą reikalingais vitaminais ir mikroelementais. Be jokios abejonės ir žuvise galime rasti riebalų, ypač tokiose riebiose jūro žuvėse, kaip silkė, lašiša, skumbrė, tunas. Tai yra puikus omega-3 riebalų rūgščių šaltinis, o šios rūgštis mažina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Moliūgos, saulėgražo ar sezamo sėklos irgi yra riebalų rūgščių, kurios turi cholesterolio kiekį mažinantį poveikį. Kalbant apie riešutus, lazdieno, graikiniai riešutai ar migdolai, irgi yra naudingi širdies ir kraujagyslių sistemai. Alyvuogių aliejus, jeigu mes vartojam jį, gamindami, pavyzdžiui, kokius nors produktus, tai kraujyje mažėja blogojo cholesterolio kiekis, uždegimo žymenų ir alyvuogių aliejuje esantis tokie natūralūs antioksidantai, taip pat apsaugo organizmą nuo neigiamų laisvųjų radikalų poveikio, kurių kaupimasis organizme gali sukelti rimtų sveikatos sutrikimų. Na ir taip pat juodasis šokoladas turi mums naudingų medžiagų. Ir juodajame šokolade yra nesočiųjų riebalų ir daugybė maistinių medžiagų, įskaitant geležį, magnį ir antioksidantus. Tačiau, kaip ir vartojant bet kokius kitus riebesnius maisto produktus, svarbiausia yra saikas. Ir renkantis juodąjį šokoladą, reikėtų atkreipti dėmesį, kad jame būtų ne mažiau kaip 70% kakavos ir kuo mažiau pridėtinio cukraus, kad galėtume mėgautis visais šios saldaus skanėsto privalumais.

0: Dienos komentaras. Norite būti sveiki? Rudenį venkite rankos paspaudimo arba pakštelėjimo į skruostą. Apie tai išsameu vaistininkės Kristinos Taivės komentare.
1: Siaučiant šalyje peršalimui ir prasidedant gripui, verta atsisakyti rankos paspaudimo ar paukštelėjimo į žandą. Ir norim priminti, kad reikia rankas plauti ne tik tada, kai jos murzinos, nors visiems tai yra suprantamas dalykas. Visi mes per dieną paliečiame įvairiausių paviršių. Būna, kad sloguojantis ar kosantis žmonės pamiršta burną ir nosį prisidengti vienkartinę servetėlę. O tą daro paprasčiausiai ranka. Taip ant rankų kaupiasi mikroorganizmai, kurie gali būti perduoti spaudžiant ranką draugui ar kolegui. Jei neturite rankoje vienkartinės nosinaitės arba nespėjote jos ištraukti, patartina nusičiaudėti arba kosėti į sulenktą alkūnę. Taip mikroorganizmai užstriks jūsų rūbuose, kuriuos galima išskalbti, išlyginti ir taip nukenksminti užkratą. Mūsų supančioje aplinkoje tikrai yra labai daug sukėlėjų. Žmogus visada liečia daiktus, kuriuos anksčiau jau lietė kažkoks kitas žmogus. Prie kito žmogaus taip pat dažniausiai liečiamės rankomis. Užtenka paprasto kontakto parduotuvėje, perduodant pinigus. Ir tai gali tapti vienu pagrindiniu ligos šaltiniu. Suaugusiam žmogui, aišku, yra suvokiamas rankų plovimas ir jo svarba. Tačiau vaikučiams reikėtų formuoti šį įprotį. Ir dažniausiai yra daromos klaidos, kad rankas plaunam tik kelias sekundes, o kartais tiesiog tik nuliedami vandenį. Rankas reikėtų plauti tikrai kruopščiai, tai turėtų būti visas procesas. Būtinai reikėtų naudoti muilą. Tiesa, kartais būna, kad neturime šalia galimybės nusiplauti rankų vandeniu ir neturime muilo. Tad kartais tikrai galima naudoti ir antibakterinį rankų gelį, bet nerekomenduočiau piknaudžiauti maksimum 2 kartus per dieną. Tad nepamirškite rankų plovimo svarbos ir šiuo periodu tiesiog pasisveikinkim galvos linkčelėjimu.
0: Sakė vaistininkė Kristina Staivė.

0: Reklama.
1: Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Girdėjote reklamą. Radijas Pukas. Reklama.
0: Radijo žaidimas – sveikatos, ramybės ir grožio šaltinis – draugystės sanatorija.
2: Ruduo – puikus metas pasirūpinti savimi, skirti daugiau laiko poilsiui ir pasikrauti naujos energijos. Mineral Spa draugystė teikia aukščiausių lygio sveikatinimo ir spa paslaugas, naudojant natūralius druskininkų mineralinio vandens išteklius. Taip galėsite atgauti jėgas, pagerinti sveikatą, savijautą ir, žinoma, patirti nepamirštamą poilsį. Beje, tik spalis seniorams Mineral Spa draugystė dovanoja 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. O sekmadieniai speciali mažesnė kaina visiems. Taigi kviečiame sudalyvauti ir mūsų radijo žaidime, o teisingai atsakę į klausimą laimėsite Mineral Spa draugystė įsteigtą prizą. Studijos numerį primenu 037 34 2202. Jums paskambinus reikia pasakyti, kiek procentų nuolaida draugystės sanatorija visą spalio mėnesį dovanoja senjorams sveikatinimo programams. 10%, 15% ar 5%. Taigi, drąsiai skambinkit, dalyvaukite žaidime ir, jeigu teisingai atsakysite, prizas atiteks jums. Juk iš tiesų, kai už lango toks žvarbokas ruduo, tikrai norisi pabėgti nuo kasdienybės, pasinerti į tikrą kūno bei sielos palaimą, ką ir siūlo Mineral Spa draugystė. Ten galėsite pasilepinti ir aukštos mineralizacijos sūrūčio perlinėmis vaistažolių voniomis, galėsite išbandyti ir angliarūkštės su vonia. Taip pat jūsų laukia ir kineziterapijos užsiėmimai. Ir šiltai galėsite leisti laiką Mineral Spa draugystė baseino erdvėje su džiakuzi, povandeninėmis masažinėmis srovėmis, garinė vaistažolių bei sauso oro pirtimi. Taigi, jeigu norite sudalyvauti žaidime, dar kartelį primenu šiandieno žaidimo klausimą, kur, jeigu teisingai atsakysite, galėsite laimėti prizą. Kiek procentų nuolaida draugystės sanatorija visą spalio mėnesį dovanoja senjorams sveikatinimo programams? Turime skambutį, laba diena.
3: Laba diena.
2: Kas paskambino?
3: Čia Vanda.
2: Taip, Vanda. Kaip manot, kiekgi procentų yra nuolaida senjorams?
3: 10%.
2: 10. Deja, ne šis atsakymas teisingas. Kągi kiti mūsų klausytojai galvoja, lieka du atsakymų variantai – 5% nuolaida ar 15% nuolaida. Turim dar vieną skambutį, laba diena.
4: Norėjau su Viktorinai čia sudalyvauti.
2: Puiku, prisistatykit, kuo jūs vardu.
4: Jūratė.
2: Gerai, Jūratė. Tai kaip jūs manot, kiek procentų nuolaida bus spalio mėnesį visiems seniorams?
4: 15%.
2: 15, tikrai taip. Sveikinam, prizas atitenka jums. Sveikinam, nepadėkit ragelio, netrukus net ir jie pasižymėsim jūsų kontaktus, kad prizas galėtų sėkmingai jūs pasiekti. Na, o Mineral Spa draugystė kviečia visus, kur kiekvienas gali atrasti ne tik poilsį, bet ir galimybę sustiprinti kūną, atgauti jėgas bei atkurti vidinę pusiausvyrą.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420. Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija feisbuke Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai skanu.
4: Kol vieni jau pietauja, kiti dar suka galvą, ką čia skanaus, sotaus patiekti ant pietų stalo, tai turiu puikią greitą idėją, kuriai prireiks rudens karaliaus moliūgo. Tai bus orkaitėje kepti moliūgų ir vištienos ketvirčiai su čiobreliais. Penktadienio pietums tikrai puikus pasirinkimas. Taigi viskas, ko reikės, tai tiesiog supjaustyti moliūgos stambiomis skiltelėmis, lupti net nebūtina. Jeigu odelė plona, tada sudedam į kepimo skardą kartu su vištienos šlaunelėmis ar ketvirčiais. Viską gausiai apšlakstom aliejumi, pabarstome druską, pipirais ir būtinai džiovintais čiobreliais arba česnaku. Tada šauname iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitėje ir kepame apie 40 minučių. Nuo po to jau bus galima mėgautis šiuo patiekalu. Taigi, gero apetito visiems!

sveikatos patarimų, žaidimų šioje valandoje netrūko. Na ir jau patruputį artėja pirmą valandą, taigi netrūko žinios. Žiniuose išgirsti ir apie tai, jog Lietuva kartu su Lenkija derino tarptautinės gyventojų evakuacijos planą. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių pratęsim laidą Viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad čia šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymo, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiems šalims susitarus. Seimas žengė pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretės. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ar net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretės pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tie kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Verslai dažnai ieško būdų mažinti elektros energijos sąnaudos, tačiau dalis jų vis dar nepastebi, kad 1000 eurų gali nutekėti dėl neefektyviai naudojimo energetinių išteklių. Ekspertai sako, kad didžiausios taupimo galimybės neretai slypi ne naujose technologijose, o kasdieniuose procesuose, kurių įmonės tiesiog nepastebi. Šiemet sostinės Pašilaičių mikrorajone naujų būstų pasiūla išaugo daugiau nei 3 kartus. Rugsėjo pradžioje pirkėjams buvo siūlomas 1031 naujas butas arba beveik penktadalis viso šiuo metu Vilniaus pirminėje rinkoje esančios pasiūlos. Rugsėjo pradžioje vidutinė naujo būsto kaina Pašilaičiuose siekia apie 3460 eurų už kvadratinį metrą, beveik 10% daugiau nei prieš metus. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, Rusija ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Keturi Vokietijos oro pajėgų naikintuvai atskrido į nacionalinių ginkluotojų pajėgų Lielvardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per parlamento rinkimus, pranešė gynybos ministerija. Keturi naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Pasak gynybos ministerijos sąjungininkai naikintuvai atsiųsti gynybos ministrų iniciatyva. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Dėl Ukrainos drono atakų prieš grūdų eksporto infrastruktūrą Pietų Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius paskelbė nepaprastąją padėtį. Jis pareiškė, kad didelio masto atakos prieš infrastruktūros objektus paralyžiavo uosto veiklą ir sutrikdė laivybą juodojoje jūroje. Paskelbus nepaprastąją padėtį, nukentėjusios įmonės galės gauti finansinės kompensacijas. Anot duomenų, ūkininkai negali parduoti didelės dalies savo derliaus, todėl Rusijos grūdų rinkoje susidarė perteklius.
1: Sportas.
0: Eurolygos pirmojo turo susitikime Barcelona komanda savo žiūrovo akivaizdoje 89-82 įveikė Stambulo Anadolo FS krepšininkus. Tadas Sedekerskis buvo vienas iš rezultatyviausių savo komandoje, tačiau Eurolygos čempionai titulo gynybą pradėjo pergalingai. Lietuvio atstovavimo Vitorijos Baskonija ekipa namuose 89-106 turėjo pripažinti Pirėjo Olympiakos ekipos pranašumą. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonus links lietaus debesys, protarpiais palis ne po kartą. Pustiprokas vakarinių krypčių vėjas, pajūryje gūsiai sieks 15 m per sekundę. Įdienojus temperatūra svyruos apie 11-16 laipsnių šilumos. Nakties iš šeštadienio metu daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų silps. Temperatūra lietinga ir apniukusią naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kai jūs ups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
3: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelija.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Šiuo metu 13 valandų ir beveik 12 minučių. Sveiki visi, eteryje sugrįžtame laidą Viskas bus gerai. Ir šią valandą pradėsime nuo diskusijos. Dažnai sakoma, kad meilės mokomės namuose, o tėvų santykiai tampa mūsų pirmuoju vadovėliu. Bet ar tikrai šis pavyzdys nubrėžia mūsų pačių likimą? Kaip jums atrodo? Ar tėvų santykiai daro įtaką mūsų pačių pasirinkimams? Ar vis tik mes patys visiškai laisvi kurti savo istoriją? Nuomonių šia tema yra pačių įvairiausių. Vieni sako, kad obolys nuo obels netoli nurieda ir mes net nesamoningai kopijuojam tėvų elgesį, ieškom panašaus gyvenimo draugo, draugės, vyro, žmonos, kartuojam tas pačias klaidas. Na, o kiti priešingai sako, jeigu matėm, tarkim, vaikystėje netinkamą pavyzdį, tai samoningai pasirinkam daryti viską visiškai kitaip ir sukuriam kardinaliai skirtingą gyvenimą. Tai kaip yra jūsų gyvenime? Ar vis tik jūsų tėvų santoka buvo jums pavyzdys, kurį norėjot pakartoti, ar kaip tik pamoka, kaip gyventi nereikėtų? Tai kviečiu paskambinti, pasidalinti ir savo išmintime. Studijos numeris 037-34-2202. Žinoma, savo nuomonės galite rašyti ir elektroniniais laiškais adresu eglė@pukas.lt. Pabendraukim.
6: Ne viena

0: Герой.
1: Šiandienos diskusinėje temoje kalbam apie tai, ar tėvų santykiai mus užprogramuoja visam gyvenimui tas matytas pavyzdys, ar vis tik mes saugę esam visiškai laisvi ir kokius norėsim santykius tokius ir sukūrisim, nepaisant to pavyzdžio, kurį matėm. Turim skambutį klausytojį iš Kauno, paskambino, laba diena.
2: Laba diena visiems.
1: Sveiki.
2: Vienu, kaip čia pasakyti, taisyklės, vienos nuomonės nebūna. Jeigu tu matai tėvą tokį, anokį, kitokį, tu jo nepasirinksi ir žmonės, ir žiūrėkit, kaip vargsta, ir muša, ir veja, ir nežino, ką daryti ir su tais vaikais, ir su tom žmonom. Čia likimo dovana. Jeigu pataikiai savo žmogų, tai turi, bet tokiu, kurio pats tu norėtum, tu jo nepaimsi. Nu taip jau skirta. Kas iš to, kad ten paima, apsiveda, o paskui vis tiek toj pat skiriasi ir viskas išgyvenę tiek metų. Taip, žinau iš savo praktikus, kai buvo, reikėjo tą žmogų palikti, o imti kitą žmogų, o pasirodo atbulai viskas įvyko ir ką padarysi.
1: Taip, na, praeities nepakeisim, jau kaip įvyko, taip įvyko, bet iš įvairių įvykių galim pasisemti ir tos teigiamos patirties ar pamokų gyvenimiškų. Ačiū klausytojai už pasidalintą nuomonę. Klausytoja Elena iš Šiaulių irgi dalyjasi. Sako, mano tėvai labai anksti išsiskyrė. Namuose matydavau tik pikčius, ašarus ir pažadėjau sau, kad tai mano gyvenime nesikartos. Sako, su vyru jau kartu esam 35 metus ir viskas sprendžiam ramiai, su meile. Tai klausytoja galvoja, jog tikrai galima mokytis iš svetimų klaidų ir tas tėvų elgesys dar nėra nuosprendis. Tai ačiū klausytojui už tokį atvirą pasidalijimą. Iš tiesų, kartais galima susikurti ir savo laimę, net jeigu tėvų pavyzdys nebuvo idealus. O kaip kitiems, ar pavyko pabėgti nuo tėvų daromų klaidų, ar vis dėlto pastebėjot, kad tam tikri elgesio bruožai tiesiog užkoduoti kraujyje. Labai įdomu pastebėjimą ir Jonas iš Varėnos atsiuntė. Sako, norim ar nenorim, esam savo tėvų kopijos. Jaunystėje pykdavau, kad tėtis per daug taupydavo, ar dėl smulkmenų rėkdavo. O šiandien pagaunu save darant lygiai tą patį. Tai klausytojas galvoja, jog viską atsinešam iš vaikystės. Taigi, ačiū visiems pasidalijusiems. Iš tiesų, šiandienos diskusija parodė, kad tėvų pavyzdys, žinoma, yra labai svarbus, formuoja ir vaikų asmenybę, bet galutinį sprendimą dėl savo gyvenimo kelio vis tik priimam patys. Taigi, ačiū visiems prisijungusiems, klausiusiems. Netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kaip padėti mūsų sloguojantiems vaikams. Vaistininkės Miglės Kazakevičienės komentaras.
1: Keičiantis ir vėsant orams, kyla vis didesnė tikimybė pasigauti peršalimą, todėl vaistinėje jaučiame tėvelių, kurie rūpinasi mažylių sveikata pagausėjimą. Vieni ateina ieškodami, kas palengvintų jau prasidėjusios slogos simptomus, kiti peršalimo sezono ir ruošiasi profilaktiškai. Šiuo metu labai išaugo susidomėjimas nosies purškalais, kurie atlieka barjerinę funkciją, padengia nosies gleivinę apsauginę plėvelę ir sveikiems vaikams padeda nepasigauti užkrato. Nors daugelis užgultos ar varvančios nosies nelaiko rimtų susirgimų, visgi patariami tėveliams būti labai atidiems, nes sloga labai dažnai yra pirmasis ir rimtesnių lygų požymis, po kurio dažniausiai atsiranda ir kiti. Tai pakilusi kūno temperatūra, kosulys, galvos, gerklės skausmas. Nors neretai vaikai keliais laipsniais padidėjusią kūno temperatūrą lengvai toleruoja ir toliau žaidžia, yra energingi, neskundžia apetitu, tačiau temperatūra pakilusi iki 38,5 laipsnio jau yra rimtas ženklas, kad vaikui būtina likti namuose ir reikia kreiptis į gydytoją. Pakilusi temperatūra dažnai rodo, jog tai yra nebe virusinė liga, o bakterinė infekcija, kurios gydymui gali būti reikalingi gydytojo skiriami antibiotikai. Vis dėlto slogos komplikacijų, tokių kaip sinusitas, ausų uždegimas, bronchitas ar plaučių uždegimas galima išvengti ir tam svarbiausia yra profilaktika. Viskas priklauso nuo vaiko imuninės sistemos. Norint išlikti sveikiems, ją reikia stiprinti visus metus. Reikėtų sportuoti, būti gryname ore, laikytis miego poilsio režimo. Labai svarbu vartoti pakankamai svarbiausių vitaminų, todėl į vaikų kasdienį mitybos racioną reikėtų įtraukti kuo daugiau vaisių ir daržovių. Taigi patarėme naudotis trijų žingsnių atmintinę, kuri padėtų apsisaugoti nuo virusų ir vienas iš svarbiausių patarimų užkertančių kelią viruso plitimui, tai išmokyti vaiką teisingai čiaudyti. Čiaudint nosį reikėtų prisidengti vienkartinę nosinaitę ir iš karto ją išmesti į šiukšlių dėžę. Tačiau vaikai žaisdami dažnai nosinaičių šalia savęs neturi, jas pamiršta namuose, todėl reikėtų išugdyti įprotį nosį prisidengti vidiniu alkūnės linkiu. Delnais ir pirštais liečiame įvairiausius daiktus, todėl neteisingai prisidengiant nosį čiaudint, sveikas vaikas gali užsikrėsti net neturėdamas tiesioginio kontakto su sergančiuoju. Antras ir pats paprasčiausias apsisaugojimo nuo virusų būdas tai tiesiog dažnas rankų plovimas. Todėl išleidžiant vaiką į darželį reikėtų jį pamokyti kruopščiai išmuiluoti ir vandeniu nusiplauti rankas. Ką reikėtų daryti kiekvieną kartą grįžus iš lauko prieš valgį, pasinaudojus tualetu ar po kontakto su sergančiuoju. Trečias svarbus dalykas – patalpų vėdinimas. Svarbu tuo pasirūpinti darželiuose ir mokyklose, kur gausiai susibūrė skirtingą imuninę sistemą turintis vaikai. Šaltuoju sezonu langus reikėtų praverti 10-15 minučių arba tiesiog keletą minučių palikti pilnai atidarytą langą. Labai svarbu patalpas vėdinti ir namuose, o langus rekomenduojama atverti mažiausiai kelis kartus per dieną, tai yra ryte ir vakare. Visgi, jeigu jau apsisaugoti nepavyko ir pasireiškė sloga, jos sukeltus nemalonius pojūčius gali palengvinti nosies plovimas jūros vandens tirpus, o norint stipresnio poveikio galima naudoti ir gleivinės paburkimą mažinančius purškiamus preparatus. Vis dėlto sloga, ypač pasikartojant, rodo, kad reikėtų rimtai pastiprinti imuninę sistemą. Į pagalbą galima pasitelkti antioksidantus, tai yra vitaminus A, C, E. Imunitetui taip pat naudinga vartoti omega rūgštis, o rudenį mažėjant saulės svarbu organizmą papildyti ir vitaminu D.
0: Sakė vaistininkė Miglė Kazakevičienė.

0: įdomu. Įdomu.
1: Šiandieną rugsėjo 25-ąją minima ugdymosi šeimoje diena. Taigi puikia proga pasidaryti po pasaulį ir pasižiūrėti, kaip skirtingai ir kaip įdomiai vaikai ruošiami gyvenimui kitose šalyse. Galbūt kai kurie faktai ir jūs nustebins. Pavyzdžiui, Japonijoje vaikai savarankiškumo yra mokomi nuo mažens. Japonų mokyklose nerasit valytojų, nuo pirmos klasės vaikai ten patys plauna grindis, valo lentas ir taip jie mokomi atsakomybės ir pagarbos bendram turtui. O štai suomių vaikai iki pat paauglystės nepatiria streso dėl egzaminų, dėl pažymių, o namų darbams skiria vos 10 minučių per dieną. Ir čia tikima, kad vaikas turi turėti laiko tiesiog būti vaiku, žaisti lauke, net jeigu lyja kaip šiandieną pas mus. Na, vokiečiai tiesiog dievina gamtą ir ten yra vadinami miško darželiai, kur vaikai visą dieną, net kai šalta ar lietus lyja, praleidžia lauke. Taigi, kad ir kokie skirtingi būtų ugdymo būdai pasaulyje, vis tik pati geriausia mokykla vaikui visada išlieka jo paties šeima.

0: Pasveikink pirmasis.
1: Nesvarbu, koks oras už lango pas mus, šventės gimtadienį, vardadienį aplanko bet kokiu oru, o čia eteryje galime sukurti pačią šilčiausią šventę. Tai jeigu kažkas iš jūsų artimųjų šiandien švenčia gimtadienį, vardadienį ar kitą sukakti, nelaukit vakaros, skambinkite mūsų studiją tiesiog dabar ir padovanokite jiems pačią gražiausią muzikinę dovaną. Nebejotinai taip sušildysit savo artimųjų širdis, gražiai žodžiais, mėgstama muzika. O šiandien savo vardo dieną švenčia Kleopas, Vladislavas, Vaigintas, Ramvidė ir Aurelija. Taigi, sveikinimai jums ir norintiems skirti muzikinę dovaną, priminsiu studijos numerį 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties – profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06-90-32-420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06-90-32-420.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Iš Marijampolės Juozas mums prisiskaminęs. Sveikinimus siunčiu savo dukrai Aurelijai, gyvenančiai Kaune, vardo dienos proga ir linkinė blėstančio gyvenimo džiaugsmo ir kad visos svajonės rastų tiesiausią kelią į išsipildymą. Eteryje Aurelijai nuskambės ir muzikinė dovana.

laikas už kydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtę.

Mažiau negu minutę lieka iki antros valandos, taigi netrukus žinios. Žiniose išgirsti ir apie tai, jog Lietuva griežtai smerkė tęsiamas Rusijos atakas prieš Ukrainą. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Lietuva penktadienį pareiškė griežtai smerkinti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinį infrastruktūrą, pranešė užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos dėryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos paėgos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė kilus įtarimui, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lakryčio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lakryčio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimo. Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiemet ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu šiuo metu rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos augimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. NATO vyriausiasis sąjungininkių pajėgų Europoje vadas sakė, kad sąjungininkė sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamas į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusių su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolę. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieko šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrupti kroviniai, įskaitant grūdus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šalyje susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Ir apie orus. Šios nakties metu daug kur tęsis protarpinis lietus, vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų silps. Temperatūra lietinga ir apniukusią naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienį dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Vėjas krypties nekeis, liks vidutinio stiprumo. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjų nurimus ir atsiradus pragiedruliams kai kur formuosius rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerės sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuoširdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
1: Jums per 30 ir ieškote draugo ar draugės, kelionių partnerių, gal turite negalę ir sunku surasti žmogų, su kuriuo toliau eitumėte gyvenimo keliu? Pildykite anketą tarptautinės įmonės Aš tavo, tu mano pažinčių portale www.aštavotumano.com arba skambinkite telefonu 06 53 53 553. Gal būtent ši nauja pažintis perauks į meilę, santuoką ar šeimą. Viskas eis iš širdies į širdį. Kviesime įvairius lektorius, psichologus, plastikos chirurgus, bus organizuojamos tapybos, keramikos, kulinarijos pamokos. Taip pat bus organizuojami 4 minučių pasimatymai. Sudalyvaukite atidarime rugsėjo 25 dieną 18 valandą restorane Česnakas, Kaune, Raudondvario plentas 288S. Visa informacija Facebook'e Aš tavo, tu mano. Telefonas konsultacijoms ir registracijai 06 53 53 553.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos aktualijos.
4: Sveiki visi. 14 valandų ir 14 minučių šalyje metas aktualijų laidai. Jos metu ir apie mūsų šalies įvykius pakalbėsim. Žinoma, nepamiršim ir to, kas gyvyksta svarbaus užsienyje bei sporto pasaulyje. Ir pradėkime nuo to, ką svarbu žinoti gyventojams susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Kaip skelbia virtualus policijos patrulis, sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, kalbant apie investavimą, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Tai toks skubėjimas turėtų tapti rimtu įspėjamuoju ženklu. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Vyriausybės kancleris Tomas Daukantas sako, kad šiandieną prasidedančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės pratybos Vyčios skliautas neturėtų sutrikdyti įprastos gyventojų kasdienybės. Savo ruoštų nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas informavo, kad prie šių pratybų prisijungs ir užsienio partneriai. Anot jo tarptautinis dėmesys Lietuvos organizuojamoms pratyboms simbolizuoja mūsų šalies brandą. Siekdama paspartinti civilinės saugos infrastruktūros modernizavimo procesus, Vidaus reikalų ministerijos siūlo didinti vienai priedangai skiriamą finansavimo sumą ir keisti projekto atrankos būdą. Pasak ministerijos, maksimali finansavimo suma vienai priedangai galėtų siekti 155 tūkstančius eurų. Vietoje konkursinės atrankos projektams būtų taikoma testinė atranka, todėl savivaldybės iš anksto žinotų joms numatytą maksimalią projekto finansavimo sumą ir galėtų planuoti priedangų atnaujinimo darbus.

0: Dienos aktualijos.
1: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, jog šeimos paketo priemonės, tokios kaip vaiko priežiūros atostogų pokyčiai, didesnės ligos, išmokos ir stovyklų kompensavimas vienišiems tėvams, galėtų įsigalioti jau kitąmet. Premjeras Mindaugas Sinkevičius anksčiau yra teigęs, kad šeimos paketo priemonėms kitąmet reikės apie 200 milijonų eurų valstybės biudžeto lėšų. Visam paketui iki 2034 metų numatyta beveik 800 milijonų eurų. Beje, kalbant apie pinigus, po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinių balionų numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikimasi, kad bandomųjų dronų partija turėtų būti parengta 2027 metų pabaigoje. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Pavyzdžiui, šių metų rugsėjį perimta 12 kontrabandinių balionų krovinių. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimo balionais. O Lietuvos keliuose elektra kraunamų automobilių daugės sparčiau nei bet kada anksčiau. Šiuo metu šalies lengvųjų automobilių parke, kurie sudaro 1,896,606 automobiliai, yra 59,828 grinieji elektromobiliai ir iš išorės įkraunami plug-in automobiliai. Jie sudaro kiek daugiau nei 3% viso lengvųjų automobilių parko. Beje, šiame didžiąją dalį grinai elektromobiliai įsigijusių fizinių asmenų sudaro žmonės nuo 35 iki 44 metų.

0: Dienos aktualijos.
1: Metas aktualijoms ir iš užsienio. Daug žiniasklaidoje pastaruoju metu dėmesį skiriama Kinijos prezidento vizitui JAV. Si Jinpingas pareiškė Donaldui Trumpui viešnagės metu, kad Pekinas ir Vašingtonas turi taikiai valdyti savo kaip supervalstybių konkurenciją. JAV prezidentui labai iškilmingai priėmus Kinijos vadovo Baltuosiuose rūmuose. Trumpui pompastiškų renginių dieną, geriant jų tikrai puikia draugystė, Si Jinpingas pasinaudojo šio valstybiniu vizitu, kad nubrėžtų Kinijos raudonas linijas dėl dirbtinio intelekto, Taivano ir karo Irane. Popiežius Leonas XIV šiandien atvyko į Prancūziją pirmojo oficialaus Vatikano atstovo vizito šioje Europos valstybėje per 18 metų. Pontifiko darbo atvarkyje, dirbtinis intelektas, jauni tikintieji ir žemyno ateitis. Beje, per pirmasis dvi vizito dienas renginiuose visame Paryžyje laukiama apie milijoną žmonių. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusios su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą. Šiandieną pareiškė Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausio biudžeto padėtime nuo 2022 metų.
0: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis. Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos komentaras. Atvėsus orams į namus plūsta ligas platinantys graužikai. Kaip su jais kovoti ir apsisaugoti nuo jų platinamų ligų, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
3: Užkrečiamųjų ligų platintojai ir visai nemažai užkrečiamųjų ligų yra būtent smulkus stuburiniai šiltakraujai gyvūnai, tai vat būtent pelės ir graužikai. Visų pirma, graužikai yra erkinio encefalito viruso rezervuaras ir kaip žinia, erkinis encefalitas tiek Laimo liga, tai yra erkių platinamos ligos Lietuvoje, yra tikrai aktualios, sergamumas yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuva yra endeminė erkių platinamų ligų teritorija, tačiau erkės besimaitindamos šiltakraujų smulkių gyvūnų krauju būtent užsikrečia erkinio encefalito virusu ir Laimo ligos borelijomis. Taigi, graužikai, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka užteršta graužikų išmatomis ir šlapimu, didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka užteršta graužikų išmatomis.

0: maisto ir gali sėkmingai gyventi ir daugintis. Visų pirma, būtinių atliekų surinkimo vietos, kur graužikų maitinimosi vieta, jie ten randa maisto, tinkamai šalinti atliekas, tvarkyti rūsius, ypatingai prieš žiemą pašalinti nereikalingus daiktus, išvalyti pagalbinės patalpas, užsandarinti skyles tarpus, pro kuriuos gali graužikai patekti į patalpas. Būtina dar žinoti, kad graužikams, kad jie išgyventų, reikia trijų dalykų – maisto, vandens ir priedangos. Todėl būtent, tarkim, maisto šaltinio pašalinimas arba uždaryti prieigas prie vandens, graužikai žūva per kelias paras. Graužikų naikinimui patalpų viduje gali būti naudojami įvairios priemonės, tai gali būti ir mechaniniai, ir automatiniai spastai, tačiau geriausia, jeigu aptikote graužikus ir matote, kad tiesiog patys negalite su jais susitvarkyti ir užtikrinti savo saugios aplinkos, kreiptis į veterinarijos vaistinės, paprašyti neprofesionaliam graužikų naikinimui biocidinių produktų, tai yra cheminių medžiagų, kurių užvalgę graužikai gali žūti, na, arba mechaninių priemonių jiems naikinti. Kenkėjų kontrolę arba graužikų naikinimo paslaugą taip pat gali užtikrinti ir specializuotos įmonės, turinčios licenciją būtent šitai veiklai, kurių specialistai profesionaliai nukenksmins patalpas, kuriuose aptikti graužikai.
1: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė.

0: jūsų dėmesį sporto naujienos. Ir pirmoji aktualija iš Australijos lygos. Čia Arno Veličkos atstovaujama Brisbane Bullets komanda namie 103-95 nugalėjo Ilavaros Hawks krepšininkus. Gynėjas iš Lietuvos vėl buvo ryškus ir rungtynės baigė su dvigubu dubliu sąskaitoje. Kalbant apie moterų krepšinį, moterų nacionalinėje krepšinio asociacijoje finišavo reguliarusis sezonas. San Francisco Golden State Valkyries su Juste Jocyte išvykoje 76-75 palaužė Los Angeles Sparks. Sparks liko už atkrintamųjų ribos, o Valkyries sezoną baigė antroje vietoje ir serijoje iki dviejų pergalių grumsis su Dallas Wings. Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Iš 54 startavusių dviratininkų finišo pasiekė ne visi sportininkai.
1: Dienos aktualijos.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Pavargote spėlioti, ką išgirdote, o klausos aparatus išsirinkti sunku? Sonos klausos centre sprendimai taps paprasti ir aiškūs. Patikimi šveicariški klausos aparatai ir nuoširdus specialistų rūpestis. Atvykite į Sonos klausos centrą. Nemokamai išbandykite ir įsitikinkite patys. Laukime jūsų Vilniuje, Laisvės prospektas 60 spaudos rūmuose. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras. Sprendimai, su kuriais garsai vėl įgauna prasmę ir grožį.
2: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06 10 95 618. Ram Service – kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė neužlikimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
1: Girdėjote reklamą.
2: Trys minutės belieka iki 3 valandos. Jau aktualijų laida šiandien baigėsi, dėkoju klausysiems, o kalbant apie mūsų tolimesnę radio programą, netrukus žinios, po to radio knyga, o nuo 16 valandos susitiksim laidoje Vakarėja.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Virtualus policijos patrulis primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamuojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Lietuva pareiškia, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovai buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos paėgos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės maitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatoms skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė maitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Tikimasi, kad bandomai dronų partija turėtų būti parengta 2027 metų pabaigoje. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimu balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo-lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyto surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtimi nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventis. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karui išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisus skirtus užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais pirkybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus, maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujamo Toronto Tempo ekipa. Šį kart Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjo nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Tikrai verta.
1: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Vilnius atmeta kryžiuočių reikalavimą. Vilnius nesiteisina ordinui dėl padarytų priekaištų. Vilnius pats puola savo raštuose ordiną už pinigų skolinimą mozūrams, paimant iš jų laidų vizną, o tais pinigais padedant Vytauto sąmokslui, už Vytauto priglaudimą ir jo reikalų rėmimą. Tai aiškiai priešinga paskutiniai sutarčiai. Užbrukimą savo pagalbos tarpininkaujant tarp jo gailos ir mozūrų, už Vytauto agitaciją Skirgailo žemėse. Prasideda susirašinėjimas tarp Vilniaus ir Marienburgo su vienas antro kaltinimais, su taikos laidavimais, su visa ta klasta ir apgaulė, kuri tokia įprasta tų laikų valdovams. Ordinas susirišė su Vytautu sutartim visiškai priešingo turinio paskutiniais sutarčiai su Jogaila, ieško vien priekabių jai nutraukti, kad tesėtų daug naudingesnę savo sutartį su Vytautu. Vilnius ginasi nuo ordino puldinėjimų ir spiriasi siūlomam suvažiavimui Romainių saloje kilusiems nesusipratimams išsiaiškinti ir suderinti. Ordino maršalas Valenrodas taip pat kaip Julijonas siekia galutinių rezultatų toms nesibaigiančioms deryboms. Nestengdamas nei jėga, nei geruoju nukariauti jo gailos ir Vytauto atiduotų ordinų žemaičių, nenuvokdamas žemaičių atkaklumo priežasčių, ir negalėdamas pačių žemaičių suprasti. Visa kaltė už savo politikos nepasiekimus suverčia jo gailai. Pagaliau, po ilgų derybų ir susirašinėjimų susitarė suvažiuoti Romainių saloje gegužės 21 dieną. Magistras su Varmijos vyskupu Henriku, pamedės vyskupu Jonu, maršalu Valenrodu ir su kitais aukštesniaisiais ordino vyrais atplaukė laivais iš Ragainės į Skirsnemunę. Jogaila su broliais ir artimais dvarui bajorais taip pat atvyksta į Romainių salą. Sutartoje vietoje prasideda keistos didžiausių nepasitikėjimų pagristos derybos. Vyskupų dalyvavimas ordino pasiuntinių tarpe sukelia lietuviams didžiausią apdairumą ir įtarimą. Lietuvių stovykloje gimsta numanimas, kad kryžiuočiai rengiasi pavartoti smurtą prieš Lietuvos kunigus ir bajorus ir visus juos pakrikštyti prievartą. Tai tik gandas, gal kieno iš šalies paleistas, lygiai kaip ordino stovykloje pasklinda taip pat gandas apie lietuvių sumanimą smurtu pagauti ordino vyresnybę ir paskui išmainyti ją į Vytautą. O gal čia ir vikriojo Vytauto pokštas? Gudrus, grėsmingas abiem pusėm ir todėl abi pusės nepaprastai įbauginės. Abi pusės dairosi viena į antrą. Magistro pasiuntiniai atvyksta iš Skirsnemunės. Vanduo Nemunės smarkiai nukritęs, sunkieji magistro laivai negalys toliau plaukti, aiškina pasiuntiniai. Ar didysis Lietuvos kunigas nemalonėtų atvykti į Skirsnemunę? Jo gaila. Kurs gerai žino, koks vandens lygis Nemune, tyliai šypsosi iš tų pasiuntinių aiškinimų. Prietaringoje jo siloje gandas auga į tikrovę. Argi Skirsnemunėje nėra arklių, kuriais galima būtų tas kelias varsnas atjoti į Seredžių? Teiraujasi jo gaila. Klaus gaila veda Vytautą per lazdynų tankmę prie potaujančių žemaičių. Jis neiškenčia nepaklausęs. Ar kunigas ketina jo gailos taikos pasiūlymą priimti? O kaip manai, Klaus gaila, ar man reikėtų tai padaryti? Klaus gaila stabteli. Gal ir reikėtų? Nedrasiai, netvirtai atsako. Reikia, Klaus gaila, reikia. Jau tvirtai nusistatęs atsako Vytautas. Tik to dar niekas neturi žinoti. Supranti? Niekas. Nei žemaičių seniūnai. Mažiausias vokiečių įtarimas ir mes suvaržyti. Nei taikos su Jogaila, nei ordinas mums padės. O vis dėlto Jogailos pasiūlymą reikia priimti. Jis gudrai šypsos ir tyliai tarė Klausgailai, tartum paaiškindamas jam, kodėl Jogailos sąlygos priimtinos. Iš Gardino daug arčiau į Vilnių ir Trakus, kaip iš Karaliaučiaus. Išvykdamas į Žemaičius, Vytautas paliko ordiną rūpestingai ir uoliai besiruošiantį į naują karo žygį Lietuvoje. Sugrįžęs po kelių savaičių, rado jau daug atvykusių svečių iš Europos. Jie atvyko į ordiną beveik kasdien, tik nematyti buvo kryžiuočių uolumo, negirdėti garsių pagirų apie būsimuosius žygius. Kunigė, lyg nusiminęs paaiškina Sudimantas, vokietėliai kažką užuodė. Galbūt, trukteli pečiais Vytautas, bet tai niekis, tas gopšas niekad neatsisakys nuo galimo grobio. O kad taip pasiteiravus, klausė Sudimantas, nereikia, nieko nereikia daryti. Būkime visi tokie kaip visuomet. Vokiečiai pamatys, kad gaudo šmėklas, kad tuštiems gandams pasidavė, nurims ir vėl imsi savo amžinojo darbo Lietuvą plėšti. Didokam svečių būrį iš Europos suvažiavus karo žygių į Lietuvą užsiangažavęs, ordinas pasijuto priverstas daryti paskelbtą į žygį prieš pagonės. Nepasitikėdamas dvasioje Vytautų ir jo žemaičiais, bijo tą žygį rengti. Matyti, ar neturi žinių iš Vilniaus, o gal gavo iš tenai nepalankių pranešimų, sumanausis Valenrodas padėčiai prieš užsienio svečius gelbėti suranda išeitį. Jis pasiūlo didžiajam magistrui ir kapitulai vieną kartą įsikurti patogiausioje strateginėje vietoje, prie Lietuvos sienos, iš kur būtų lengva varginti pagonis nesibaigiančiais reizais. Taigi vietoje žadėto ir ruošto karo žygio atsiranda nepaprastas strateginis žygis. Ordino kapitulą nutarė atstatyti dar Kęstučio laikais sugriautą Kauno pilį. Bet taip atstatyti, kad jos Lietuviai jau niekad nestengtų paimti. Iš ragainės Nemunų vežama statybos medžiaga, Nemunų plaukia ordino vyresnybė su svečiais, Nemunų žygioja ir visa statybinė armija, ginkluota nuo galvos iki kojų. Niekas jų žygių nekliudo, statybos darbo niekas jiems netrukdo, Neries dešiniajame krante kartais pasirodo ant kalnų maži žvalgybiniai lietuvių būreliai ir vėl pradingsta. Darbas verda su tikrai vokišku akuratnumu ir rūpestingumu. Ordino ponai gerai žino, ką reiškia turėti savo rankose Nemuną nuo jūros ligi Kauno. Ir todėl nesigailitų milžiniškų išlaidų, kurių Kauno pilies atstatymas reikalauja. Europos svečiai gėrisi gražiomis Kauno apylinkėmis, puotauja, rengia turnyrus ir karinius žaidimus ten, kur šiandien Vilijampolė. Tokiame nekaringame kare laikas greitai prabėga, o statomų į pilis tuo tarpu auga beveik pasakiškų greitumų, kelių tūkstančių rankų kraunama. Pilis dieną po dienos bus baigta. Grįžti į prūsus be menkiausio žygelio, net neparodžius svečiams, kaip atrodo tie pagonis, lyg ir nepatogu. Todėl Vytauto krikštatėviui, ragainės komtūrui, pavedamas organizuoti parodomąjį žygį. Plėždamas ir degindamas ramius gyventojus, komtūras nužygiuoja beveik lygi Kernavės. Iš čia, grobiu ir belaisvės apsikrovęs, pasuka jis atgal. Bet ties vilkyčiais užpuola jo gailą suskirgailą. Smarkiuose atkakliuose kautynėse žuva pats komtūras, 8 svečiai riteriai, daugiau 20 kryžiuočių riterių, bei daugybė eilinių karių ir atgrėbiamas visas grobis. Linksmo nepavojingo žygio rami nuotaika sudrumsta. Kryžiuočiai ar nenorėdami, ar bijodami susirėmimo su lietuviais, palieka atstatytame Kaune, dabar jau Marienverdyje, stiprią įgulą, o patys skubiai grįžta per ragainę į prūsus.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Kazys Puida, Magnus Dux, tesinys. Girdvaidis nusilenkė Vytautui ir laukia užkalbinamas. Vytautas žiūri į tą vidutinio ūgio šviesią plaukį, mėlinakį, vien iš gyslų ir kaulų vyrą, ir tartum kažką galvodamas valandėlė tylė. Iš jo veido bruožų, iš šalto mėlynųjų akių blizgėjimo nuspėja, kad ta žmogus nebijo nei dievų, nei velnių. Na, tai kas gero girdėti Vilniuje? Pamažu klausė Vytautas. Iš ko, kunigė? Klausė Girdvainis. Tai tu pats žinai iš ko? Iš aukštaičių, žemaičių ar rusų? Paaiškina savo klausimą. Vytautas nustebęs žiūri jį. Tai tu visus aplankiai? Reikėjo, trumpai paaiškina. Ką vieni nuslėpė, kiti pasakė. Na, ir? Sudarimo tenai nėra. Trumpai glaudžia savo mintis, nes žino, kad kunigas nemėgsta daugia kalbių. Rusai nusiminė ir netiki, kad jiems pasisektų savo sumanimai vykdyti. Vytautas pavyjimui daro išvadą. Netiki. Na tai jau gerai, tas priešas silpnėja. Žemaičiai prisigūžė, tyliai susičiaupė, šnairuoja į visus ir pritarė aukštaičiams. Pritarė, staigus šūkis. Kai aukštaičiai dėjuoja ir pašnimždom gailisi per toli nuėję su algirdaičiais. Per toli nuėję, pakartoja Vytautas. O grįžti bijo? Nelabai, tęsė Girdvainis. Jei tik būtų tikri, kad tavo kunigė viršus būtų. Mes daug talkininkų rastume ten, kur visai jų net nesitikime. Kad tikri būtų, paniekinamai sušunka Vytautas. Tai jau ne draugai, Girdvainė, tai kulvartos. Draugas nesiterauja nei tikrumo, nei pavojų. Ne visiems užtenka ryštingumo kunigė, teisina Girdvainis. Pagaliau Skirgaila visus juos padarys mūsų draugais. Vytautas valandėlė tyli. Jis gerai pažįsta Skirgailą ir numano, kad smurtingumas gali visiems įgrįsti ir sukelti žmonės prieš jį. Bet visų įdomiausia, kad Vilniuje atsirado Borisas, priduria Girdvainis. Koks Borisas? Knezius Borisas. Europos pabalda. Borisas Vilniuje, nesivaldydamas užšunka Vytautas, nujausdamas ar nuspėdamas naują pavojų savo reikalui. Tiek metų išbuvęs vokiečiuose ir vengruose, dabar kaip tik dabar atsirado Vilniuje, tartum pat su savim kalbasi. Na ir kągi jis tenai veikia? Ir dvainai šypsosi. Vilniečiai pasakoja algirdaičiaus europietiškų papročių mokas. Kuo europietiškų papročių? Vytautas norėtų prapliupti juoku, bet susivaldo, nes jo galvoje staiga kyla mintis. O kam staiga prireikė algirdaičiams europiškų papračių? Kas čia pinasi? Na, o ką vilniečiai apie tai šneka? Teiraujasi Vytautas. Vilniečiai visą tai verčia juokais. Ir kalba nebūtus dalykus, girdi, kunigai rengiasi peršlius siūsti. Į vedybas ruošiasi. Vytautas susiraukė. Girdvainį. Išmintingas vyras esi, nepasakok man tokių nieko. Kunigė, ramiai atrėmė Girdvainis. Siuntėjai mane apsižvalgyti, pasakoju, ką nelengvai sužinojau. Bet to man rodos iš žmonių tauškalų kartais galima sugauti pati tikriausiai gyje. Juk neveltui jo gailą su Skirgailą nužygiavo į Lenkus. Ką tu sakai, sušunka Vytautas. Mintis galvoja kaip viesulai. Borisas Vilniuje, europietiški papročiai. Kunigai rengėsi piršlius siūsti. Žygis prieš bejėgę padrikusią kovoje už karalių sostą Lenkiją. Kam tai? Kam? Dar didesnės baimės Lenkams įvaryti. Baimė palenkti juos į kažkokius savo sumanimus. Sutramdo tas mintis ir klausia. Nu, ką dar gali papasakoti? Girdėjau, kad jo gaila pakeliu į Lenkiją aplankė kunigienę Birutę. Vytautas nustebo. Mano motina, susigrebė. Na, nebūti dalykai dedasi. Tai jau viskas bus. Ir dvainis netoks vyras, kokį Vytautas mano jį esant. Pačią svarbiausią žinę paliko jis į galą. Jis nori parodyti savo kunigui, kad jis daug žino ir moka tą žinę slėpti. Na, ne visai, slaptai šypsosi savo. Klaus Gaila prašė pranešti, kad turis labai svarbių žinių iš Vilniaus apie numatytą susitaikinimą. Vytautas net krūptelį.
Ką tu apie tai žinai? Iš kur žinai? Rūstus, grėsmingas balsas. Žinau viską, ramiai atsako girdvainis. Iš ordino šnipo, kuris visą jūsų pokalbį su Jogailos pasiuntiniais girdėjo. Tikiuojau niekam daugiau nebepakartos. Pridūrė slaptingai šypsodamasis. Vytautas nurimsta, atlyšta, ištiesė girdvainių ranką. Dėkui, girdvainį, to aš niekados nepamiršiu. Gali eiti. Girdvainis nusilenkia, išeina. Svarbios žinios. Klaus Gailos, jo gaila pas mano motiną, kartoja Vytautas girdėtas iš girdvainio žinias. Žygis prieš Lenkus. Ką jie su mani? Kur jie taiko? 100 arklių už tikrą žinę. Nervinasi ir nerimsta Vytautas. Dūmais, gaisrų pašvaistėmis nušlavėme dešinį Vyslos krantą ligi Sano. Jokio pasipriešinimo, jokio apsiginimo. Tartum visas kraštas būtų išmiręs, ar žinodamas mums neatsispirsęs, nemėgino nepriešintis. Ramiai, nesigirdamas, pasakojo Skučas. Vytautas sėdi Klausgailos menyje ir smakra į kardą atrėmęs klausosi Skučo pasakojimo apie Jogailos žygį prieš Lenkus. Radvila tyli ir budriomis akimis seka Vytautą. Susidėjusiose aplinkybėse, juodų priešai, vidaus nuotaikoje, nesuvaldomas traukimas vieno prie kito. Abu labai gerai tai numano ir abu atsidėję tiria vienas kitą. Abu slepia nuo kits kito savo dabartinę padėtį. Jogaila turi taikintis, kad galėtų siekti numatytų tikslų. Vytautui reikia taikintis, kad vokiečiai nesuostų jiems paspestų pinklių ir kad pats per kiliai nenusmuktų vokiečių bučiuje. Tik iki Sano, atsiliepė Vytautas, o jo balse lengvutė vos juntama pašaipa. Ne, kunigė, tęsė Skučas toliau. Čia Lenkai paspruko su visomis valtimis į Zavichosto pilį. Pyktis pagavo mus, kai jie ėmė iš anapus juoktis ir tyčiotis iš mūsų, bet persikelti per upę nebuvo kaip. Tada Radvila pasiūlė padaryti totoriškai. Arklius paleisti vienus su raitininkų rūbais ir ginklais, o raitininkai įsikibė į arklių uodegas, neapsunkins arklių. Skučas valandėlė stabteli. Vytautas kilstelė akis į Radvilą, šis sėdi ramus ir tylus. Gerai sugalvota, tarė ir nutyla, o savo pamano. Dar atsargiau. Už tas patyčias sudeginome Zavichostą ir nuėjome lygi Vislicas. Iš čia į Krokuvą jau tik tiek, kiek iš Vilniaus į Kauną. Bet pasukome atgal, per Lizą Gūrą, kur apgrobėme turtingą Paulinų vienuolyną ir sudeginome Opatovą. Taip, taip, netikėtai pertraukė Vytautas, jam labai svarbu būtų ištraukti ką nors iš jo gailos pasiuntinių, kad galėtų geriau susiorientuoti. Bet kokia jums iš to žygio nauda? Radvila krusteli. Ar jis nuspėjo slaptą Vytauto mintį, ar neatsargumas jį pastumėjo? Jei šiandien iš to nėra naudos, kunigė, tai kas gali pasakyti, kad rytoj jos nebus? Aha, rytoj, kombinuoja Vytautas, tai algirdaičiai ruošiasi kelią, sudaro aplinkybės pasukti iš rytų į vakarus. Man tai labai pavojinga, o Radvila tuo tarpu tęsė ramių balsų toliau. Jei Daugirdas būtų čia, jis dar pasakytų, kad tas žygis naudingas ne tik mums, bet ir kunigui. Vytautas kilsteli galvą, trumpai klausė. Kokiu būdu? Jis palinkė mūsų valdovą jo gailą priimti kunigo susitaikinimo sąlygas, paaiškina Radvila. Vytautas valandėlė tyli. Jis greitai svarsto visus to susitaikinimo padarinius ir galimumus. Malonėsi kunigė iš šių susitarimo raštų suprasti, tęsė Radvila paduodamas Vytautui pergamentus. Kad čia nėra jokios klaustos, jokių spastų. Jis stapteli valandėlę, paskum kukliai šipsodamasis priduria. Jei mano žodis ką nors reiškia kunigui, aš savo galvą laiduoju to susitarimo tesėjimą, nes jis abiem pusėm labai reikalingas ir naudingas. Daug kas iš bajorų apsima tą susitarimą laiduoti, priduria Skučas. Ir jei kunigas pareikalausi, jų ant spaudai bus prikabinti. Klausgaila visą laiką sėdėjęs be žodžių neiškenčia. Ne parašai, ne ant spaudai laidas. Žmonės yra laidas,
Mes neturime su kunigu jokių rašytų sutarčių. Teisingai kalbė, Klausgaila, žmonės laidas, atsiliepė pagaliau Vytautas. Raštai reikalingi iš valdovų. Jo gaila juos siunčia mums. Skučas tvirtina, kad aukštaičių bajorai sutinka prikabinti savo antspaudus prie jo gailos pasižadėjimų. Tai irgi turi didelės vertės. Bet man ypač malonu girdėti, kad toks vyras kaip Radvila sutinka tą mūsų sustarimą savo galvą laiduoti. O aš jo žodžiu tikiu, pilko sakys, įsmigo Radvila. Mano garbės reikalas verčia pridurti, jeigu kunigui sugrįšus į tėviškę būtų menkiausio pavojaus jo laisvei, tai aš su savo draugais ginsiu kunigo Vytauto neliečiamybę ir laisvę, pridūrė Radvila. Aš to tikiu, Radvila, tarė Vytautas, atsikelė prieina prie jo ir tvirtai paspaudžia jam ranką. Aš turiu pasiruošti į nelengvą žygį, o jūs turite sutikti mane su kariuomenė, nes mes tučto jau turime paimti Kauną. Mes turime išplėšti tą raktą į Lietuvą iš vokiečių rankų, nes šiaip ir mūsų susitarimas būtų nieko vertas. Visai teisingai, kunigė, pritarė Radvila. Kaunas turi būti mūsų. Mes būsime į tą žygį pasiruošę. O visa kita sužinosite iš Klausgailos ir jo pasiuntinių, baigė derybas. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Didžiojo maršalo sostinėje, karaliaučiuje, ramu. Jei yra buvę kokių įtarimų ar abejojimų, dabar atrodo, jie bus išsisklaidę. Niūrusis Valenrodas irgi giedresnis, linksmesnis ir kalbesnis.
1: Nuobodu kunigė tikram karžygiui be darbo,
0: lyg juokauja, lyg rimtai tarė į Vytautą.
1: Mes čia, viduje, namie turime visokio darbo. Svečių iš vakarų nedaug, vieni juokai. Ir kas per svečiai? Gėda padoriam riteriui tokiems vadovauti.
0: Vytautas, žiūrėdamas pro pilies langą į pakalnėje žaliuojantį sodą, atsimena gimtuosius trakus, ežere burtininko išmėtytą žaliuojančias salas ir svaigulingą lakštingalų suokimą. Krūtinėje kažkas susigniaužia, susispaudžia. Širdis panūsta, gimtinės ilgesys ją pagauna. Nenukreipdamas nuo lango akių, nepatenkintų balsų atsako.
1: Kągi, maršale, jei mano valia būtų, jau kaučiausi kur nors Lietuvoje ar Rusose. Dabar tik jūsų įsakymų klusnus tarnas esu. Kad žemaičius nuraminau ir jums palinkiau, tai ordinas nevertina. Tegu, palauksiu giedresnės dienos.
0: Paskutiniai žodžiai taip nuskamba, kad nesuprasi, kas tai. Rezignacija ir grėsmė. Valenrodas nugirdo tose žodžiuose priekaištą ordinui. Jam rūpi, kad Vytauto nusistatymas ordinui nepasikeistų, nes kas pasakys, kas iš to galėtų išeiti. Jis valandėlę dvejoja, tarėsi pats su savimi viduje, paskum tarė.
1: O kaip manai, kunigė, kad taip pats vienas suruoštum gerą žygį į Lietuvą?
0: Vytautui net širdis paliovė plakusi. Negi pats likimas gelbėtų lengvintų kelią prie siekimojo tikslo. Su viesulingu greitumu praskrenda mintis jo galvoje, o lūpos tuo tarpu tarė šaltai ir pajuokimai.
1: Su kuo? Su savo žemaičiais, tarė Valenrodas. Jie neblogesni už mus. Jie turi daug neišlygintų sąskaitų su Vilnium.
0: Tyčiojasi.
1: Na ir kas iš to? Kausis ir plieš neblogiau už mus. Gal net geriau. Tai kas iš to? Ką aš to pasieksiu? Kokia mums iš to nauda?
2: Iš kiekvieno nusisekusio žygio nauda neabejotina. Keli sudeginti kaimai, keliasdešimt nukautų pagonių, keliasdešimt belaisvių. Visa tai silpnina priešą. Ilgainiui dažni pavykę žygiai gali priešą taip nuvarkinti, taip nukankinti, kad jis pats prašysis pavergiamas. Ana priešą. Ilgainiui dažni pavykę žygiai gali priešą taip nuvarkinti, taip nukankinti, kad jis

galingų taiklių ir tikslių smūgių išlyginti. Maršale, besišypsančių veidų atsigrįžta į Valinrodą Vytautas. Ar tau kartais neteina į galvą, kad tie ordino žudomieji lietuviai susitarė su žemaičiais ir rusais, o gal net ir su lenkais? Kas gali rytoj nuspėti? Vienas sykiai jums ir sumals ordiną. Valinrodas garsiai linksmai juokėsi, paskum tarė. Ordiną sumalti, kunigė! Ir aš to netikiu, skubiai ramina neatsargiai pažadinta mintė. Na, bet vis dėlto, tokia mintis turėtų atsirasti kiekvieno karvedžio galvoje. Ar priešas manęs kartais nesumals? Kunigė, tęsė maršalas. Tokia mintis tai kasdieninė riterio malda ir duona. Bet kad Lietuva galėtų kada nors tai padaryti, kad ji galėtų susitarti su žemaičiais, rusais ir net lenkais, to niekada negali būti. Kas tarp savęs ištisai šimtmečiai sėdas ir moka tik kardais, gaisrų pašvaistėmis ir žudinėmis kalbėtis, tas niekados vienybės nesuras. Neturėjo ir nesurado jos prūsai, todėl juos mes ir nukariavome. O be to, nereikia užmiršti, kad mes esame Romos imperatoriaus globojami. O tai reiškia, mums niekados nepritrūks jėgų ir karių. Bet kam nugalėti ir užkariauti? Neapsakomas išdidumas, savimi pasitikėjimas dvelkia iš tų žodžių, o akise dega panieko žiburiai. Bet skaudžiausia tai, kad tuose maršalo žodžiuose labai daug nenuginčiamos tiesos. Ir aš tai žinau, maršale, nesiginčitamas, skausmą ir mintis nuslėpdamas atsako Vytautas. Todėl aš pas jūs ir nekur kitur, stengiasi pasukti kalbą atgal prie žygio. Tik aš nemėgstu. Nepratėsi susėdėti be darbo. Tokiam žygiui darbo nesunku surasti, šypsosi patenkintas savo išdidumu. Jei patys negalėsime, tai nėra reikalo varžyti tą, kuris ir gali, ir nori, ir turi su kuo žygį paruošti. O ką aš turiu? Ką aš turiu, maršale? Ta menka žemaičių sauja? Ha, su jie net neverta pradėti. Vėl menkina save. Žygiui per akis, nutarė maršalas. Ką aš su tais pagrebstais galiu nuveikti, guodžiasi, kad bent išmankštinti būtų. O tai rinkinys visokio plauko pabėgėlių, rusai, lietuviai. Tokie kartais geresni už geriausius karius, ramina Valinrodas. O jo mažesnės jėgos, jo tikslesni uždaviniai ir lengviau pasiekimi. Tuo tarpu ir to pakaks. Nereikia leisti pagonims mūsų užmiršti, šypsosi iškrypusi veidu. Aš vykstu į Marienburgą ir tikiuosi parvežti kunigui sutikimą dėl žygio. Na, aš jam nesipriešinu, atsako Vytautas struktelėjęs pečiais. Geriau žygis kaip niekas, nors ir to nebus su kuo žmogiškai padaryti. Paniekinamai pamoja ranka. Kai akmeninėmis koridoriaus grindimis nuaidi sunkus Valinrodo žingsniai, Vytautas taiga atgyja. Išsitėse. Galvoje dar kartą pralekė girdėtas gimtojo krašto paniekinimas, paskum liūdnas prūsų likimas vokiečių jungia, užkarusi grėsme visai Lietuvai. Tada bręsta mintis. Viename te galima vienybė. Todėl tik aš ir niekas kitas. O maršalui pavymui tarė. Bus žygis, maršale. Bus. Tokio žygio jūs dar niekad nebuvote. Turėjo.

0: Girdėjote radio knygą. Reklama.
1: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi kamelio vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina kamelija.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki dabar Lietuvoje, 16 valandų, eteryje žinios. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojus prisistatančius asmenis, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jų teigimo sodros darbuotojomis prisistačiusios moteris lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyvena vieniši žmonės. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti bei neatskleisti asmeninės informacijos, banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Lietuva pateikė prašymą Europos komisijai išmokėti dar 1,1 milijardo eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų. Tai jau 7 ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, penktadienį pranešė Finansų ministerija. Pasak jos, šio prašymo atsiskaitoma už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas, sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse. Nepasiturintis Radviliškio rajono gyventojai už būsto šildymą malkomis šiemet galės gauti didesnės kompensacijas. Savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė sprendimui, pagal kurį apskaičiuojant kompensacijas, nuo spalio 1 dienos bus taikoma 65 eurų kompensacija už kietmetrį malkų. Iki šiol buvo kompensuojama 55 eurų suma. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiemet ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu, šių metų rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos saugimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. Lietuvoje šiandien prasidėjo nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Popiežius Leonas XIV, pradėdamas vizitą Prancūzijoje, įspėjo dėl sunkiai kontroliuojamų ginklavimosi varžybų. Šiuo metu vis labiau plinta klaidingas įsitikinimas, kad branduolinių ginklų turėjimas garantuoja saugumą. Tai, anot katalikų bažnyčios vadovo, skatino naujas sunkiai kontroliuojamas ginklavimosi varžybas. Tai, ką jo teigimu, yra ne jėgų pusiausvyra, o kasdien kuriama dialogu ir teisingumu. Prancūzija šiuo metu yra vienintelė branduolinių ginklų turinti Europos Sąjungos valstybė. Prezidentas Emmanuelis Macronas kovo paskelbė apie planus didinti jų arsenalą ir šiuo metu su maždaug 10 šalių tarėsi dėl glaudesnio bendradarbiavimo branduolinio atgrasymo srityje. Veiksmingiausias būdas užtikrinti Latvijos saugumą ir apsaugoti žemės ūkio sektoriaus interesus būtų visiškas Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų importo ir tranzito per Latviją uždraudimas, pareiškė Latvijos žemės ūkio kooperatyvo asociacijos valdybos pirmininkas. Jo įsitikinimu parlamento priimtas sprendimas skubos tvarka sugriežtinti trečiųjų šalių grūdų siuntų kontrolę pasienyje yra žingsnis tinkama linkme, tačiau vien jo nepakanka. Rusija penktadienį paskelbė galutinius griežtai kontroliuotų parlamento rinkimų rezultatus ir nurodė, kad prezidento Vladimiro Putino partija dar labiau sustiprino savo kvalifikuotą daugumą, o apie 10% naujų parlamentarų bus karo Ukrainoje veteranai. Kremlius balsavimą taip pat organizavo ir okupuotose Ukrainos teritorijose. Rinkimai vyko be realios opozicijos. Putino valdymo laikotarpiu rinkimus griežtai kontroliuoja Kremlius.
1: Sportas.
0: Eurolygoje savo pasirodymą pergalingai pradėjo Dubai klubas. Dubai namuose 78-77 susitvarkė su karališkuoju klubu Madrido Real. Roko Jokubaičio atstovaujama Müncheno Bayern pirmose stipriausio senojo žemyno turnyro rungtynėse 86-84 išvykoje sensacingai palaužė Tel Avivo Maccabi. Traumą įsigydęs Jokubaitis aikštėje praleido 19 minučių ir per jas pelnė 6 taškus, atkovojo vieną kamalį, atliko 6 rezultatyvius perdavimus bei surinko 8 naudingumo balus. Ir apie orus. Šios nakties metu daug kur tęsis protarpinis lietus. Vėjas pasisuks iš pietvakarių vakarų silps. Temperatūra lietinga ir apniukusią naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas. Vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį į sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjų nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus bus nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Oras šils iki 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkėm jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Sveiki visi. Jau penktadienio darbo diena po truputį artėja prie pabaigos. Jeigu jau darbai baigti, gero poilsio. O dar besidarbuojantiems linkiu, kad šiandienos darbai praeitų kuo sklandžiau, kuo geriau. O artimiausias 2 valandas mūsų programoje laida Vakarėja vyks kartu su pažinčių linija Suraski mane, kur galėsite praskaidrinti savo artimiesiems nuotaiką po sunkios savaitės. O galbūt jūsų širdis trokšta surasti artimą sielą šiltiems pokalbiams, tai sėkmingai galėsite užsiregistruoti ir pažinčių linijoje. Na, norintiems pasveikinti, taip pat priminsiu ir šiandienos varduvininkus. Tai yra Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, Ramvidė ir Aurelija. Taip pat šiandien ir tarptautinė vaistininkų diena, tai jeigu savo aplinkoje ar tarp giminaičių ar tarp draugų turite šios profesijos atstovų, galite ir juos pasveikinti su profesinė švente. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Gero vakarėjančio penktadienio.

0: Suraski mane.
1: Jeigu šį penktadienį leidžiate laiką namuose vieni ir prie arbatos padelio trūksta kompaniono ar kompanionės, verta sudalyvauti mūsų pažinčių linijoje, kur čia pažintis yra gyvos, nuoširdžios, tikros, čia nerasit kažkokių netikrų internetinių nuotraukų, pagražintų anketų. Čia išgirsite žmogaus balsą, jo juoką ir iškart pajusite, ar jūsų širdis plaka vienu ritmu. Tada, jeigu domina galimybė užmėgsti pažinti, mūsų pažinčių linija atvira ir šį vakarą. Su keliais mūsų klausytojais nieko nelaukdami ir susipažinkim, kurie jau suskubo užsiregistruoti. Senioras norėtų susipažinti su moterimi iš Suvalkijos lygumų, kurios amžius būtų apie 70 metų. Šios pažinties žinutės numeris 1381. Taigi, mielos suvalkietės, jeigu domino pažintis su klausytoju, jo pažinties žinutės numeri 1381, pasakykit mums, o mes daugiau informacijos jau neteryje atskleisim.
0: Suraski mane.
1: Susipažinti norėtų ir seniorė, kuri, kaip pati sako, neturi žalingų įpročių. Ji norėtų susipažinti su 70-80 metų senjorų gyvenimui, kuris galėtų keisti gyvenamąją vietą. Šios pažinties žinutės numeris 1345. Jeigu ši pažintis domina, irgi numeri 1345, pasakykite mums ir tada daugiau informacijos jau netryje jums suteiksim.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

0: skambino klausytoja. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Norėtumėt susipažinti, taip?
1: Susipažinsiu nuo 70 iki 80. Žmogų, kokią senjorą, kad nu, būtų našlys ar išsiskyrus, nesvarbu. Taip. Man labai sunku dabar tokia, va, kol praeis viskas, depresija tokia.
0: Uh-huh. Tai jums skambinti galima iš visos Lietuvos?
1: Nu, va, aš Vilniuje gyvenu, kur televizija bokste.
0: Uh-huh.
1: Kur televizija.
0: Taip.
1: Geriau Vilniuje, kad būtų, jo, geriau.
0: Geriau iš Vilniaus. Gerai, ar būtų dar kas svarbu?
1: Ta.
0: Gal dar kas būtų svarbu?
1: Ta svarbu.
0: Tik amžius ir kad iš Vilniaus būtų svarbu, taip?
1: Nu taip, nuo 70 iki 80.
0: Uh-huh.
1: Galima vyresnis, nu svarbu, kad sveikata kokia turės.
0: Gerai, o koks būtų jūsų numeris?
1: O mano telefono numeris.
0: Taip.
1: Mano numeris telefono. Ajei. Keturi. Oi. Mano numeris telefono?
0: Taip, jūsų telefono numeris.
1: 06. Ojei. A jūs galit man matot kokią naujas
0: gal tada, gal tada perskaminkit, gerai? Pasižiūrėkit koks numeris ir tada padiktuosit. Gerai?
1: Jeigu jūs galite, aš ieškosiu telefoną dabar, gerai?
0: Gerai, paieškokit telefoną ir lauksim jūsų skambučio.

gyvenu, niekad nepraleidžiu progų pasijus džentelmenu. Sutrikai mane pamačius, už parankės su kita ir pavydo akys plačios.

0: iš Vilniaus klausytoja dar kartelį mums paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Taip, mano numeras telefonas.
0: Taip.
1: Sakyt?
0: Taip, pasakykit.
1: 060-50-63-73, Regina vardas.
0: Taip, norėtumėt susipažinti, pabendrauti, taip?
1: Taip, kad būtų, nu, Vilnia geriau būtų, kad būtų jau pensija išėjusi, pabendrauti nors ar kaip. Bet tik ne jauna, nereikia jau.
0: Gerai, supratom, ačiū skambutį, linkiu malonaus bendravimo, džiuginančių pažinčių, tada jeigu jaučiatės vieniši, norit susipažinti su klausytoja Regina iš Vilniaus, paskambinkit 06 05 06 373.

0: Reklama. Ryte pilvas plokščias, o vakare išsipūtęs ir sunkus, Sapiens gastro skaidulos, balkšvasis gyslotis, inulinas, gliukomananas, spangulis ir imbieras. Kasdieniai skaidulų rutinai. Ieškokite vaistinėse ir sapiens.lt. Maisto papildas.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

penktadienį vakarėjant, po ilgos ir darbingos savaitės, mūsų kūnui ir protui labiausiai reikia vieno dalyko – visiško atsipalaidavimo. Štai kodėl šiandieną ir noriu jums priminti apie tikrą ramybės karalienę – levandą. Levandų kvapas akimirksniu ramina įsitempusią nervų sistemą, sulėtina minčių srautą, kuris savaitės eigoje taip lėkė, bėgo į priekį. O jeigu pastaruoju metu sunkiai išmiegate, tai porą lašų levandų eterinio aliejaus ant pagalvės kampelio padės panirti į patį giliausią ir ramiausia miega. Kaip tik apie levandų jūrą dainą pagėdauja išgirsti ir klausytojas Ruslanas.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Girdėjote reklamą.

Šią valandą palydėsime su Merūno daina, pažiūrėsim, kas nutiks vėliau. O jeigu įdomu, kas toliau vyks mūsų radio programoje, tai netrukus žinios, lygiai 5 valandą. O po žinių pratęsim laidą vakarėje, žinoma, pažinčių liniją, norintiems susipažinti, irgi tęsis. Likit kartu.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės maitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė maitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymą šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
4: Esu varlėje.
0: Girdėjote reklamą.
5: Pūko eteryje laida Vakarėja.
6: 17 valandų ir 16 minučių šalyje. Penktadienis vis labiau vakarėja ir darbai jau daugeliui nebejoju, kad oficialiai baigti. Na, mūsų programoje laida skirta sveikinimams, pažintims toliau tęsiasi, taigi telefono linija atvira jūsų skambučiams. Jeigu norite pasveikinti mamą, brolį, kaimyną, mylimą žmogų su savaitgalio pradžia, su gimtadieniu, ar tiesiog pasakyti, kaip stipriai juos mylite, tai galėsite padaryti. O jeigu ieškote sielos draugų, irgi drąsiai skambinkite į pažinčių liniją tuo pačiu numeriu. Kažino, galbūt jūsų skambutis šį vakar pasieks būtent tą žmogų, su kuriuo jau greitai gersite arbatą. Studijos numeris 0900 45 005. Visiems gero penktadienio vakaro.

0: Malonu pasisveikinti su klausytoju. Labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Kas mums skamina?
1: Čia iš Vilniaus toks pilietis.
0: Taip, klausom.
1: Norėčiau susipažinti su ponė. Reiškia, kad būtų... Nu, norėčiau, kad būtų apkonesnė tokia. Iš Vilniaus vienu žodžiu ir apie 60-70 metų.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Nori 612. 131-50.
0: Puiku, pasižymėjom. Ačiū už skambutį ir malonių pažinčių.
1: Gerai, ačiū labai. Sėkmės jums.
0: Sėkmės ir jums. Iki. Klausytojų iš Vilniaus numerių pakartosiu, susidomėjusioms damoms, norinčioms taip pat pabendrauti. 06-12-13-150.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta, nuoširdžiai pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausių žodžius. Linkiam jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
4: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
6: Jau šį sekmadienį, tai yra rugsėjo 27 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje vyks dainuojamosios poezijos festivalis. Savo kūrybos dainas atliks 10 Lietuvos dainininkų. Pakviesta ir dainininkė iš Didžiosios Britanijos. Festivalį ves dainininkas Clarkas ir primadona Hana Šumilaitė. Pradžia 13 valandą. Maloniai kviečiame į Šaltupio kaimo turizmo sodybą jau šį sekmadienį.
0: Girdėjote reklamą.

0: Suraski mane.
1: Kai vakarai tampa ilgesnė, už lango švilpauja vėjos, norisi turėti šalia artimą sielą. Ir jeigu jūs domina galimybę surasti nuoširdų žmogų, su kuriuo būtų galima šiltai pabendrauti, pasiruoškit galbūt, kuri nors iš jų pažintie žinučių jūs sudomins. Štai vidurio Lietuvoje gyvenantis 75 metų vyrus ieško moteris gyvenimui nuo 70 iki 75 metų. Jo pažintie žinutės numeris 1382. Jei norit susipažinti su klausytoju, šitą pažintie žinutės numerį 1382, mums pasakykite, taip daugiau informacijos jums jaunetryje atskleisim.
2: Suraski mane.
1: Susipažinti norėtų ir 70 metų mūsų klausytoja, kuri ieško atsakingo, pareigingo našlio, kurio amžius būtų apie 70 metų, o skambinti galit iš visos Lietuvos. Šios pažinties žinutės numeris 1366. Dar kartelį pažinties žinutės numerį kartoju. 1366. Šitą skaičių pasakykite mums į studiją paskambinę, jeigu norit susipažinti su šia mūsų klausytoja.
0: Studijos telefonas 0900 45 005.

artėja pusė šešių, artėja ir žinios, kurios bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po jų programoje pratęsi mūsų vakaro laidą kartu su pažinčių linija.

0: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Lietuvoje penktadienį prasideda nacionalinės mobilizacijos sistemos pratybos Vyčio skliautas 2026. Tai didžiausios kasmetinės tokio pobūdžio pratybos Lietuvoje, kurios tęsis iki spalio 3 dienos. Mokymuose bus derinamos stalo ir realių veiksmų užduotis. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęs reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekima užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatytos surengti 20 patikrinimų. Klaipėdos uostas 5 metus iš eilės perkrovė daugiau kaip 1 milijoną standartinio dydžio konteinerių. Šiemet ši riba pasiekta anksčiausiai uosto istorijoje. 1 milijonas standartinio dydžio konteinerių perkrauta jau rugsėjį. Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos teigimu šiuo metu rezultatas rodo nuoseklų konteinerių krovos saugimą ir stiprėjančią Klaipėdos uosto poziciją tarptautinėje konteinerių laivybos rinkoje. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimu, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiems šalims susitarus. Seimas žengia pirmą žingsnį, uždraudžiant vienkartinės elektroninės cigaretes. Lietuvoje 2 iš 10 vaikų pirmą vienkartinę elektroninę cigaretę išbandė būdami 13 metų ir net jaunesni. Seimo nariai po pateikimo pritarė, kad tokias cigaretes pardavinėti būtų uždrausta. Tačiau tiek kai kurie parlamentarai, tiek prekiautojai tabako gaminiais tvirtina, kad draudimas vaikų nuo elektroninių cigarečių neatbaidys. Jų laisvai ir dabar nelegaliai nusiperka internete. Panevėžio rajone gimusių kūdikių tėvams nuo spalio 1-osios 500 eurų siekianti kūdikio kraitelio parama bus išmokama pinigais. Tokiam sprendimui pritarė Panevėžio rajono savivaldybės taryba. Norint gauti 200 eurų paramos dalį, kūdikis turės būti registruotas Panevėžio rajono savivaldybės civilinės metrikacijos ir archyvų skyriuje, o jo gyvenamoji vieta deklaruota Panevėžio rajone. Papildoma 300 eurų vienkartinė išmoka rajone skiriama nuo praėjusių metų Liepos. Jei gauti bent vienas iš tėvų turi būti deklaravęs gyvenamoje vietą ir faktiškai gyventi Panevėžio rajone netrumpiau kaip metus iki vaiko gimimo. Lietuvoje minint 85-asias holokausto pradžios Lietuvoje metinės, Seimas ragina daugiau dėmesio skirti aukų atminimui ir įamžinimui, netoleruoti antisemitizmo išraiškų. Už tai numatančią parlamento rezoliuciją vieningai balsavo 110 Seimo narių. Seimas rezoliucijoje pabrėžė, kad holokaustas buvo viena didžiausių 20-ojo amžiaus tragedijų Lietuvoje, sunaikinusi kelis šimtmečius čia gyvavusi žydų bendruomenės, jų kultūrinį, religinį, intelektinį ir ekonominį gyvenimą ir palikimą. Joniškio rajono savivaldybė, siekdama prisidėti prie kokybiškos susisiekimo infrastruktūros kūrimo, mobilumo, darnaus judumo ir saugumo, pradėjo daugiabučių gyvenamųjų namų, kiemų remonto darbus. Remontuojamos automobilių stovėjimo aikštelės, privažiavimai ir šaligatviai.
0: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: NATO vyriausiasis sąjungininkų pajėgų Europoje vadas sako, kad sąjungininkės sustiprino dalymąsi žvalgybos informaciją, reaguodamos į sabotažo veiksmų ir kitų incidentų, veikiausiai susijusius su Rusija banga ir paragino išlikti ramiems Maskvos grėsmių akivaizdoje. Jis tai pareiškė po Danijos žvalgybos perspėjimo, kad artimiausiais mėnesiais Maskva veikiausiai sustiprins hibridinį karą prieš vakarų šalis. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karo išsekintas saugumo pajėgos ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygos. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalyje suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrupti kroviniai, įskaitant grūdus. Keturi Vokietijos oro pajėgų naikintuvai atskrido į nacionalinių ginkluotojų pajėgų Lielvardės karinę bazę laikinai sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugos, taip pat per parlamento rinkimus. Pranešė gynybos ministerija. Keturi naikintuvai Latvijoje liks maždaug savaitę. Pasak gynybos ministerijos, sąjungininkai naikintuvai atsiųsti gynybos ministro iniciatyva. Latvija paragino NATO sąjungininkės rinkimų laikotarpiu sustiprinti Latvijos oro erdvės apsaugą ir reagavimo pajėgumus. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, Rusija ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino dviejiems metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai, jų pačių domenimis paleido 10 balistinių raketų ir dronų į taikinius Saudo Arabijoje. Hučių karinis atstovas pareiškė, kad šios prevencinės operacijos taikiniai, be kitako, buvo operacijų centrai vadavietis ir kontrolės centrai bei ginklų sandėliai pietvakarinėje Saudo Arabijos Džazano provincijoje netoli Jemeno sienos. Saudo Arabija prieš tai pranešė perimus ir sunaikinusi 6 hučių paleistas balistinės raketas. Taip oro gynyba esą sužlugdė mėginimus atakuoti Taifo ir Janbu miestus. Baltarusija pranešė suteikusi malonę 13 politinių kalinių. Taip Rusijos bendrininkės siekė JAV sankcijų sušvelninimo. Nuo praėjusio metų Baltarusija paleido 100 politinių kalinių, o praėjusią savaitę dar 25 jungtinėms valstijoms sutikus panaikinti sankcijas dviem Baltarusijos bendrovėms.

Kauno Žalgirio komanda pergalingai startavo naujame Eurolygos sezone. Tomo Masiulio auklėtiniai išvykoje 83-77 nugalėjo Belgrado Cervena Zvezda krepšininkus. Lichtenšteine Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pergalingai pradėjo naująjį UEFA tautų lygos ciklą. Pirmosiose D divizionų rungtynėse dominavę Edgaro Jankausko auklėtiniai rezultatu 2-0 nugalėjo Lichtenšteino futbolininkus. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujamo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticuto Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, šeštadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienos metu oras šilus iki 17 laipsnių. Pirmadienio dieną numatoma 18 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šią naktį prognozuojama 11, o šeštadienį dienojas 13 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 16 laipsnių, o pirmadienio dieną laikysis 17 laipsnių. Klaipėdoje šią naktį temperatūra svyruos apie 16, o šeštadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu numatoma 20 laipsnių. Pirmadienio dieną laikysis 19 laipsnių. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu termometrai fiksuos 12, o šeštadienį dienojas 16 laipsnių šilumos. Lis sekmadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 17 laipsnių. Pirmadienio dienos metu prognozuojama taip pat 17 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o šeštadienio dieną bus 15 laipsnių šilumos. Debesys atneš lietaus. Sekmadienį dienojas termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienį dienos metu oras šils iki 18 laipsnių. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 11, o šeštadienio dieną 14 laipsnių šilumos. Lis sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 18 laipsnių. Pirmadienį dienos metu numatoma 16 laipsnių. Alytuje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 11, o šeštadienį dienojas 15 laipsnių šilumos. Turėtų lyti. Sekmadienį dienos metu termometrai rodys 17 laipsnių. Pirmadienio dieną prognozuojama 18 laipsnių. Tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 12, o šeštadienio dieną 17 laipsnių šilumos. Lis. Sekmadienį dienojas oro temperatūra kils iki 19 laipsnių. Pirmadienį dienos metu laikysis taip pat 19 laipsnių, be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Radijas Pukas.
1: Reklama.
2: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite lizingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
3: Esu varlėje.
4: Jau šį sekmadienį, tai yra rugsėjo 27 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje vyks dainuojamosios poezijos festivalis. Savo kūrybos dainas atliks 10 Lietuvos dainininkų, pakviesta ir dainininkė iš Didžiosios Britanijos. Festivalį ves dainininkas Klarkas ir primadona Hana Šumilaitė. Pradžia 13 valandą. Maloniai kviečiame į Šaltupio kaimo turizmo sodybą jau šį sekmadienį.
1: Girdėjote reklamą.
4: Hana Šumilaitė. Pradžia 13 valandą. Maloniai kviečiame į Šaltupio kaimo turizmo sodybą jau šį sekmadienį.

kol laida vakarėje dar nepradingo iš eterio, verta joje sudalyvauti, paskambinus į studiją telefonu 0900 45 005. Beje, kuogi ypatingi šiandien, rugsėjo 25-ąją, gimę žmonės. Astrologai sako, kad juos valdo grožį ir meilės planeta Venera. Todėl šie žmonės turi įgimtą stiliaus pojūtį, labai vertina harmoniją namuose ir turi neįtikėtinai stiprią intuiciją bei analitinių protų. Jų tiesiog neįmanoma apgauti. Aišku, jie gali atrodyti šiek tiek paslaptingi, bet savo artimiesiems atiduoda visą širdį. Taigi, iš širdies pasakyti kažką gražaus, juos pasveikindami galite ir jūs, paskambinę mums į studiją.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Jau šį sekmadienį, tai yra rugsėjo 27 dieną, Šaltupio kaimo turizmo sodyboje vyks dainuojamosios poezijos festivalius. Savo kūrybos dainas atliks 10 Lietuvos dainininkų, pakviesta ir dainininkė iš Didžiosios Britanijos. Festivalį ves dainininkas Klarkas ir primadona Hana Šumilaitė. Pradžia 13 valandą. Maloniai kviečiame į Šaltupio kaimo turizmo sodybą jau šį sekmadienį.
0: Girdėjote reklamą.

mažiau negu 5 minutės, belieka iki 6 valandos. Taigi laida vakarėje šį vakarą jau baigėsi, o aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu iki kitos savaitės, linkėdama gražaus savaitgalio, sinoptikai žada, kad tikrai bus šiltesni ir netokie lietingi orai kitą savaitę, taigi laukim jų. Ir žinoma, netrukus eteryje žinios, lygiai 6, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog dėl aukštų degalų kainų Vokietijos Bundestagas pritarė naujam degalų akcizo mažinimui. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. Gero klausimosi ir gražaus artėjančio savaitgalio. Iki!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Parlamentarams svarstant teisėjų darbo amžių prailginti nuo 65 iki 70 metų, teisėjų tarybos siūlo pakeitimą vertinti kompleksiškai, teigia, jog būtina platesnė diskusija. Anot jos, teisėjų įgaliojimo trukmė yra vienas esminių jo teisinio statuso elementų, tiesiogiai susijusių su teisėjų nepriklausomumu ir jų socialinėmis garantijomis. Teisėjų taryba apsisprendė oficialią poziciją šiuo klausimu suformuluoti tik po aptarimo su teisėjų profesinėmis organizacijomis. Lietuva pateikė prašymą Europos komisijai išmokėti dar 1,1 milijardo eurų ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano lėšų. Tai jau 7 ir paskutinis toks mokėjimo prašymas, penktadienį pranešė Finansų ministerija. Pasak jos, šio prašymo atsiskaitoma už tarpmiestinio susisiekimo reformą, investicijas, sveikatos, energetikos, pastatų renovacijos, kibernetinio saugumo, švietimo, inovacijų ir kitose srityse. Sodra įspėja gyventojus apie jos darbuotojais prisistatančius asmenius, kurie lankosi žmonių namuose siūlydami pagalbą. Pasak sodros, apie tokį atvejį pranešė Merkinės seniūnijos gyventojai. Jo teigimu, sodros darbuotojomis prisistačiusios moteris lankėsi keliuose namuose, kuriuose gyveno vieniši žmonės. Sodra pabrėžė, kad jos darbuotojai gyventojų namuose nesilanko, nesiūlo socialinės ar kitokios pagalbos, taip pat neteikia paslaugų namuose. Sulaukus tokių asmenų, gyventojai raginami jų neįsileisti, bei neatskleisti asmeninės informacijos banko sąskaitų ar prisijungimo duomenų. Nepasiturintis Radviliškio rajono gyventojai už būsto šildymo malkomis šiemet galės gauti didesnės kompensacijas. Savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė sprendimui, pagal kurį apskaičiuojant kompensacijas nuo spalio pirmos dienos bus taikoma 65 eurų kompensacija už kietmetrį malkų. Iki šiol buvo kompensuojama 55 eurų suma. Dėl aukštų degalų kainų Vokietijos Bundestagas pritarė naujam degalų akcizo mažinimui. Pagal priimtą įstatymą, nuo spalio iki gruodžio pabaigos, dizelino ir benzino akcizas bus sumažintas 14 centų už litrą. Įskaičiavus pridėtinės vertės mokestį, degalai iš viso turėtų atpigti 17 centų už litrą. Kad įstatymas galėtų įsigalioti spalio pirmą dieną, penktadienį dar jam turi pritarti Bundesratas. Izraelio ministras pirmininkas Jungtinėse tautose pasmerkė šalies priešus ir sąjungininkus. Jo kalbos generalinėje asamblėjoje metu dešimtis pasiuntinių iš įvairių pasaulio šalių protestuodami išėjo iš salės. Premjeras šiuos delegatus išvadino moraliniais bailiais bei kritikavo Jungtinę karalystę ir Prancūziją dėl Izraeliui taikomų sankcijų. Iranas pasiūlė JAV per 7 dienas užbaigti karą ir atidaryti Hormūzo sąsiaurį. Irano prezidentas teigia, jog Teheranas nenori tęsti kovų, todėl JAV turi priimti sprendimą dėl konflikto pabaigos. Užsienio reikalų ministras Jungtinėse tautose teigia, kad susitarimui būtina nutraukti karo veiksmus artimuosiuose rytuose, atlaisvinti įšaldytą šalies turtą bei panaikinti sankcijas naftai. Veiksmingiausias būdas užtikrinti Latvijos saugumą ir apsaugoti žemės ūkio sektoriaus interesus būtų visiškas Rusijos ir Baltarusijos kilmės grūdų importo ir tranzito per Latviją uždraudimas, pareiškė Latvijos žemės ūkio kooperatyvo asociacijos valdybos pirmininkas. Jo įsitikinimu parlamento priimtas sprendimas skubos tvarka sugriežtinti trečiųjų šalių grūdų siuntų kontrolę pasienyje yra žingsnis tinkama linkme, tačiau vien jo nepakanka. Rusija šiandien paskelbė galutinius, griežtai kontroliuotų parlamento rinkimų rezultatus ir nurodė, kad prezidento Vladimiro Putino partija dar labiau sustiprino savo kvalifikuotą daugumą, o apie 10% naujų parlamentarų bus karo Ukrainoje veteranai. Rinkimai vyko be realios opozicijos. Putino valdymo laikotarpį rinkimus griežtai kontroliuoja Kremlius.
1: Sportas.
0: Turkijoje surinktame pasaulio jaunimo fechtavimo taurės etape penktadienį kovėsi ir lietuvis Dominikas Juras. Galutinėje įskaitoje jam atiteko 133 vieta tarp 235 fechtuotojų. Eurolygoje savo pasirodymą pergalingai pradėjo Dubai klubas. Dubai namuose 78-77 susitvarkė su karališkuoju klubu Madrido Real. Ir apie orus. Šios nakties metu daug kur tęsis protarpinis lietus. Temperatūra lietinga ir apniukusi naktį kris iki 8-13 laipsnių. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Kai kur formuosius rūkus. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, žymesnio lietaus jau nenumatoma. Oras sekmadienio dieną šils iki 15-20 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.

0: Taka.
1: Reklama.
2: Kiek receptų suskaityta, patarimų išdalinta, išklausyta nuoširdžiai, pasirūpinta visais pacientais, mylimais. Brangus ir mylimi Kamelė vaistininkai, jums šiandien siunčiame gražiausią muziką ir šilčiausius žodžius. Linkime jums sveikatos ir tos beribės šilumos, kurią patys visiems dovanojate kasdien. Su tarptautinė vaistininkų diena. Jūs sveikina Kamelė.
1: Girdėjote reklamą.

Mokslininkai, analizuojantys su sportu susijusius reiškinius, ištyrė, kad trenerio išvaizda tiek treniruočių, tiek varžybų metu turi labai didelės įtakos komandos sėkmei. Studijoje paaiškėjo, kad psichologiškai treneris su kostiumu yra suvokiamas kaip strategiškai stiprus žmogus, o dėvinti sportinę aprangą techniškai kompetitingas. Remiantis pirmojo įspūdžio tyrimais, buvo pastebėta, kad palankiau vertinami treneriai, kurie yra vidutinio ar lieso sudėjimo, nei stambus. Nepalankiausiai vertinami apkūnus treneriai dėvintis kasdienius įprastus drabužius. Treneriai su sportinė apranga traktuojami kaip gebantis motivuoti bei formuoti komandos charakterį, o treneriai su kostiumais – kurti strategijas. Taigi, jei matote komandą treniruojantį žmogų treniruotėse su sportinė apranga, o per varžybas su dailiu kostiumu, bent pirmojo įspūdžio atžvilgiu jie jau elgiasi teisingai. Čia tai bent!

ką po rinkimų pirmiausia daro išrinktieji. Dorieji pasibaisėja, kad tiek daug prižadėjo. O nedorieji akimirksniu užmiršta visus pažadus.

0: Reklama.
1: Artėja lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamuoju ženklu. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpalius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susiję su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būstų užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtimi nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karų išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus. Maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticuto Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Dar truputėlį ir įsižieps žvaigždės, išnirs mėnulis ir nuplauks, linguodamas virš tylių rudens laukų. Tada mėnulis užmes akį į mišką, pastovės užkliuvęs už aukščiausios eglės viršūnės, ir čia jį pamatys ežiukas su meškiuko. Žiūrėk, pasakysime ežiukas.
1: Aha,
0: atsakys meškiukas. O mėnulis pakils dar aukščiau ir užlies savo šaltą blankę šviesą visą žemę. Taip būdavo kiekvieną šio skaidraus šalto rudens vakarą. Ir kiekvieną vakarą ežiukas su meškiuku susitikdavo tai pas ežiuką, tai pas meškiuką ir apie ką nors šnekėdavosi. Taip pat ir šiandien ežiukas pasakė meškiukui: kaip vis dėlto gerai, kad mudu turime vienas kitą. Meškiukas linktelėjo. Tu tik įsivaizduok, manęs nėra, o tu sėdi vienui vienas ir nėra su kuo pasišnekėti.
1: O kur tu?
0: O manęs nėra.
1: Taip nebūna, pasakė meškiukas.
0: Ir aš taip manau, atsakė ežiukas. Bet jeigu staiga manęs nėra ir viskas, tu vienas, ir kągi tu veiktum?
1: Eičiau pas tave.
0: Kur?
1: Kaip kur? Į namus. Ateičiau ir pasakyčiau: ežiuk, kodėl tu neatėjai? O tu atsakytum:
0: na ir kvailelis, kaip aš atsakysiu, jeigu manęs nėra?
1: Jeigu nėra namie, vadinasi, išėjai pas mane.
0: Parbėgčiau namo,
1: ha,
0: tu čia, ir pradėčiau, ką?
1: Barti?
0: Už ką?
1: Ogi už tai, kad nepadarei, kaip tarėmės.
0: O kaip tarėmės?
1: Iš kur aš žinau, bet tu turi būti arba pas mane, arba savo namuose.
0: Bet jeigu manęs iš vis nėra, supranti?
1: Betgi tu čia sėdi.
0: Tai dabar sėdžiu. O jeigu manęs iš vis nebus, kur aš būsiu?
1: Arba pas mane, arba namie.
0: Tik tuo met, kai aš esu.
1: Na taip,
0: linktelėjo meškiukas. O jeigu manęs iš vis nėra?
1: Tuomet sėdi prie upės ir žiūri į mėnulį.
0: Ir prie upės nėra.
1: Tuomet tu kažkur išėjai ir dar negrįžai. Aš išniukštinėsiu visą mišką ir tave surasiu.
0: Tu jau viską išniukštinėjai ir neradai.
1: Nubėgsiu gretimą mišką,
0: nėra ir ten.
1: Apversiu viską aukštyn kojomis, bet surasiu.
0: Nėra manęs, niekur nėra.
1: Tuomet išbėgsiu į laukus,
0: pasakė meškiukas,
1: ir sušauksiu: ežiuk!
0: Tu išgirsi ir sušuksi: meškiuk!
1: Štai taip.
0: Ne, tarė ežiukas, manęs nė truputėlio nėra, supranti?
1: Na, ko tu prie manęs prikibai,
0: supyko meškiukas.
1: Jeigu tavęs nėra, tai ir manęs nėra, aišku.
0: Ne, tu esi, o štai manęs nėra. Meškiukas nutilo ir paniuro. Na, meškiuk. Meškiukas neatsakė. Jis žiūrėjo, kaip mėnulis pakilęs aukštai virš miško, liejant jūsų ežiuku savo šaltą šviesą.
2: Vakaro pasakaitė.
3: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
4: Girdėjote reklamą.

pasakaitė. Mergelė gulbė. Pasiklausykite. Buvo senelis ir senelė. Neturėjo jie vaikų. O kartą pavasarį senelis išarė dirvą, išakėjo ir pasėjo grikius. Prijunko gulbės. Atlėkė iš ežero ir lesa grikius. Senelis klausė senelis. Senelė, ką daryti? Gulbės visus mano grikius išles. Eik ir nupjauk juos, sako senelė. Nuėjo senelis, nupjovė grikius ir į kūgį sukrovė. Prijunko gulbės. Atlėkė iš ežero naktį ir lesa iš kūgio grikius. Senelis klausė senelę. Senelė, na ką daryt? Gulbės jau į mūsų kūgį prijunko. Nueik, atsigulk ir pasergėk, sako senelė. Naktį senelis užlipo ant kūgio, atsigulė ir saugo. Atskrido didžiausias gulbių pulkas. Nutupė ir pradėjo grikius lesti. Senelis tik kapt ir pagavo vieną. Parsinešė gulbę namo ir sako. Ava, senelė, gulbę tau parnešiu. Gerai, senelė. Senelė permetė gulbę per vieną petį. Pusė mergelės permetė per kitą ir visa mergelė. Gražumas mergelės nematytas, neregėtas. Kaktoji saulė, pausio žvaigždės, pakaušiai mėno, kur eina ten šviečia. Vaikštinėja mergelė pamažai į namą, šukuojasi savo plaukus ir verkia. Kad ir kaip jie senelis ir senelį guostų, vis rauda ir rauda. Išvydo pro šalį jodamas karaliūnas puikiai mergelę, pamilo ją ir atsiunčia piršlius. Supiršo piršliai mergelę su karaliūnu, atvažiavo pats karaliūnas ir išsivežė jaunąją. Vaikštinėjo jaunoji po šviesų vyro rūmą, gražo baltas rankas ir verkė. Jau susilaukė ir dukrelės, bet vis tokia pat liūdna. Kai tik išaušo pavasaris, pradėjo paukščiai grįžti iš pietų šalies, nuėjo jaunoji ant ežero kranto ir šaukė. Jūs žaselės, jūs gulbelės, ar čia yra tėvas, mama, sesers broliai ir seneliai? Gulbės, žasys, padangėje skrisdamos, baltais sparnais mosuodamos atsakė, mes žaselės, mes gulbelės, čia nėr tavo tėvo mamos brolių seselių, žilųjų senelių. Praskrido antras pulkas. Jaunoji vėl klausė gulbių, žaselių ir vėl jai sako, kad nėra jų būrijos tėvų, seserų ir brolių. Parėjo ji namo, graudžiai verkė, o vyras ir klausė, ko tu verki? Siuvau pelenėlį į marškinius, įsidūrėjau pirštą ir verkiu. Kita diena moteris vėl nuėjo į paežerę. Mato vėl skrenda žasų ir gulbių pulkelis, klausė jų, jų žaselės, jūs gulbelės, ar čia yra tėvas, mama, sesers broliai ir seneliai? Gulbės ir žasis padangiai skrisdamos, baltais sparnais saulėj mosuodamos atsakė, mes žaselės, mes gulbelės. Yra čia tavo tėvas, mama, broliai, seserys ir žili seneliai. Numetė jai visas paplunksnelę. Jaunoji moteris apsirengė, pakilo ir nuskrido kartu. Taip vyras ir dukrelė liko vienu du.

0: pasakaitė. Pasiksiu jums pasaką pavadinimu Pelėdžiuko sapnas. Man net įdomu pasidarė, ar Pelėdžiuko sapnas nors kiek panašus į tuos sapnus, kurios sapnuojate jūs. Apie tai netrukus sužinosite, vaikai. Vieną saulėtą žiemos vidudienį trys sniegenos pasipuošusios raudonom prijuostėm nutupė ant palangės ir ėmė lesti patrupintą duoną. Pro pravirą langą jos pamatė kambaryje ant spintelės Pelėdžiuką ir nustebusio šūktelėjo. Hei, Pelėdžiuk, ką tu čia veiki? Jos pašaukė jį dar ir dar, bet Pelėdžiukas taip saldžiai miegojo, kad niekaip nebuvo galima jo pažadinti. Pagaliau šalia stovėjo žadintuvas nutarė snieginoms padėti ir sučirškė Pelėdžiukui pausim. Pelėdžiukas pašoko iš miego.
1: Kas atsitiko?
0: Tada snieginos ir sako.
1: Pelėdžiuk, kodėl tu ne namie? Ką tu čia veiki vienas? Aš ne vienas, aš su laikrodžiu.
0: Saldžiai ražydamasis tarė mieguistas Pelėdžiukas.
1: O kur mano namai? Nežinau. Gal aš neturiu namų? Kaipgi neturi? Turi, visi turi namus. Tavo namai girioj, ten medžiai didžiuliai, aukšti, aukšti.
0: Kai nutupiant viršūnės, galima apsikloti debesim ar pasisupti ant saulės spindulio. Girioj gyvena dar paukščiai ir žvėris, o vasara ir gėlės. Ir uogų daugybė, raudonų, ir plaštakės atskrenda paviešėti gėlių taurelėse.
1: O kas tos plaštakės?
0: Smalsiai pasiteiravo Pelėdžiukas.
1: Tai gėlės, tik su sparneliais, skraido kur nori,
0: kalbėjo toliau sniegenos. O visos pelėdos su Pelėdžiukais gyvena tik tai girioj, o ne žmonių kambariuose.
1: Ir aš noriu namo,
0: gailiai tarė Pelėdžiukas.
1: Tai lekiam, štai langas atdaras, mes tau parodysim kelią.
0: Bet Pelėdžiukas tylėjo. Jam buvo gėda prisipažinti, kad jis skristi nemoka. Kad jis molinis, moliniai sparneliai neplasnoja.
1: Aš molinis, skristi negaliu.
0: Sniegenos nustebo, susižvalgė tarpusavį.
1: Na tai eik pėsčias arba važiuok. Žmonės važiuoja troleibusais, pamėgink ir tu. O kur? Už trijų upių, už devynių ežerų yra didžiulė sena giria. Ten gyvena pelėdų karalienė. Ji tau padės surasti savo namus.
0: Pelėdžiukas apsidžiaugė.
1: Tai aš dar truputėlį numiksiu, o sutemus eisiu namų ieškoti.
0: Ir Pelėdžiukas vėl užmigo. Jis sapnavo nuostabų sapną. Šiltą vasaros naktį jis supasi ant žvaigždės spindulio ir didelė plaštakė nešė jį mažą molinį Pelėdžiuką ant savo sparnų. Vienas buvo mėlynas, kitas geltonas. Ir buvo dar daugybė tokių pat mažų Pelėdžiukų, su kuriais jis žaidė. O Pelėdų karalienė padovanojo jam didelę raudoną uogą. Kai jis nubudo, buvo jau tamsu. Išėjęs į gatvę, Pelėdžiukas išvydo milžiniškus namus su daugybe langų, kurie degė kaip slibino akis, o po kojom buvo patiesti lediniai veidrodžiai, kuriuose atsispindėjo jis, toks mažytis ir niekam nereikalingas. Pro šalį ūžė troleibusai, bet nei vienas nesustojo Pelėdžiuko pasiimti. O jis nežinojo, kaip juos pašaukti. Praėjo vieną gatvę, kitą, o kur ta giria? Pelėdžiukas dar nepriejo nei vienos upės, nei vieno ežero. Kojytė sustingo, jis vos be paėjo. Staiga pamatė stovinčią mašiną ir nieko nelaukdamas įlipo į vidų. padvelkė kažkokia kvapia šiluma.
1: Ar čia troleibusas?
0: Paklausė pelėdžiukas. Nusikvatojo dėžėse dideli geltoni riestainiai. Kiki, sukrizeno maži agonom apiberti riestainėliai.
1: Čia duonos furgonas, važiuoja iš kepyklos į parduotuves,
0: paaiškino šilti rusvi duonos kepalai.
1: O kam tau tas troleibusas?
2: Man reikia važiuoti į girę, aš ieškau savo namų,
0: rimtai kalbėjo mažas pelėdžiukas.
1: Į girę,
0: nustebo neramiai sukrutėję duonos kepalai.
2: Ach, girios ir laukai, mes rugiai kadaise augom pagiry.
0: Kaip gera ten buvo linguoti varpą saulėtą vasarą. Lietus mus prausdavo, vėja šukuodavo, paukščiai dainuodavo keurą dieną.
1: Oi,
0: padainuok ir tu ką nors, mes taip pasilgom paukščių dainos.
1: Kad aš nemoku dainuoti,
0: teisinosi pelėdžiukas.
1: O ką tu moki?
2: Aš moku tik verkti,
0: atsakė jis. Vėl pasileido juoktis riestainiai, o maži agonuoti riestainėliai susimirksėję paklausė pelėdžiuko.
1: Nori, mes tau padovanosim riestainio skylutę.
2: Noriu,
0: sujudo nudžiugęs pelėdžiukas. Dar jam niekas nieko nebuvo dovanojęs. Oi, dabar pradėjo kvatotis visi. Net puošnios kvietinės spintos bandelės leipo juokais. Ir duonos kepalai nesusilaikė šyptelėjo, bet tuo jau sudraudė visus.
1: Cit, padūkėliai, nevalia šaipytis iš vargšo pelėdžiuko. Jis ieško savo namų.
0: Bet štai furgonas sustojo ir duona ėmė nešti į parduotuvę. Įnešė ir pelėdžiuką tūnantį riestainių dėžėje. Kai jis užlipo ant dėžės krašto, parduotuvėje jau buvo tylo. Tik citrinos ir datulės negalėjo užmigti. Pelėdžiukas joms pasisakė ieškas namų. Jos susijaudino ir prisiminė savo gimtinę.
1: Ach, ten aukšti snieguoti kalnai ir jūrų vėjas. O saulė, saulė gali maudytis jos spinduliuose.
0: Kalbėjo citrina.
1: Gera, kad tu gali eiti namo, o man jau kelio atgal nėra.
0: Pelėdžiukas taip norėjo namų, kad nebegalėjo laukti nė valandėlės.
1: Neliūdė, gražioji citrina, gal pas tave dar ateis ir saulė, ir geltonsparnis paukštelis,
0: atsisveikino pelėdžiukas. Per miestą vėl maurodamos traukė mašinos ir deginamų langai kaip slibinų akis. Žvarbus vėjas likado tombadį molinį kūnelį. Pelėdžiukas įsikibo į praeinančio senutės skaros kutus, vis netaip šalta. Ir kokia laimė, senutė galelį paėjus įlipo į autobusą ir jėdu nuvažiavo tolin. Važiavo ilgai, ilgai ir kai išlipo, nebebuvo nei vienos slibino akies, nei ledinių veidrodžių po kojom, buvo tik baltos pusnis ir didžiulė minė aukštų medžių.
1: Tai turbūt geria,
0: pagalvojo pelėdžiukas ir šoko į pusnį. Šiaip taip išsikapstęs visas snieguotas ir nenorom nurijęs ne vieną sniego kasnį, pelėdžiukas pakėlė galvą į viršų ir žiūrėjo, bene ką sutiks iš pelėdų giminės. Bet pamatė tik snaudžiančią ant šakos varną.
1: Labai atsiprašau, kad prikėliau jūs iš miego. Pasakykite, kur mano namai,
0: paprašė varnas pelėdžiukas. Varna primerkė vieną akį.
1: O kas tu toks?
2: Aš pelėdžiukas, molinis pelėdžiukas,
0: atsakė jis.
1: Ha, molinis pelėdžiukas,
0: išsižiojo varna.
1: Kaip gyva nesu tokio regėjusi. Ha, o mažytis koks,
0: stebėjosi ji.
1: Tu palauk, o aš nulėksiu pas pelėdą pasiklausti.
0: Atlikė susirūpinusi pelėdą ir pradėjo žiūrinėti pelėdžiuką iš visų pusių.
1: Mano pelėdžiukai netokie, tokio niekad nesumačiusi. Molinis pelėdžiukas,
0: svarstė ji.
1: Tai tu netikras pelėdžiukas?
2: Kaip netikras,
1: Pelėdžiukas ėmė verkti. Aš tikras pelėdžiukas, aš noriu namo, man šalta, kur mano namai?
3: Ha, stačiai nežinau, kur tave padėti. Eikš, skrendam pas karalienę.
0: Pelėda užsisodino ant pečių molinuką, atlikė prie storos liepos ir pastukseno į drevę.
3: Karalienė, čia mažas molinis pelėdžiukas ieško namų.
0: Pelėdų karalienė iškišo galvą. Didžiulė šviesios akis kaip žiburiavo, kad pelėdžiukas net prisimerkė. Ji žviltelėjo iš didžiai molinuką ir pasakė,
3: moliniai pelėdžiukai čia negyvena.
0: Pelėdžiukas patupėjo ant pusnies, patupėjo ir prisiminę savo nuostabų sapną pasileido žingsniuoti per purų sniegą, o snaigės vis krito ir krito. Viena visų gražiausia, šviesi kaip žvaigždė ir spinduliuojanti geltonai ir mėlinai kaip plaštakė, nusileido ant snapiko ir nusišypsojo.
2: Kur eini?
3: Einu ieškoti savo sapno,
0: atsakė mažas molinis pelėdžiukas. Pelėdžiukas ilgai brido per pusnietą baltą girę.
2: Jokios gėlės, jokios plaštakės, jokios sapno, tik sniegas ir sniegas.
3: Umai kažkas didelis ir juodas suriaumojo priešais jį. Tai buvo vilkas. Labai liesas, užkimęs, susėmė šoną, jis kosėdamas girždančiu balsu tarė. Ach, aš tave suėsiu, mano laimė, nors tu čia pasipainioji ant kelio. Taip, sergu, krūtinę skauda, nei vaisto, nei padaraus kasnelio neturiu. Ir iš tavęs maža naudos, toks trupinėlis, bet vis geriau nei nieko.
0: Vilkas apsilaižė, gardžiuodamasis būsimų kasnių, išsižiojo. Pelėdžiukas sustingo be žado, net užsimerkė iš baimės. Bet tuo tarpu vilkas taip sučiaudėjo, kad pelėdžiukas išlėkė į orą ir klestelėjo ant aukštos pusnies. Jis norėjo apsidairyti, kur tas baisus žvėris, bet pajuto, kad grimsta sniegu gilin, krenta kaip į šulinį ir tokiu pašėlusiu greičiu, jog apsvaigo galva. Pagaliau po kojom vėl kieta žemė ir saugu. Jis atsimerkė ir iš nuostabos vėl užsimerkė. Negali būti. Kai jis vėl pravėrė akis, jį žiūrėjo plaštakį. Vienas jos sparnas buvo mėlynas, kaip naktis. Kitas geltonas, kaip saulėta diena.
2: Kokia čia šalis?
0: Paklausė pelėdžiukas, dairydamasis aplink. Švietė saulė, lingavo skambėdami mėlyni varpeliai.
2: Tai tavo sapnas, šyptelėjo plaštakė. Sėsk, aš tave nunešiu, kur tik panorėsi.
0: Jos balsas buvo labai meilus.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulis primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamuojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad į šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalim susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės maitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė maitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybių sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surinkti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisės saugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karui išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus, maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
0: Sportas.
1: Monrealyje vykstančiame pasaulio plentų dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymą šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovaujama Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticut Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Artėjo lapkričio pirmoji. Pasirūpinkite artimųjų kapavietę dar šiemet ir sutaupykite. Ramybės vizijoje granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą, o paminklai nuo 300 eurų. Dirbame tik su kokybiškomis patvariomis granito plokštėmis, kad kapavietė ilgus metus atrodytų tvarkingai ir estetiškai. Darbus atliekame visoje Lietuvoje. Daugiau nei 20 metų patirties, profesionalus darbas ir suteikiama garantija. Nemokamai pakonsultuosime telefonu 06 90 32 420. Parinksime tinkamiausią sprendimą ir pasirūpinsime kapavietės įrengimu. O akcijos metu kiekvienam klientui užsisakius paslaugą akmeninė vaza dovanų. Ramybės vizijos komanda suras sprendimą, kaip įamžinti brangaus žmogaus atminimą. Išsamesnė informacija telefonu 06 90 32 420.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radijo stotis Pūkas.

Venera yra vienintelė planeta, kuri sukasi laikrodžio rodyklės kryptimi. Dauguma dramblių sveria mažiau negu mėlynojo banginio liežuvis. Baltieji lokiai kairiarankiai. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamuoju ženklu. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus.

0: Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su krovinio pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susijęs su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būstų užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtime nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karų išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamentas skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė. Pakeitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarka, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. Europos Sąjunga panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. Europos Sąjungos šalis patvirtino 2 metams sustabdančios importo muitus maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticuto Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjo nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žymesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Tesinys. Vilnius atmeta kryžiuočių reikalavimą. Vilnius nesiteisina ordinui dėl padarytų priekaištų. Vilnius pats puola savo raštuose ordiną už pinigų skolinimą mozūrams, paimant iš jų laidų vizną, o tais pinigais padedant Vytauto sąmokslui, už Vytauto priglaudimą ir jo reikalo rėmimą. Tai aiškiai priešinga paskutiniai sutarčiai. Užbrukimas savo pagalbos tarpininkaujant tarp jo gailos ir mozūrų, už Vytauto agitacijas Kirgailo žemėse. Prasideda susirašinėjimas tarp Vilniaus ir Marienburgo su vienas antro kaltinimais, su taikos laidavimais, su visa ta klasta ir apgaulė, kuri tokia įprasta tų laikų valdovams. Ordinas susirišė su Vytautu sutartim visiškai priešingo turinio paskutiniais sutarčiai su jo gaila, ieško vien priekabių jai nutraukti, kad tesėtų daug naudingesnę savo sutartį su Vytautu. Vilnius ginasi nuo ordino puldinėjimų ir spiriasi siūlomam suvažiavimui Romainių saloje kilusiems nesusipratimams išsiaiškinti ir suderinti. Ordino maršalas Valenrodas taip pat kaip Julijonas siekia galutinių rezultatų toms nesibaigiančioms deryboms. Nestengdamas nei jėga, nei geruoju nukariauti jo gailos ir Vytauto atiduotų ordinų žemaičių, nenuvokdamas žemaičių atkaklumo priežasčių ir negalėdamas pačių žemaičių suprasti, visą kaltę už savo politikos nepasiekimus suverčia jo gailai. Pagaliau, po ilgų derybų ir susirašinėjimų susitarė suvažiuoti Romainių saloje gegužės 21 dieną. Magistras su Varmijos vyskupu Henriku, pamedės vyskupu Jonu, maršalu Valenrodu ir su kitais aukštesniaisiais ordino vyrais atplaukė laivais iš Ragainės į Skirsnemunę. Jo gaila su broliais ir artimais dvarui bajorais taip pat atvyksta į Romainių salą. Sutartoje vietoje prasideda keistos didžiausių nepasitikėjimų pagristos derybos. Vyskupų dalyvavimas ordino pasiuntinių tarpe sukelia lietuviams didžiausią apdairumą ir įtarimą. Lietuvių stovykloje gimsta numanimas, kad kryžiuočiai rengiasi pavartoti smurtą prieš Lietuvos kunigus ir bajorus ir visus juos pakrikštyti prievartą. Tai tik gandas, gal kieno iš šalies paleistas, lygiai kaip ordino stovykloje pasklinda taip pat gandas apie lietuvių sumanimą smurtu pagauti ordino vyresnybę ir paskui išmainyti ją į Vytautą. O gal čia ir vikriojo Vytauto pokštas, gudrus, grėsmingas abiem pusėm ir todėl abi pusės nepaprastai įbauginės. Abi pusės dairosi viena į antrą. Magistro pasiuntiniai atvyksta iš Skirsnemunės. Vanduo Nemunė smarkiai nukritęs, sunkieji magistro laivai negalys toliau plaukti, aiškina pasiuntiniai. Ar didysis Lietuvos kunigas nemalonėtų atvykti į Skirsnemunę? Jogaila, kurs gerai žino, koks vandens lygis Nemunė, tyliai šypsosi iš tų pasiuntinių aiškinimų. Prietaringoje jo siloje gandas auga į tikrovę. Argi Skirsnemunėje nėra arklių, kuriais galima būtų tas kelias varsnas atjoti į Seredžių? Teiraujasi jo gaila. Klaus gaila veda Vytautą per lazdynų tankmę prie potaujančių žemaičių. Jis neiškenčia nepaklausęs. Ar kunigas ketina jo gailos taikos pasiūlymą priimti? O kaip manai, Klaus gaila? Ar man reikėtų tai padaryti? Klaus gaila staptinė. Gal ir reikėtų? Nedrasiai, netvirtai atsako. Reikia, Klaus gaila, reikia. Jau tvirtai nusistatęs atsako Vytautas. Tik to dar niekas neturi žinoti. Supranti? Niekas. Nei žemaičių seniūnai. Mažiausias vokiečių įtarimas ir mes suvaržyti. Nei taikos su jo gaila, nei ordinas mums padės. O vis dėlto jo gailos pasiūlymą reikia priimti. Jis gudriai šypsos ir tyliai tarė Klausgailai, tartum paaiškindamas jam, kodėl jo gailos sąlygos priimtinos. Iš Gardino daug arčiau į Vilnių ir Trakus, kaip iš Karaliaučiaus. Išvykdamas į Žemaičius, Vytautas paliko ordiną rūpestingai ir uoliai besiruošiantį į naują karo žygį Lietuvoje. Sugrįžęs po kelių savaičių, rado jau daug atvykusių svečių iš Europos. Jie atvyko į ordiną beveik kasdien, tik nematyti buvo kryžiuočių uolumo, negirdėti garsių pagirų apie būsimuosius žygius. Kunigė, lik nusiminęs paaiškina Sudimantas, vokietėliai kažką užuodė. Galbūt, trukteli pečiais Vytautas, bet tai niekis, tas gopšas niekad neatsisakys nuo galimo grobio. O kad taip pasiteiravus, klausė Sudimantas, nereikia, nieko nereikia daryti. Būkime visi tokie kaip visuomet. Vokiečiai pamatys, kad gaudo šmėklas, kad tuštiems gandams pasidavė, nurims ir vėl imsi savo amžinojo darbo Lietuvą plėšti. Didokam svečių būrį iš Europos suvažiavus karo žygių į Lietuvą užsiengažavęs, ordinas pasijuto priverstas daryti paskelbtą į žygį prieš pagonės. Nepasitikėdamas dvasioje Vytautų ir jo žemaičiais, bijo tą žygį rengti. Matyti, ar neturi žinių iš Vilniaus, o gal gavo iš tenai nepalankių pranešimų, sumanausis Valenrodas padėčiai prieš užsienio svečius gelbėti suranda išeitį. Jis pasiūlo didžiajam magistrui ir kapitulai vieną kartą įsikurti patogiausioje strateginėje vietoje, prie Lietuvos sienos, iš kur būtų lengva varginti pagonis nesibaigiančiais reizais. Taigi vietoje žadėto ir ruošto karo žygio atsiranda nepaprastas strateginis žygis. Ordino kapitulą nutarė atstatyti dar Kęstučio laikais sugriautą Kauno pilį. Bet taip atstatyti, kad jos Lietuviai jau niekad nestengtų paimti. Iš ragainės Nemunų vežama statybos medžiaga, Nemunų plaukia ordino vyresnybė su svečiais, Nemunų žygioja ir visa statybinė armija, ginkluota nuo galvos iki kojų. Niekas jų žygių nekliudo, statybos darbo niekas jiems netrukdo, Neries dešiniajame krante kartais pasirodo ant kalnų maži žvalgybiniai lietuvių būreliai ir vėl pradingsta. Darbas verda su tikrai vokišku akuratnumu ir rūpestingumu. Ordino ponai gerai žino, ką reiškia turėti savo rankose Nemuną nuo jūros ligi Kauno. Ir todėl nesigailitų milžiniškų išlaidų, kurių Kauno pilies atstatymas reikalauja. Europos svečiai gėrisi gražiomis Kauno apylinkėmis, puotauja, rengia turnyrus ir karinius žaidimus ten, kur šiandien Vilijampolė. Tokiame nekaringame kare laikas greitai prabėga, o statomų į pilis tuo tarpu auga beveik pasakiškų greitumų, kelių tūkstančių rankų kraunama. Pilis dieną po dienos bus baigta. Grįžti į Prūsus be menkiausio žygelio, net neparodžius svečiams, kaip atrodo tie pagonis, lyg ir nepatogu. Todėl Vytauto krikštatėviui, ragainės komtūrui, pavedamas organizuoti parodomąjį žygį. Plėždamas ir degindamas ramius gyventojus, komtūras nužygiuoja beveik lygi Kernavės. Iš čia, grobiu ir belaisvės apsikrovęs, pasuka jis atgal. Bet ties vilkyčiais užpuola jo gailą suskirgailą. Smarkiuose atkakliuose kautynėse žuva pats komtūras, 8 svečiai riteriai, daugiau 20 kryžiuočių riterių, bei daugybė eilinių karių ir atgrėbiamas visas grobis. Linksmo, nepavojingo žygio rami nuotaika sudrumsta. Kryžiuočiai ar nenorėdami, ar bijodami susirėmimo su lietuviais, palieka atstatytame Kaune, dabar jau Marienverdyje, stiprią įgulą, o patys skubiai grįžta per ragainę į Prūsus.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Girdvainis nusilenkė Vytautui ir laukia užkalbinamas. Vytautas žiūri į tą vidutinio ūgio šviesią plaukį, mėlynakį, vien iš gyslų ir kaulų vyrą, ir tartum kažką galvodamas valandėlė tyli. Iš jo veido bruožų, iš šalto mėlynųjų akių blizgėjimo nuspėja, kad ta žmogus nebijo nei dievų, nei velnių. Na, tai kas gero girdėti Vilniuje? Pamažu klausė Vytautas. Iš ko, kunigė? Klausė Girdvainis. Tai tu pats žinai iš ko? Iš aukštaičių, žemaičių ar rusų? Paaiškina savo klausimą. Vytautas nustebęs žiūri į jį. Tai tu visus aplankiai? Reikėjo, trumpai paaiškina. Ką vieni nuslėpė, kiti pasakė. Na, ir? Sutarimo tenai nėra. Trumpai glaudžia savo mintis, nes žino, kad kunigas nemėgsta daugia kalbių. Rusai nusiminė ir netiki, kad jiems pasisektų savo sumanimai vykdyti. Vytautas pavyjimui daro išvadą. Netiki. Na tai jau gerai, tas priešas silpnėja. Žemaičiai prisigūžė, tyli susičiaupė, šnairuoja į visus ir pritarė aukštaičiams. Pritarė, staigus šūkis. Kai aukštaičiai dėjuoja ir pašnimždom gailisi per toli nuėję su algirdaičiais. Per toli nuėję, pakartoja Vytautas. O grįžti bijo? Nelabai, tęsė Girdvainis. Jei tik būtų tikri, kad tavo kunigė viršus būtų. Mes daug talkininkų rastume ten, kur visai jų net nesitikime. Kad tikri būtų, paniekinamai sušunka Vytautas. Tai jau ne draugai, Girdvaini, tai kulvartos. Draugas nesiterauja nei tikrumo, nei pavojų. Ne visiems užtenka ryštingumo kunigė, teisina Girdvainis. Pagaliau Skirgaila visus juos padarys mūsų draugais. Vytautas valandėlė tyli. Jis gerai pažįsta Skirgailą ir numano, kad smurtingumas gali visiems įgrįsti ir sukelti žmonės prieš jį. Bet visų įdomiausia, kad Vilniuje atsirado Borisas, priduria Girdvainis. Koks Borisas? Knezius Borisas. Europos pabalda. Borisas Vilniuje, nesivaldydamas užšunka Vytautas, nujausdamas ar nuspėdamas naują pavojų savo reikalų. Tiek metų išbuvęs vokiečiuose ir vengruose, dabar kaip tik dabar atsirado Vilniuje, tartum pat su savim kalbasi. Na ir kągi jis tenai veikia? Ir dvaini šypsosi. Vilniečiai pasakoja, algirdaičius europietiškų papročių mokas. Ko europietiškų papročių? Vytautas norėtų prapliupti juoku, bet susivaldo, nes jo galvoje staiga kyla mintis. O kam staiga prireikė algirdaičiams europiškų papračių? Kas čia pinasi? Na, o ką vilniečiai apie tai šneka? Teiraujasi Vytautas. Vilniečiai visą tai verčia juokais. Ir kalba nebūtus dalykus, girdi, kunigai rengiasi peršlius siūsti. Į vedybas ruošiasi. Vytautas susiraukė. Girdvainį. Išmintingas vyras esi, nepasakok man tokių nieko. Kunigė, ramiai atrėmė Girdvainis, siuntėjai mane apsižvalgyti, pasakoju, ką nelengvai sužinojau. Bet to man rodos iš žmonių tauškalų kartais galima sugauti pati tikriausiai gyja. Juk neveltui jo gaila su Skirgaila nužygiavo į Lenkus. Ką tu sakai, sušunka Vytautas. Mintis galvoja kaip viesulai, Borisas Vilniuje, europietiški papročiai. Kunigai rengėsi piršlius siūsti. Žygis prieš bejėgę padrikusią kovoje už karalių sostą Lenkiją. Kam tai? Kam? Dar didesnės baimės Lenkams įvaryti. Baimė palenkti juos į kažkokius savo sumanimus. Sutramdo tas mintis ir klausia. Nu, ką dar gali papasakoti? Girdėjau, kad jo gaila pakeliu į Lenkiją aplankė kunigienę Birutę. Vytautas nustebo. Mano motina, susigrebė. Na, nebūti dalykai dedasi. Tai jau viskas bus. Ir dvainis netoks vyras, kokį Vytautas mano jį esant. Pačią svarbiausią žinę paliko jis į galą. Jis nori parodyti savo kunigui, kad jis daug žino ir moka tą žinę slėpti. Na, ne visai, slaptai šypsosi savo. Klaus Gaila prašė pranešti, kad turis labai svarbių žinių iš Vilniaus apie numatytą susitaikinimą. Vytautas net krūptelį. Ką tu apie tai žinai? Iš kur žinai? Rūstus, grėsmingas balsas. Žinau viską, ramiai atsako girdvainis. Iš ordino šnipo, kuris visą jūsų pokalbį su Jogailos pasiuntiniais girdėjo. Tik jo jau niekam daugiau nebepakartos. Pridūrė slaptingai šypsodamasis. Vytautas nurimsta, atlyšta, ištiesė girdvainių ranką. Dėkui, girdvainį, to aš niekados nepamiršiu. Gali eiti. Girdvainis nusilenkia, išeina. Svarbios žinios. Klaus Gailos, jo gaila pas mano motiną, kartoja Vytautas girdėtas iš girdvainio žinias. Žygis prieš lenkus. Ką jie sumanė? Kur jie taiko? 100 arklių už tikrą žinę. Nervinasi ir nerimsta Vytautas. Dūmais, gaisrų pašvaistėmis nušlavėme dešinį Vyslos krantą ligi Sano. Jokio pasipriešinimo, jokio apsiginimo. Tartum visas kraštas būtų išmiręs, ar žinodamas mums neatsispirsęs, nemėgino nepriešintis. Ramiai, nesigirdamas, pasakojo Skučas. Vytautas sėdi Klaus Gailos menyje ir smakra į kardą atrėmęs klausosi Skučo pasakojimu apie jo gailos žygį prieš lenkus. Radvila tyli ir budriomis akimis seka Vytautą. Susidėjusiose aplinkybėse, juodų priešai, vidaus nuotaikoje, nesuvaldomas traukimas vieno prie kito. Abu labai gerai tai numano ir abu atsidėję tiria vienas kitą. Abu slepia nuo kits kito savo dabartinę padėtį. Jo gaila turi taikintis, kad galėtų siekti numatytų tikslų. Vytautui reikia taikintis, kad vokiečiai nesuostų jiems paspėstų pinklių ir kad pats per giliai nenusmuktų vokiečių bučiuje. Tik iki Sano, atsiliepė Vytautas, o jo balse lengvutė vos vos juntama pašaipa. Ne, kunigė, tęsė Skučas toliau. Čia lenkai paspruko su visomis valtimis į Zavichosto pilį. Pyktis pagavo mus, kai jie ėmė iš anapus juoktis ir tyčiotis iš mūsų, bet persikelti per upę nebuvo kaip. Tada Radvila pasiūlė padaryti totoriškai. Arklius paleisti vienus su raitininkų rūbais ir ginklais, o raitininkai įsikibė į arklių uodegas, neapsunkins arklių. Skučas valandėlę stabtelį. Vytautas kilstelėjo akis į Radvilą, šis sėdi ramus ir tylus. Gerai sugalvota, tarė ir nutyla, o savo pamano. Dar atsargiau. Už tas patyčias sudeginome Zavichostą ir nuėjome lygi Vislicas. Iš čia į Krokuvą jau tik tiek, kiek iš Vilniaus į Kauną. Bet pasukome atgal, per Lizą Gūrą, kur apgrobėme turtingą Paulinų vienuolyną ir sudeginome Opatovą. Taip, taip, netikėtai pertraukė Vytautas, jam labai svarbu būtų ištraukti ką nors iš jo gailos pasiuntinių, kad galėtų geriau susiorientuoti. Bet kokia jums iš to žygio nauda? Radvila krusteli. Ar jis nuspėjo slaptą Vytauto mintį, ar neatsargumas jį pastumėjo? Jei šiandien iš to nėra naudos, kunigė, tai kas gali pasakyti, kad rytoj jos nebus? Aha, rytoj, kombinuoja Vytautas. Tai algirdaičiai ruošiasi kelią, sudaro aplinkybės pasukti iš rytų į vakarus. Man tai labai pavojinga. O Radvila tuo tarpu tęsė ramių balsų toliau. Jei Daugirdas būtų čia, jis dar pasakytų, kad tas žygis naudingas ne tik mums, bet ir kunigui. Vytautas kilsteli galvą, trumpai klausė. Kokiu būdu? Jis palinkė mūsų valdovą jo gailą priimti kunigo susitaikinimo sąlygas, paaiškina Radvila. Vytautas valandėlė tyli. Jis greitai svarsto visus to susitaikinimo padarinius ir galimumus. Malonėsi kunigė iš šių susitarimo raštų suprasti, tęsė Radvila paduodamas Vytautui pergamentus. Kad čia nėra jokios klastos, jokių spastų. Jis stapteli valandėlę, paskum kukliai šipsodamasis priduria. Jei mano žodis ką nors reiškia kunigui, aš savo galvą laiduoju to susitarimo tesėjimą, nes jis abiem pusėm labai reikalingas ir naudingas. Daug kas iš bajorų apsima tą susitarimą laiduoti, pridūrė Skučas. Ir jei kunigas pareikalausi, jų ant spaudai bus prikabinti. Klaus Gaila visą laiką sėdėjęs be žodžių neiškenčia. Ne parašai, ne ant spaudai laidas. Žmonės yra laidas, Mes neturime su kunigu jokių rašytų sutarčių. Teisingai kalbė, Klausgaila, žmonės laidas, atsiliepė pagaliau Vytautas. Raštai reikalingi iš valdovų. Jo gaila juos siunčia mums. Skučas tvirtina, kad aukštaičių bajorai sutinka prikabinti savo antspaudus prie jo gailos pasižadėjimų. Tai irgi turi didelės vertės. Bet man ypač malonu girdėti, kad toks vyras kaip Radvila sutinka tą mūsų sustarimą savo galvą laiduoti. O aš jo žodžiu tikiu, pilko sakys, įsmigo į Radvilą. Mano garbės reikalas verčia pridurti, jeigu kunigui sugrįšus į tėviškę būtų menkiausio pavojaus jo laisvei, tai aš su savo draugais ginsiu kunigo Vytauto neliečiamybę ir laisvę, pridūrė Radvila. Aš to tikiu, Radvila, tarė Vytautas, atsikelė prieina prie jo ir tvirtai paspaudžia jam ranką. Aš turiu pasiruošti į nelengvą žygį, o jūs turite sutikti mane su kariuomenė, nes mes tučtuojau turime paimti Kauną. Mes turime išplėšti tą raktą į Lietuvą iš vokiečių rankų, nes šiaip ir mūsų susitarimas būtų nieko vertas. Visai teisingai, kunigė, pritarė Radvila. Kaunas turi būti mūsų. Mes būsime į tą žygį pasiruošę. O visa kita sužinosite iš Klausgailos ir jo pasiuntinių, baigė derybas.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.
2: Žinau, tu vieną kart išeisi tenai, kūrimo tyluma. Žinau, tu viską man atleisi, nes tu gera, nes tu

0: Kazys Puida, Magnus Dux, tęsinys. Didžiojo maršalo sostinėje Karaliaučiuje ramu. Jei yra buvę kokių įtarimų ar abejojimų, dabar atrodo, jie bus išsisklaidę. Niurusis Valenrodas irgi giedresnis, linksmesnis ir kalbesnis.
1: Nuobodu kunigė tikram karžygiui be darbo,
0: lyg juokauja, lyg rimtai tarė į Vytautą.
1: Mes čia, viduje, namie turime visokio darbo. Svečių iš vakarų nedaug, vieni juokai, ir kas per svečiai? Gėda padoriam riteriui tokiems vadovauti.
0: Vytautas, žiūrėdamas pro pilies langą į pakalnėje žaliuojantį sodą, atsimena gimtuosius Trakus, ežere burtininko išmėtytą žaliuojančias salas ir svaigulingą lakštingalų suokimą. Krūtinėje kažkas susigniaužia, susispaudžia, širdis panūsta, gimtinės ilgesys ją pagauna, nenukreipdamas nuo lango akių nepatenkintų balsų atsako.
1: Kągi, maršale, jei mano valia būtų, jau kaučiausi kur nors Lietuvoje ar Rusose. Dabar tik jūsų įsakymų klusnus tarnas esu. Kad žemaičius nuraminau ir jums palinkiau, tai ordinas nevertina. Tegu, palauksiu giedresnės dienos.
0: Paskutiniai žodžiai taip nuskamba, kad nesuprasi, kas tai. Rezignacija ir grėsmė. Valenrodas nugirdo tose žodžiuose priekaištą ordinui. Jam rūpi, kad Vytauto nusistatymas ordinui nepasikeistų, nes kas pasakys, kas iš to galėtų išeiti. Jis valandėlę dvejoja, tarėsi pat su savimi viduje, paskum tarė.
1: O kaip manai, kunigė, kad taip pats vienas suruoštum gerą žygį į Lietuvą?
0: Vytautui net širdis paliovė plakusi. Negi pats likimas gelbėtų lengvintų kelią prie siekimojo tikslo. Su viesulingu greitumu praskrenda mintis jo galvoje, o lūpos tuo tarpu tarė šaltai ir pajuokimai.
1: Su kuo? Su savo žemaičiais, tarė Valenrodas. Jie neblogesni už mus. Jie turi daug neišlygintų sąskaitų su Vilnium.
0: Tyčiojasi.
1: Na ir kas iš to? Kausis ir plieš neblogiau už mus. Gal net geriau. Tai kas iš to? Ką aš to pasieksiu? Kokia mums iš to nauda?
2: Iš kiekvieno nusisekusio žygio nauda neabejotina. Keli sudeginti kaimai, keliasdešimt nukautų pagonių, keliasdešimt belaisvių. Visa tai silpnina priešą. Ilgainiui dažni pavykę žygiai gali priešą taip nuvarginti, taip nukankinti, kad jis pats prašysis pavergiamas.
0: Aiškina netyčiom gerai žinoma ordino taktika kovoje su Lietuva, o gal tik tyčiojasi? Vytautas verda viduje. Pasipiktinimas pagieša, neapykanta kūliais verčiasi vienas per kitą, o pareikšti jų negali. Reikia tylėti. Reikia kęsti visas tas užgaulės, visus pažeminimus. Kaip šikštuoliui reikia visą tą moralinę kančią surinkti ir kada nors vienu galingu, taikliu ir tiksliu smūgiu išlyginti.
1: Maršale, besišypsančių veidų atsigrįžta į Valenrodą Vytautas. Ar tau kartais neteina į galvą, kad tie ordino žudomieji lietuviai susitarė su žemaičiais ir rusais, o gal net ir su lenkais? Kas gali rytoj nuspėti? Vienas sykį jums ir sumals ordiną.
0: Valenrodas garsiai linksmai juokėsi, paskum tarė.
1: Ordiną sumalti, kunigė. Ir aš to netikiu,
0: skubiai ramina neatsargiai pažadinta mintė.
1: Na, bet vis dėlto, tokia mintis turėtų atsirasti kiekvieno karvedžio galvoje. Ar priešas manęs kartais nesumals?
2: Kunigė,
0: tęsė maršalas.
2: Tokia mintis tai kasdieninė riterio malda ir duona. Bet kad Lietuva galėtų kada nors tai padaryti, kad ji galėtų susitarti su žemaičiais, rusais ir net lenkais, to niekada negali būti. Kas tarp savęs ištisai šimtmečiai sėdasi ir moka tik kardais, gaisrų pašvaistėmis ir žudinėmis kalbėtis, tas niekados vienybės nesuras. Neturėjo ir nesurado jos prūsai, todėl juos mes ir nukariavome. O be to, nereikia užmiršti, kad mes esame Romos imperatoriaus globojami. O tai reiškia, mums niekados nepritrūks jėgų ir karių, bet kam nugalėti ir užkariauti.
0: Neapsakomas išdidumas, savimi pasitikėjimas dvelkia iš tų žodžių, o akise dega panieko žiburiai. Bet skaudžiausia tai, kad tuose maršalo žodžiuose labai daug nenuginčiamos tiesos.
2: Ir aš tai žinau, maršale,
0: nesiginčitamas, skausmą ir mintis nuslėpdamas atsako Vytautas.
2: Todėl aš pas jūs ir nekur kitur,
0: stengiasi pasukti kalbą atgal prie žygio.
2: Tik aš nemėgstu, nepratęsę susėdėti be darbo. Tokiam žygiui darbo nesunku surasti,
0: šypsosi patenkintas savo išdidumu.
2: Jei patys negalėsime, tai nėra reikalo varžyti tą, kuris ir gali, ir nori, ir turi su kuo žygį paruošti.
1: O ką aš turiu? Ką aš turiu, maršale? Ta menka žemaičių sauja? Ha, su jie net neverta pradėti.
0: Vėl menkina save.
2: Žygiui per akis,
0: nutarė maršalas.
2: Ką aš su tais pagrebstais galiu nuveikti,
0: guodžiasi,
2: kad bent išmankštinti būtų. O tai rinkinys visokio plauko pabėgėlių. Rusai, lietuviai. Tokie kartais geresni už geriausius karius,
0: ramina Valinrodas.
2: O jo mažesnės jėgos, jo tikslesni uždaviniai ir lengviau pasiekimi. Tuo tarpu ir to pakaks. Nereikia leisti pagonims mūsų užmiršti.
0: Šypsosi iškrypusi veidu.
2: Aš vykstu į Marienburgą ir tikiuosi parvežti kunigui sutikimą dėl žygio.
1: Na, aš jam nesipriešinu, atsako Vytautas struktelėjęs pečiais.
2: Geriau žygis kaip niekas, nors ir to nebus su kuo žmogiškai padaryti.
0: Paniekinamai pamoja ranka. Kai akmeninėmis koridoriaus grindimis nuaidi sunkus Valenrodo žingsniai, Vytautas taiga atgyja. Išsitiesia. Galvoje dar kartą pralekė girdėtas gimtojo krašto paniekinimas, paskum liūdnas prūsų likimas vokiečių jungia, užkarusi grėsme visai Lietuvai. Tada bręsta mintis. Viename te galima vienybė. Todėl tik aš ir niekas kitas. O maršalui pavymui tarė. Bus žygis, maršale. Bus. Tokio žygio jūs dar niekad nebuvote turėję.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Mes visada kalbame apie dvasinį praregėjimą, apie dvasinį prabudimą, apie norą prabusti, apie tai, kad bent užsinorėtume prabusti ir suprasti, kas yra gyvenimo prasmė ir kas yra svarbiausia. Ir šiandieną noriu pakalbėti apie tai, kad mes tiek daug gauname informacijos, kurios mes visiškai negalim pritaikyti savo asmeniam gyvenime, ar tai šeimoje, ar tai kas mus aplinkui sieja. Ir čia yra didžiausia problema. Ir ta informacija mūsų smegenys lygtai apdirbinėja, bet sielai mūsų gyvenimui, pačiam meiliai, ar to reikia? Čia vienas klausimas, kurį reikėtų pakalbėti. Ir ta informacija perpildyta, perteklinė informacija. Mus legia kažkokia tai našta, kur ant pečių užsidėjęs kažkokį tai maišą tempi, jau klumpi, tai taip ir su šita informacija. Jau mes klumpam, mes jau nesusigaudom, mes jau prisiklausę įvairiausių sąmokslų teorijų, mes įsiklausę politikų įvairiausių postringavimų, kurie nieko bendro nėra su tuo gyvenimu realiu, kuriame mes gyvenam. Ir jeigu šiandieną mes pamatytume, ką mūsų brangiausias, gerbiamiausias ar negerbiamiausias Seimas išdirbinėja su įstatyminiais reguliavimais, tai jie nieko bendro neturi su realiu žmogaus gyvenimu. Ir čia yra didžiausios bėdos. Mes taip dažnai žinome atsakymus į bet kokius klausimus, kurį mums formuoja aplinka, žiniasklaida, viešoje erdvėje, internete ir visa kita. Ir mes tiek daug žinome, ir tiek vaikai daug žino, ir daugybos lentelę, žinokit, moka. Ir abicėlę moka mintinai, ir žino labai daug klausimų, ir geografiją, ir pasaulio pažinimas, ir visa kita, kiek tik tai nori. Ir kiek politinių įvairiausių žinom atsakymų, ir skandalų atsakymų į skandalus, kokie vyksta ir kaip žinom. O kaip padėti sau, šito klausimo mes tikrai nežinome. Ir netgi nekeliame, kaip padėti sau, kad mes būtume laimingi. Čia mes šiandieną turėtume pabandyti tarpusavį apsitarti, arba bent su savim pasikalbėti ir išgirsti savo vidinį balsą, savo širdį, ką jinai nori. O svarbiausias dalykas, tai kad reikia išmokti atskirti tai, kas svarbu ir kas reikalinga, nuo to, kas yra nesvarbu ir netgi toksiška, kaip dabar sako, kenksminga, žalinga.
2: O kaip tai reikėtų padaryti?
1: Reikėtų žiūrėti ne į išorinius įspūdžius ar emocinės reakcijas, bet įsiklausyti į savo vidinį, į savo širdies balsą, į savo dvasinio pasaulio balsą, nežinau, į dievų balsą, kaip čia beįvardinsi, bet jisai yra žmogaus viduje su siela. Ir jisai visą laiką kažką tai sako, jis nori mylėti, jis nori ramybės, jis nori laimės, jis nori, kad mes būtume protingi. Ir mes protą šiandieną mums užknisa, mums užverčia tai perteklinę nereikalingą informaciją ir jisai ten bando įsireguliuoti, taip lygiai kaip kompiuterio hardą, jūs užkraukite tiek informaciją, jis pradeda lūžti. Tai šiandieną taip yra su žmogum. Ir jisai negali įsiklausyti savo širdies balsą, nes tai informacija užgožia. Malonumai ir pasitenkinimai ir visokiausios kitos galimybės, tiek tų galimybių yra, kad sau žmogus jau neranda vietos gyvenime. Ir kada ateina paskutinės dienos, kada ateina žmogaus gyvenimo pabaiga, jisai sako, aš nugyvenau beprasmiškai. Aš nugyvenau tuščiai, aš prikaupiau daiktų, kurių man nereikia. Aš laimingas niekada nebuvau, aš niekad nemylėjau. Ir aš dabar turiu išeiti. Taip, turiu išeiti. Nes ne taip gyvenai, kaip širdies balsas tau sakė. Tu jo net neklausėjai ir tu jo net negirdėjai, ką jisai tau sako. Todėl mes turime ką pagrindę atkreipti, ką dėmesį. Mes turim tikrinti informaciją ir vertinti skleidžiančią žinią pagal tų žmonių darbus, pagal tų žmonių rezultatus. Ir jeigu mes to nematom ir nemokam įvertinti, ir mes tik tai tuščias kalbas girdim, be pagrindų. Kaip man klausia, už ką balsuoti? Sakau, žiūrėkite pagal darbus ir rezultatus. Ką žmogus daro, ką jis padarė. Jeigu jisai prisivogė, jisai vogė visą laiką, tai atėjęs tikrai nebus jums nuostabus atviras, jums dirbantis kažkoks tai politikas. Tai čia yra vertinimo klausimas. Ir jeigu mes nemokam tikrinti tą informaciją, nors jau dabar žmonės pradeda atsirinkinėti tarp eilučių tą informaciją, kurią skleidžiama, kai kurią iš vis atmesti, neskaityti. Yra daug žmonių, kurie išsijungia televizorius, išsijungia internetą ir net vaikam neduoda žalotis toje aplinkoje. Kiti dar šito nesupranta.
2: Na, o dabar turim skambutį. Auris paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Iki.
3: Labą dieną. Nu, manau, kad čia mums reikėtų įvardinti tuos visus dalykus kaip į pasyvų smurtą prieš visuomenę. O kada bus žodis smurtas, tada mes galėsim priešintis prieš tą dalyką. Nes kol žodžio smurtas nėra, aš matau, kad mūsų visuomenė yra, kaip sakant, viskas toleruojama. O kada pasyvų smurtas, tai va čia va, tai yra vaikam kenkimas, pačiam žmogus kaip asmenybės kenkimas yra.
1: Ačiū. Na, matot, iš tikrųjų tai yra labai teisingai pastebėjo Auris, kad tai yra smurtaujama įstatymam reguliavimam, teisinio reguliavimo netgi principais smurtaujama prie žmogų. Ir pažiūrėkite, kaip šiandien nenorėčiau aš čia liesti tos temos apie smurtą artimoje aplinkoje. Kaip jį vertina, kaip jį kvalifikuoja pagal kažkokias baudžiamas ar administracinės kažkokią atsakomybę, pagal kaip viskas buvo sužaista su vaikų teisėm, smurtas prieš vaikus, jeigu tėvai ten subarė ar patraukė savo vaiką, kad jis nenukristų nuo kažkokio skardžio, jau jisai sako, vaiką tampi tasį. Nu, tai, aišku, teismai rado vis tik tai teisingą sprendimą ir uždarė šitą visą žaidimų galimybę toliau. Iš tikrųjų, tai yra informacija taip teikiama, kur mes turim labai gerai įsirinkti, kaip netgi mes patys kalbėdami apie tai, neturėdami pagrindų, neturėdami darbo rezultatų ir faktinių dalykų, mes patys toliau skleidžiame tą informaciją. Dar pažiūrėkime apie tos skiepus, kiek visko yra. Kalbama apie tai, kad apie virusą, kad jisai atsirado ten, kad jį pagamino, kad jisai kvalifikuotai paruoštas žudimui ir platinimui ir taip toliau. Įvairių dalykų. Ir mes išgirdę kažką, jau mes toliau tęsėme, nežinodami, ar tai tiesa ar ne. Kiti sako, čia ne čia tokia dievo valia. Nu, tai visur dievo valia. Be dievo valios niekas nevyksta. Bet daug mes patys kenkiame kitiems ir mes nemokame susigaudyti, kur realybė, kur ne. Ir pats svarbiausias dalykas, kad dvasinėme kelyje tai nepaprastai yra svarbu atsakomybės jausmas, apie ką mes kalbam ir kalbam ir kalbam. Atsakomybė asmeninė yra pagrindinis dalykas, ne kolektyvinį, ne komisijų, ne kolektyvų kažkokių, ne kažkokių tai darinių ten tarybos, koalicijų kažkokių dar kažkieno, bet asmeninis žmogaus atsiskaitimas atsakomybė prieš kitą aplinkoje esantį žmogų, ar tai kolektyvą, ar tai visą pasaulį. Visai nesvarbu. Ir žmogus turi suprasti savo minčių ir veiksmų pasekmes. Ir tų pasiekimų poveikį kitiems, aplinkiniams žmonėms. Čia yra pas pagrindinis dalykas. Ir jeigu mes šito nesugebame įvertinti ir mes lepteliame bet ką, netgi mes laidoje, jeigu mes imtume čia dabar kalbėti, kažin ką, tai trūnus paduotų ir į teismą, ir žinoma, daug žmonių ir nepatenkinti, kad mes kalbame apie dvasingumo prasme, kodėl mes turime būti tam dvasime kelyje atsakingi. Tai, kad yra tik materialus pasaulis, yra pinigus uždirbti, reikia taip ir taip ir taip ir taip toliau. Bet be abejo, tie, kurie nesupranta, kad yra ir kitas pasaulis, dvasinis pasaulis, kad yra meilė, kad yra atsakomybė, kad yra tiesa, kad yra tie dalykai, kur pagrindiniai pamatai mūsų gyvenime. Bet jie juos nubraukia ir stato ten materialius dalykus. Ir kam čia apie tas kalbėti dalykus, jiegi pinigų tai neneša. Tai va, dvasingo žmogaus mintys ir veiksmai kuria harmoniją. Reikia šitą žinoti, nes harmoniją pinigais jūs nesukursite su jokiais milijonais, su jokiais briliantais, jūs tos harmonijos dvasinės nesukursite. O visi nori ramybės, nori meilės, nori gėrių, nori būti sveiki, būti laimingi, gyventi su pilna širdimi džiaugsmu. O dvasingas žmogus kuria visą tai, kad būtų ta harmonija. Ir veiksmai, ir mintys, ir žodžiai išsakyti, nes jie aiškiai suvokia, dvasingi žmonės, kad kiekvieno žmogaus mintimis ir veiksmais yra kuriama visos žmonijos realybė, kuriame mes gyvenam, nuo ko priklauso netgi tie dideli globalūs dalykai. Ir jeigu tie žmonės, kurie kuria disharmoniją, kurie kuria globalistai tą naujo pasaulio tvarką ir visą kitą, jeigu jie mus sugebės paveikti, ir mes jau nebeatskirsime tiesos nuo melo, jeigu mes neatskirsime pagrindinių, tų, kai aš sakiau, kenksmingus ir nesvarbios mūsų gyvenime informacijos, mes paklusime jų valiai, tai mus suvalgys.
2: Taip ir tada nebetiksim tos vidinės pusiausvyros.
1: Be abejo, labai svarbus tas gebėjimas išlaikyti ir atgauti tą vidinę pusiausvyrą. Bet dauguma net nežino, kas tai yra ta pusiausvyra. Čia yra dar viena didžiulė bėda, kad reikia įsigilinti pirmiausiai savo vidų, kas yra pusiausvyra. Kas yra, kai žmogus ramus. Iš tame pasaulyje žmogus dažnai vat, įtraukiamas, žinot, į egoizmą, į susireikšminimą, į ginčius įvairius, į skandalus, į kur tik tai nori. Nes tas nesuvaldomas noras būt turtingam, būt svarbiam, būt reikšmingam, jisai nesuvaldomai žmogų įtraukia ir net jis nesusimaso, kad jau slysta.
2: Taip ir tada žmogaus protas yra neramus ir užgožia tą širdies balsą.
1: Taip, mes apie tai labai dažnai eglutė ir kalbam, kad užgožia protas mintimis savo širdies balsą. Ir kaip reikia išmokti, išlaikyti tą vidinę harmoniją ir ramybę, ir kaip suvokti, kas tai yra ta vidinė harmonija ir ramybė, ir kas čia per daiktas. Aš labai norėčiau, kad dar mūsų klausytojai, kurie nesupranta, kurie nežino, skambinkite, klauskite, dalinkime savo informaciją, kad mes tą harmoniją ir ramybę bent suvoktume, kad jinai tokia yra. O kada jinai išsiderina? Ir daug žmonių dabar yra išderinta ta harmonija ir vidinė ramybė. Išbalansuoti žmonės, pikti, skubantys, bėgantys prie kito traukinio, kai aš sakiau, kad mes galim sėdėti ir važiuoti laimingi su džiaugsmu, ir mes šito nesugebam padaryti. Kaip gebėti atgauti vidinę pusiausvyrą? Bandykime aiškintis. Bandysime mes irgi laidoje, jeigu kam įdomu, kaip jį atgauti, kaip suvokti, kas tai yra. Ir kad neužgoštų jūsų širdies balso protas ir jūsų mintys ir jūsų sukurti informacijos pagalba įvairūs nukrypimai nuo realybės, tai yra nepaprastai svarbu.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Klausytojas Vilmantas paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Žinot, Kestutį, noriu, jūs, kaip protingas žmogus, išmanantis, noriu paklausti, kodėl mūsų gerovės vadovas, valstybės gerovės ir taikdarys turi būti, toleruoja šito Seimo sukėlusi tokį bardaką Lietuvoj, kad jis nebuvo tokio bardako prie rusų, mes tep negyvenom ir mūsų tep nevadino visokiais vatnykais ir runteliais tais prigalvotais ir šunauju. Aš neįsivaizduoju, kodėl mūsų, tas reiškia, nu invardį su pavardį, Nausėda toleruoja tokią savivalę valdžios ir jis pats dar pakliūna paniekos objektu. Ačiū, Kestutis.
3: Na, matot, labai Vilmentai man uždavė tokį, sakyčiau, sudėtingą klausimą. Pirmiausia, tai konstitucija nenumačiusi tiek galių prezidentui. Jeigu tai būtų mūsų karalystėje, būtų karalius, kuris turėtų tiek galių. Jeigu tai būtų prezidentinis valdymas ir prezidentas turėtų daug galių, kuris galėtų tai suvaldyti. Šiandieną daug kur prezidentas gali tik pasakyti, kaip rekomendacinį, kaip kažkokį, žinot, patariamą į balsą, ir jisai neturi tiek galių, kiek turi parlamentas. Parlamentas, Seimas viską reguliuoja. Aišku, įstatymus turi pasirašyti prezidentas, bet kartais kas iš to, kad jisai ir jis sustabdys vis tiek. Bet čia yra esmė, žinot, kur yra politinis sistemos, kur žmonės negali susivienyti, negali jie būti tokie stiprūs, ir žmonės gali viską. Jeigu žmonės susivienytų Lietuvoje, bet vat būtent tai ir yra svarbiausia, kad nekeliamas dvasinio tokio praregėjimo, prabudinimo klausimas. Nei švietimo sistemoje, nei žiniasklaida tą daro. Niekas, nes žmogus dvasiškai stiprus, jis praktiškai neįveikiamas. Jo niekas negali suvaldyti, kaip jį pavadintų ar runkeliu, ar jį pavadintų šunauja, ar jie ką jinai nueistų, tas jo žodis pasakytas pro šalį ir jis nepaliestų žmogų. Šiandieną, kai žmonės yra pažeidžiami, kaip jie yra dvasiškai silpni, nualinti dvasiškai ir sovietų laikais dvasiškai alino žmonės nepaprastai. Dabar yra kiti būdai, nes tas nualinimas nuo dvasinio kelio nustumimas žmonės dirba institutai. Dirba visa globalaus pasaulio valdytojų komanda didžiulė su milijardinėm sumom, kaip tą žmogų paveikti. Ir va, tai aš sakau apie šitą visą informacijos srautus, kurie šiandieną mums užpila. O čia ir yra vienas iš būdų, kaip paveikti žmogų išbalansuoti. Tol, kol žmonės dvasiškai ir neatsibus, nepraregės, ir kol neatgaus harmonijos ir ramybės, kol negalės atgauti vidinę pusiausvyrą, tol šitaip ir bus. Tada nei susivienys, nei susitars, nes tada tas, žinot, susireikšminimas, tas visas žmonių egoizmas, sakyčiau, jisai valdo ir valdys. Mes turim tai suvokti, kad vienintelis kelias sustiprėti mums dvasiškai. Ir dėl ko nieko to negirdite per kitas radijos stotis, per televizijas apie tai kalbant, kad tai yra labai svarbu. Daugiausiai jums rodys bojevykus, kaip žudo, kaip karia, kaip gaudo, kaip degradavę žmonės gyvena, kaip ten mušasi, kaip ten smurtas kažkur tai vyksta. O koks smurtas vyksta su mumis, kad mes neturėtume vidinės pusiausvyros. Tai čia labai Auris gerai įvardijo, kad tai yra smurtas. Įvardinti mes turim patys jokiais įstatymais, niekas jums to neįvardins. Atgauti vidinę pusiausvyrą, tai mes apie tai turim kalbėti. Kovoti su šitai sistema, tai mes tik sustiprinsime dvasiškai. Nes jeigu mes kalbėsim, kas yra esminė visos būties energija, kurią mes turime ir kurią mes išskleidžiame iš savęs ir kurią mes priimame, tai yra meilė. Pagrindinė, esminė visos būties energija. Jeigu šito žmonės nesupras ir jie vis tik tai tos materialius dalykus įklimpia klampos, tai praktiškai išėties jokios nėra. Kalbant apie tą besąlygišką meilę, mylėti save, mylėti savo artimą, mylėti savo žmonės, išspinduliuoti tą meilę, gerumą į aplinką ir priimti gyvenimą toks, koks jis yra, tai yra didžiausia kurianti jėga ir viską suvienijanti, apjungianti. Ir jeigu mes, ta jėga, ta mūsų jausmas, tai energija spinduliuota, apjungs mus, suvienys, mes viską galim. Viską galim padaryti.
1: O kas nutinka, jeigu mes skleidžiam negatyves, sunkias, tokias susiskaldimo energijas?
3: Tai mes dabar daugumą tokias ir skleidžiam, todėl kad tai jau užprogramuoja mums. Ir mums informacijos tie srautai, apie kuriuos mes kalbam, pertekliniai, nereikalingi, jie būtent ir daro, kad mes kleistume tas negatyvės, sunkias susiskaldimo energijas. Dar Vilmantas irgi sako, bardaką daro Seimas. Taip, ar čia ką teigia, čia meilė, čia ne meilė. Čia jau žmogus iš nevilties, jisai kalba, matydamas, kas vyksta. O ką daryti ir nežino. Ir vat klausia, ką daryti? Mylėti. Priimti tą aplinką, kokia jinai yra, ir kurti visai kitų pagrindų viską. Ir jeigu mes eisim kovoti su jais, mes tą politinę sistemą nenukausim. Prieš ją nėra jokių vaistų, jie visus įrankius, visus instrumentus, visas institucijas turi. Jie viską valdo. Ir jeigu tik tai kas nors pamatys savo didelį pavojų, tai jūs matote tos dvigubus standartus, apie ką mes kalbam laiduose, matome mes, kas vyksta. Kaip susidorojama viskas, įjungiama, ką tik nori. Yra visos priemonės tam. Ir nereikia nei Sovietų Sąjungos ir Rusų tankų. Čia viską reguliuoja labai puikiai. Ir jeigu mes skleidžiam tas negatyvias, sunkias susiskaldymo energijas, kurios šiandien žemų dažnio, kaip vadinamos, mes ribojame savo galimybės prisijungti prie besąlygiškos meilės energijos. Mes negauname tos energijos. Ir todėl siejame destrukcija. Patys siejame destrukciją. Patys chaosą kuriam, net nesuvokdami, kad mes tai darome. Pyktis, kova prieš visą korupciją, prieš visą sistemą, tai be jokio sąlygų, be jokių galimybių laimėti. Ir su šakėm jūs, ar su kokiais kitom revoliucinėm priemonėm darysit. Nieko nebus. O pažiūrėkime, kas kursto, jeigu taip paėmus įvairių sistemų demokratiją. Ten jau nėra demokratijos, tai mes čia jau padarysim demokratiją. Atėję su tom žydrom vėliavom visokiam ir mes jau čia kaip demokratiją įvesim, tai čia bus demokratija. Čia pasaulis keičiasi. Mus labai nori pakeisti, bet mūsų širdyse yra tas pradas, tas dieviškas pradas, kurį mes turim išgirsti. Jeigu mes jo neišgirsim, žinoma, ir bus ir poveikiai, ir mes patys sėsime tą destrukciją. Tai prisijungti prie besąlygiškos meilės energijos, prie tos laisvosios energijos, aš nežinau, kaip ją beįvardintume, kaip mes ją beišsiaiškintume, kas tai yra per daiktas, ta besąlygiška meilės energija, kaip yra ta laisvoja energija, nes ne tik nuo maisto žmogus energiją turi, jis turi energiją visai nuo kitų dalykų, kurie ateina nuo dievų, vadinkime, iš kosmoso, tą apie dievų reikšmę mes galim vienai par kitaip kalbėti. Tai yra visai kiti dalykai. Ir siejam todėl tą destrukciją. O jeigu mes iš viso širdies skleidžiame besąlygišką meilę visiems, nesvarbu kaip jie elgiasi. Mes turim priimti tą aplinką, kurie ir šitaip elgiasi su mes. Ir viskam, ir visiems mes tapsime šios didingos, kuriančios energijos laidininkais žemėje. Apie tai reikia suprasti, apie tai reikia suvokti. Jeigu mes šito nesuprasime, tai mes niekada netapsime harmonijos bendrakūrėjais. Ir tik tai šiuo pagrindu mes galime sukurti tai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Sugrįžtame į eterį ir kalbame apie tai, kaip reikėtų būti harmonijos bendrakūrėjų. Ir aš manau, kad kiekvienas žmogus, jeigu pakalbėjus atvirai, nuoširdžiai, jisai tikrai norėtų būti tos didingos, kuriančios energijos laidininkų žemėje. Ir kiekvienas norėtų įdėti, įminti savo pėdą žemėje, kad žemėje būtų šviesu, būtų gera gyventi. Bet kai pakalbė atvirai, užsidaro tos durelės ir jisai vėl tampa tokiu žmogumi, koks jisai supranta, koks jisai yra, kaip jam atrodo, kaip jam yra suformuota nuomonės, toliau dirba savo darbus, ar švarius, ar juodus, ar kokius, ir jisai sunkiai labai galėtų ir pakeisti. Ir vienas tokių iš sunkiausių dvasinių kelių etapų, tai yra tas vidinis apsivalymas. Kas tai yra tas vidinis apsivalymas?
2: Ir nuo ko reikėtų apsivalyti?
1: Taip, reikėtų žmogui apsivalyti nuo tų iliuzijų, to dvigubo gyvenimo iliuzijų. Pakalbys vienaip, o elgiasi kitaip. Ir reikėtų, vat, kur tos iliuzijos visos, to dvigubo tokio dualumo iliuzijos, reikėtų pirmiausia apsivalyti nuo egoizmo, nuo melo, nuo neapykantos ir nuo baimės. Tai yra pagrindiniai dalykai, nuo ko reikėtų apsivalyti. Kaip tai padaryti? Čia, žinot, kiekvieno žmogaus yra menas tai padaryti. Jis turi sugrįžti prie dvasinių ištakų, prie mūsų pamatinių dalykų, prie mūsų svarbiausių dalykų, prie gimtinių, kuriuos mes turim. Tai prie meilės, prie tos besąlygiškos meilės. Besąlygišką meilę reikėtų galbūt ir įvardinti, kas tai yra. Tai yra meilė tada, kada tu nelauki. Jeigu tu man duosi 10 eurų, aš tave mylėsiu. Jeigu tu man nupirksi namą, aš tave mylėsiu. Jeigu man nupirksi kailinius, ar ten dar kažką. Sąlygos visos, už ką aš tave myliu ir taip toliau. Tai, nu, neturi egzistuoti. Arba myli žmogus, arba ne. Ir ta besąlygiška meilė, tik jinai suteikia tą galimybę naudotis tą energiją, apie ką mes kalbam, apie laisvąją dievų energiją, kurią mes gaunam iš kosmoso, iš visatos. Jeigu mes sugrįšime prie besąlygiškos meilės, prie tiesos, kas yra tiesa, turbūt žino kiekvienas. Tai ne ta, kur ant lapų parašyta, kad čia Kauno tiesa ar dar kažkokia tai buvo tiesa, laikraščiai prisimenat puikiai. Tai ne ta tiesa, bet ta iš širdies, ta vidinė tiesa, kur siela visą laiką žino, kada tu meluoji, kada tu tiesą sakai. Visą laiką, ir kai sako, Dievas viską mato, viską žino, taip, siela tavo, tai yra Dievo. Dievo dalis, visatos dalis tavo širdyje, kuri visą laiką žino, kur, kada tu meluoji, kada tu tiesą sakai. Toliau reikia žinoti, kas yra vienybė. Dorovė, kas yra. Ir dorovė tai nėra tas mitas sukurtas, apie kurį žmonės šiandieną daug kur kalba. Čia tas doras, tas nedoras. Tas meluoja, kuris sako, kad jo kaimynas nedoras ar ten kažkas. Tai irgi netiesa. Ne apie tokią dorovę. Aš kalbu apie tą tikrą dorovę, kuri širdyje, kuri iš sielos, iš vidaus žmogaus. Čia apie tai kalbame. Ir jeigu mes prie šitų ištakų sugrįšime prie meilės, tiesos, vienybės, dorovės, tada mes tą dualumą, tą dvigubą iliuziją, kuri šiandieną mus nuvedusi į egoizmą, melą, neapykantą ir baimę, mes mokėsime to atsikratyti kaip kažkokių raupsų. Mes dabar kaip raupsuoti gyvename. Būtų dar aiškiau, kai mes nekartą sakėm, kaip, kodėl žmogus bijo. Todėl, kad aplinkui tamsu. Vat jūs, kad ir savo sode, išeikit, išjungit šviesą, kada tamsu, žinu, sušnarėjo kažkur tai, kažkas tai, ir jau baimė atsiranda, jau žmogui nejauku, jisai jau nori žinot, kas aplinkui darosi. Tai ir čia tas išėjimas į dvasinę erdvę, kuri iš savo širdies, ir įeiti į tą meilę, į tiesą, ir kur mes dabar gyvenam su tokiu egoizmu, su neapykantom, galim tuo palyginus, kad iš tamsos einu į šviesą. Kada tamsu ir jungi šviesą. Ir pažiūrėkit, šviesoje išryškėja visos tamsios pusės, kas ten bebūtų. Taip pat ir žmogaus. Ir jeigu mes to šviesoje pažiūrėsime į mūsų politikų elgesį, Tai jeigu juos mes apnuoginsim, nuimsim tą visą melo kaukę, tas visas žaidimus, kurie žaidžia su žmonėmis, mes jų nematome. Ir daug kas tiki. Tiki, kad ta politinė jėga čia tie ką padarys, kaip ta, tie padarysi, mes net neįtarėme. Ir mes net nepripažįstam, suvokdami, kad čia tiek melo, tiek yra to purvo ir to chaoso, vat, apie ką ir Vilmantas sako. Gyvenam mes tikrai ne tokį gyvenimą, kaip kūrėjas kūrė žmonių gyvenimą. Pažiūrėkime į paukščius, pažiūrėkime į kažkokius kitus gyvūnus, jiems nereikia tiek, kiek žmogui. Kodėl žmogus toks gupšus? Čia yra didžiausios problemos, kurias mes turim patys su savim susitvarkyti. Ir nesakyti, kad vat, tu tai gupšus, o aš ne. Vat tu tai matai blogas, o aš tai geras. Arba kitą žemina, kitus apkalba ir jie smerkia, o patys daro kaip. Tai čia nėra šviesa. Šviesa yra, kada tu atviras, kada tu tikra širdim atvira gyveni. Tai nereiškia, tu neturi nieko neturėti. Nereiškia, tu turi slėpti kažką, tai kažkaip tai elgtis neišmaniai. Bet tai yra kūryba, talentas, žmonės. Jie kiekvienas turi savo paskirtį gyvenime. Jie juos neišnaudoja. Todėl, kad sistema tokia.
2: Na, bet tos akistatos su savim irgi nėra lengvos.
1: Iš tikrųjų nėra lengvos. Aš pilnai sutinku, kad jos nėra lengvos. Tas tiesos išgrinimo, tas akimirkos, tas su savim susitikimas, tai ne tik prieš veidrodį atsistoti ir pasižiūrėti į save, bet iš širdies, iš vidaus. Ar tikrai aš toks esu tyras ir švarus, ar aš galiu toks būt? Niekada nebus, kad tai paimsi, iš karto įvyks viskas. Praeit turi ne vienas dešimtmetis ir galbūt šimtmetis, kad žmogus galėtų išsivalyti. Bet jeigu mes būsime sąmoningi ir mes šitą suvoksim ir mes išklausysim savo vidaus ir atmesim tą visą informaciją, kurią mums šiandien bruka grūda per visur, mes galim tą padaryti daug greičiau. Ir šiame periode pasikeitimų labai svarbu išlikti sąmoningų žmogum. Sąžiningų. Ir sąžiningų ne kažkur tai, o su savimi. Nepalūžti kiekvienoje gyvenimo situacijoje rinktis, kokį kelią reikėtų. Šviesos, meilės, vienybės ir tyrumo kelią. Kaip jį pasirinkti? Kur jį rasti? Šiandieną net mes turbūt galvodami, kad mes jį sukursime, kad mes jį galim susikurti ir rasti, tokių dalykų neįvyks. Jisai yra viduje. Visą laiką jisai stebi, visą laiką siela mato jūsų klyskelius, mato, kaip jūs gyvenate, mato, kaip elgitis kiekvienoje situacijoje. Retas, kas pasirenka šviesos, meilės ir vienybės ir tyrumo kelią. Retas, kuris.
2: O jeigu pasirenka, kas nutinka tada po to apsivalymo?
1: Aš manau, kad tokių mūsų klausytojų tarpe yra ir būtų labai įdomu paklausti mūsų klausytojų, kas įvyko, kai jūs pradėjote suvokti gyvenimo prasme. Ir kai savo situacijoje bet kokioj atsisakėte daug veidmainiavimų, melų. Aš galiu pasakyti, kas vyksta po tokio apsivalymo. Tai gimsta dvasinė stiprybė. Dvasinė stiprybė ir išmintis, kurios mes šiandieną atrodo, mes turim žinių, bet ar mes turime išminties? Išmintis yra nepaprastai svarbus dalykas. Tos dvasinės stiprybės ir išminties, kurių dėka žmogus pamato save ir supančią realybę, tokius pamato, kokie iš tiesų yra. Be tos iliuzijos dviprasmiškus, be to egoizmo ir be to, ko mes net neįtarėme, kas ir kaip čia viskas vyksta. Tai yra nepaprastai svarbu ir apie tai reikia kalbėti ir dalintis. Kalbėti ir užsinorėti būti tokiu, kaip apsivalyti ir kaip įgauti tą dvasinę stiprybę ir išminties.
2: Taigi netrukus pratęsim laidą.

svarbiausia, dėl ko ir aš norėčiau, kad išgirstumėte savo vidų, savo vidinį balsą, tą dievų balsą, vadinkime, gal kam nors ir nepatinka tas žodis, kad aš taip sakau. Jisai yra viduje, ar jūs norit, ar nenorit, jisai yra. Ir šiam pasauliu reikalingi tokie žmonės šiandieną. Nepaprastai reikalingi. Ir jų yra. Ir jie atsiras, ir jie pamatysite patys ilgai nelaukus, kad tie žmonės atsiras. Ir ne tie apsimetėliai, kurie ten užsidėję kitą kepurę bėga su šeimų gynimo maršu prieš akį, kad jie ten labai drąsus ir išmintingi. Ar jie viduje yra tokie, apie ką mes kalbam? Čia jau jūs turite įvertinti kiekvieną žmogų. Žmogui šiandieną skauda, kad kišas jų šeimas, kad kišas jų vaikų gyvenimus. Ir jie nori išeiti ir pasakyti, kad mes esame. O tie, kurie pabando ten išbėgę į priekį šūkauti, kad čia paskui mūsų žmonės eina, matot, kokie mes galingi. Labai būkite atsargus. Ir šiam pasauliu reikalingi va tokie žmonės, dvasingi. Sąžiningi, drąsus ir išmintingi, tikraja žodžio prasme, kurie išdrįsta būti žmoniškais, geranoriškais, užjaučiančiais ir gyvenančiais visų labui. Kad jie ne savo siekia kažkokių taip postų, valdžios postų, kad paskui jau gerai gyvens atlikę šią ir vėl žmonės liks taip kaip prie tos sulūžusios geldos ir bus, kad mirtis drakonui. O kai tą drakoną užmuša, pats atsistojęs, tai gyvoja drakonas, jis pats tampa tuo drakonu. Tai mes šitą matome metų metus ir niekas nesikeičia. O nesikeičia dėl to, kad mes patys dvasiškai nebrestame. Mes tik kritikuojam, pykstam ir sakom, kada baigsi šitas bardakas? Niekada, jeigu lauksite, niekada nesibaigs. Bet jeigu jūs dvasiškai subresite, viskas savaime užsibaigs. Energetiniai dalykai viską sureguliuos, tvarkys. Kaip man sako, o, matot, čia sugriovė Landsbergis Tarybų sąjunga. Na, tik tai, žinot, atsidusti reikia nuo tokių žodžių. Visos sąjungos, visi tie izmai, komunizmai ir socializmai ir visi netgi kapitalizmai, visi sugrius, nes jie pastatyti ne ant dvasinių pamatų. Pastatyti ant interesų, ant valdžios troškimų, susireikšinimų, ir visų kitų dalykų, kurie prieš žmogaus prigimtį veikia. Tai sugriauna šitos dalykus, žinot, energetiniai dalykai iš visatos ir kada reikia, kad žemė jau apsivalytų, kad nevyktų katastrofos kažkokios, tai pareguliuoja taip, kad sunku net suprasti, kodėl taip įvyksta. Nu ir atsiranda tokie, kurie tuo laiku iššoka ir surinka. O, skurdžiai! O, čia tie ir būna lyderiai, atseit jie padarė. Taip, kad tik mes visi galim padaryti visą. Tie žmonės turėtų atsirasti, ir jie atsiras, kurie sugeba paguosti, kurie atbėga, atskuba į pagalbą, kurie moka rūpintis, pasiaukoti, pasidalinti, išklausyti ir nuolat skleisti savo širdies šilumą. Tai tokie turi būti ir prezidentai mūsų, ir Seimo nariai, ir vyriausybės atstovai. Štai tik tokie turi būti. Šiandieną jūs labai randat paguodus, jums atskuba į pagalbą, rūpinasi jumis, pasiaukoja dėl jūsų, pasidalina kuo nors su jumis, išklauso, nuolat skleidžia savo širdies šilumą. Turbūt nesunku suprasti, apie ką aš kalbu. Visiems, kiekvienam, net tada, kai juos išduoda ir įskaudina. Gali sakyti, kad prezidentas blogas, gali pasakyti, kad tas negerai, galima pasakyti, kad kita negerai. Bet mes turim suprasti, kad šiam pasauliui reikalingi visi. Nes tik jų dėka išlieka žmoniškumas, jų dėka žmonija turi kelrodžius ir į šviesą gyvenimą, į harmoniją, į vienybę. Kalbėkime apie tai su visais, bandykime įsiaiškinti ir rasime kelią. Taip kad iki...

Virtualus policijos patrulius primena gyventojams būti atsargiems susidūrus su viliojančiais investiciniais pasiūlymais. Sukčiai neretai žada greitai ir garantuotą pelną, tačiau kartu spaudžia žmogų pinigus pervesti kuo skubiau. Toks skubėjimas turėtų tapti rimtų įspėjamojų ženklų. Policija ragina prieš priimant sprendimą pasidomėti, su kuo iš tiesų bendraujama ir kam ketinama pervesti pinigus. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė prognozuoja, kad šį šildymo sezoną augant šildymo kainoms daugės gyventojų besikreipiančių dėl šildymo kompensacijų. Ministrė ragina gyventojus nebijoti teikti prašymų, o savivaldybės pasiruošti didesniam jų srautui. Pasak ministrės, šiemet gyventojams supaprastinta šildymo kompensacijų skirimo tvarka. Pakaks pateikti vieną prašymą visam šildymo sezonui. Lietuva kartu su Lenkija rengia tarptautinį gyventojų evakavimo planą, kuris būtų taikomas prireikus per sieną evakuoti dalį Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų. Nacionalinio krizių valdymo centro direktoriaus Vilmanto Vitkausko teigimo, šiuo metu kartu su kolegomis Lenkijoje vertinamos procedūros, logistikos ir infrastruktūros galimybės, o pats planas turėtų būti parengtas abiem šalims susitarus. Lietuva pareiškė, griežtai smerkianti Rusijos tęsiamas masinės atakas prieš Ukrainą, jos civilius gyventojus ir civilinę infrastruktūrą, pranešė Užsienio reikalų ministerija. Į ministeriją iškviestam Rusijos ambasados Lietuvoje atstovui buvo įteikta nota. Pasak ministerijos dokumente pažymima, kad net ir Niujorke vykstant Jungtinių tautų generalinės asamblėjos aukšto lygio savaitės renginiams, kuriuose pasaulio lyderiai diskutuoja apie tarptautinės teisės viršenybę ir taikos galimybės, o Rusijos Užsienio reikalų ministras deklaruoja Maskvos pasirengimą taikos deryboms, šios šalies veiksmai rodo priešingai. Jos pajėgos toliau vykdo brutalius išpuolius prieš Ukrainą ir jos civilius gyventojus. Jūrų keliu iš Kinijos į Klaipėdą atgabentos beveik 10 tūkstančių žaislų klastočių bus sunaikintos. Tokį sprendimą atlikę tyrimą priėmė Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai. Konteinerį su kroviniu pareigūnai sulaikė, kilus įtarimai, kad žaidimo automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teisės, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė. Po konsultacijų su rinkos dalyviais nuspręsta kontrabandinio baliono numušimo sprendimams vietoj 1 milijono eurų skirti 3 milijonus eurų, praneša Ekonomikos ir inovacijų ministerija. Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis pažymėjo, kad šiais metais perimti 153 meteorologiniais balionais gabenti kroviniai. Iš viso šiemet sulaikyta 50 asmenų, kurie buvo susiję su kontrabandos gabenimo balionais. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai rugsėjo lapkričio mėnesiais tęsė reidus tarp valstybinio atliekų vežimo kontrolė keliuose. Jei siekiama užtikrinti, kad atliekos per valstybės sienas būtų gabenamos teisėtai ir užkardyti galimus Lietuvos bei ES teisės aktų pažeidimus. Reidai vyks iki lapkričio 30 dienos. Iš viso skirtingose Lietuvos regionuose numatyta surengti 20 patikrinimų. Pasirodžius pranešimams apie galimą naują mobilizaciją, rusai ėmė aktyviau ieškoti būsto užsienyje. Viena paklausiausių krypčių tapo Tailandas. Šiuo metu sausio rugpjūčio mėnesiais Rusijos piliečiai šioje šalyje įsigijo 1050 nekilnojamojo turto objektų už bendrą 123,5 milijono JAV dolerių sumą. Sandorių skaičius buvo 38% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Didelė dalis Ukrainos 27 milijardų JAV dolerių biudžeto deficito yra susijusi su išlaidomis gynybai, įskaitant bepiločių orlaivių ir raketų gamybą, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jo pareiškimas nuskambėjo Ukrainai susiduriant su tuo, ką pareigūnai pavadino blogiausia biudžeto padėtimi nuo 2022 metų. Pirmoji moterų policijos akademija Sirijoje išleido pirmasis absolventes. 150 moterų papildė šalies teisėsaugos gretas. Taip nauja Sirijos valdžia bando atgaivinti karo išsekintas saugumo pajėgas ir pelnyti vakarų palaikymą, nors tikrai lyčių lygybei pasiekti šalį reikėtų daugybės reformų. Naujoji Sirijos valdžia žada paversti šalį demokratiškesnę, plėsti diplomatinius ryšius ir gerinti sirų gyvenimo sąlygas. Tiesa, kol kas pažadai menkai įgyvendinti. Moterų teisės šalies suvaržytos, o valdžioje joms neatstovaujama. Latvijos parlamento skubos tvarka priėmė pataisas, kuriomis numatyta trečiųjų šalių grūdų krovinių pasienio kontrolė.

0: Keitimais numatoma perduoti vyriausybei teisę nustatyti, kokios gyvūnų pašarų siuntos iš trečiųjų šalių turi būti tikrinamos pasienyje, taip pat reikalavimus ir tvarką, pagal kurią maisto ir veterinarijos tarnyba atlieka šią kontrolę. Skelbiama, kad pataisos skirtos užtikrinti, kad per Latvijos teritoriją nebūtų gabenami Ukrainoje pagrobti kroviniai, įskaitant grūdus. ES panaikino muitus daugumai Armėnijos eksporto prekių, kad padėtų šaliai susidoroti su Rusijos taikomais prekybos ribojimais, Jerevanui artėjant prie Briuselio ir tolstant nuo Maskvos. ES šalis patvirtino 2 metams sustabdančius importo muitus. Maždaug 80% Armėnijos prekių, patenkančių į 27 šalių bloką, ir taip įgyvendino Liepą Europos komisijos pateiktą pasiūlymą.
1: Sportas.
0: Monrealyje vykstančiame pasaulio plento dviračių čempionate startavo vienintelis Lietuvos atstovas jaunių vaikinų grupinėse lenktynėse Matas Kubilius. Lietuvis 134 km distanciją įveikė per 3 valandas 17 minučių ir 13 sekundžių bei užėmė 80-ąją vietą. Pasirodymas šiame JAV moterų krepšinio lygos sezone pabaigė lietuvės Lauros Juškaitės atstovavimo Toronto Tempo ekipa. Šį kartą Tempo rezultatu 81-95 nusileido Connecticuto Sun krepšininkėms. Joms taip pat tai buvo paskutinės sezono rungtynės. Šeštadienio dieną dangus bus debesuotas, vakariniuose rajonuose atsiras daugiau pragiedrulių. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Naktį sekmadienį vietomis palis tik trumpai ir negausiai. Vėjai nurimus ir atsiradus pragiedruliams, kai kur formuosis rūkas. Temperatūra svyruos tarp 8-13 laipsnių. Sekmadienio dieną dangus taps nepastoviai debesuotas, o žemesnio lietaus jau nenumatoma. Besikeičiančios krypties vėjas bus nestiprus. Oras šils iki 15-20 laipsnių.